bởi nhiều triết thuyết và trào lưu tư tưởng, đặc biệt là chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thái của nó, nên họ có thiên kiến đối với niềm tin tôn giáo. Họ coi niềm tin tôn giáo như là một thứ bùa chú tối tăm, phản khoa học, phản lý trí, nhằm nô lệ và xích hóa con người. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm đáng tiếc, vì nó chỉ giản lược cuộc sống con người vào một lĩnh vực hạn hẹp của cuộc sống sinh vật thể lý, và hoàn toàn bỏ rơi hai chiều kích cao quý và nòng cốt hơn của cuộc sống là chiều kích tâm linh tinh thần và thiêng liêng, mênh mông vô tận, là nền tảng và trao ban giá trị cho chiều kích sinh vật thể lý. Trong lĩnh vực cuộc sống lòng tin, đặc biệt là đức tin Kitô, sự thánh thiện là điểm cao nhất và là đích tới của mọi nỗ lực hiện thực ơn gọi là người và là con cái Chúa của tín hữu. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Lòng đạo hạnh kiên trì và cụ thể sẽ khiến cho tín hữu tìm thể hiện mọi chiều kích của đức tin cậy mến trong cuộc sống của mình, dựa trên các giáo huấn tin mừng theo gương Đức Giêsu Kitô, cũng như dựa trên các giáo huấn trong kho tàng kinh thánh, truyền thống và giáo huấn của giáo hội. Tiến trình sống toàn thiện đó có thể theo nhiều linh đạo khác nhau, là các phương thức mà các thánh đã dùng để đạt sự thánh thiện, nhưng đích tới là một, tái trở nên giống Thiên Chúa, tìm lại được hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Dựa trên ba nấc thang này của tiến trình lên thánh, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyên tín hữu có các cung cách sống cụ thể theo các giáo huấn của các tông đồ như sau. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không có chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta có lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta và là đấng cứu độ chúng ta. Như thế hoa trái đồng thời trong một nghĩa nào đó cũng là điều kiện của cuộc sống tốt lành, đạo hạnh và thánh thiện, là sự tinh tuyền, niềm an bình và sự hiểu biết Chúa Kitô và sức trưởng thành vững mạnh trong ân sủng của Chúa. Đó là các khía cạnh thần học nòng cốt trong sứ điệp của thư thứ hai Thánh Phêrô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài mẫu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh Nhân viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế, sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là Đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt, Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là Con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ Người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là Đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn, trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa Đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ, là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giêsu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giêsu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Kitô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là Người kiên nhẫn với mọi tín hữu vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phêrô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vụt mất trước khi quá trễ chàng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến, và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Đức Giêsu Kitô cũng được xưng tụng là con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phêrô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết, khi lịch sử cứu độ kết thúc, để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.
Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót.

theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian để Ngài là hạt giống để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại cuồng chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sung sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta? Vì những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau? Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc, hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ vì là luật hay chưa? Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ ở mức tối thiểu để lương tâm của chúng ta khỏi áy náy hay chưa? Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy làm tất cả. Chúng ta hãy có một tâm hồn quảng đại. Chúng ta hãy có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Như người gieo giống đã hào phóng gieo giống vào mọi môi trường, để rồi chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hòa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố, dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy rằng người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta bị rơi vào trong một cái dạng ức chế và cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 mà được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không, thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây thì mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo như vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình nó tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc, và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con. Và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống, nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con, nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó ít. Mà khi tương tác thật ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan, rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thụ cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình, thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ, đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng ví dụ như cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe về cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. Đây, cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. Bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà nó khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó thì mình dễ buông xuôi. Mình lại buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền. Nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng ở đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học thì nó khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó hai vợ chồng không sống với nhau được, họ họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ, và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau, nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái gì cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi, đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì, hay là đối với một người từng trải chẳng hạn thì họ thấy ô sao cái này nó đơn giản quá, nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn, người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn đó. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, một đứa trẻ người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford, người ta thử nghiệm là cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi, nhưng mà bây giờ con ngồi với nó mà con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn.

0: Dạ.
1: Mà chính vì thế nên khi mà mình buộc phải chờ đợi hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, mà nó không giải quyết được thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến cái tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con.
0: Dạ, và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để bạn, để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chị viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ này. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình.

0: Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận. Ví dụ cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân, và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai, mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa, hay nó thanh minh, hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo, mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì khi nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
1: smartphone,
0: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài đó, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
1: ức chế.
0: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, để cho các bạn đó được giải tỏa cơn giận. thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia.
1: Dạ.
0: Hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
0: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bứt vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng, luật Mô-sê không hề cấm bứt lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bứt lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Đội người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng, tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy, khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ, chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình, cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền, con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng Giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuania, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhiv 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa, vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin cấp San Ganafor hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại cấp San Ganafor là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech, nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị, và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Casan Ganafo, nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tin học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha hàng hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám mục Khao Gustino của Tổng Giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống.

Một trong những quan tâm nổi bật của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không những là xây dựng, bảo tồn và thân tiến sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng cả chính nghĩa bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và tình huống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải chịu nhiều xung đột đẫm máu như hiện nay. Mối quan tâm đó được Ngài biểu lộ đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm nay dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa học toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 về đề tài Săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, sự bền vững và công bằng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Tổng Giám mục Renzo Pecoraro, một bác sĩ y khoa người Ý đã từng làm trưởng ấn của viện này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người Hàn Lâm Viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa học năm nay, một vấn đề vừa thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Giáo hoàng Francisco khẳng định, sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng, nhưng là quyền phổ quát. Do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, một khía cạnh đầu tiên mà tôi muốn nêu bật là mối liên hệ giữa sức khỏe của mọi người và sức khỏe của từng cá nhân. Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy điều đó, đôi khi một cách hết sức khắc nghiệt. Thật rõ ràng rằng tính tương hỗ và sự phụ thuộc lẫn nhau chính là nền tảng của sức khỏe và của chính sự sống. Việc nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau, y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Giống như một bức tranh khảm mà thành công của nó phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép lẫn cách kết hợp chúng với nhau. Thật vậy, khi nói đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, mặt khác cần xác định những hành động về chính trị, xã hội và công nghệ liên quan đến gia đình, công việc, môi trường và toàn thể xã hội. Vì thế trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh tật và bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn ở việc nhìn nhận rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết trong toàn bộ tính phức tạp của nó. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, theo tinh thần ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cần phải tập trung, không phải vào lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều gì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và liên đới, tạo dựng các mối tương quan và xây những nhịp cầu, cộng tác trong mạng lưới, sử dụng tối ưu các nguồn lực, để mọi người đều có thể cảm thấy mình vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của công việc chung. Ở đây chúng ta gặp chủ đề phòng ngừa, vốn cũng đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn, những điều kiện mà các cộng đồng đang sinh sống, vốn là kết quả của các chính sách xã hội và môi trường, đều tác động đến sức khỏe và đời sống con người. Khi xem xét tuổi thọ trung bình, cũng như số năm sống khỏe mạnh, tại các quốc gia và trong các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta nhận thấy những bất bình đẳng rất lớn. Những khác biệt ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức thu nhập, trình độ học vấn hay khu vực cư trú, ngay cả trong cùng một thành phố. Và đáng tiếc là ngày nay chúng ta không thể không nhắc đến các cuộc chiến tranh, vốn tàn phá cả các cơ sở dân sự, bao gồm cả bệnh viện, và là cuộc tấn công phi lý nhất mà chính con người gây ra, chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường khẳng định rằng sự sống và sức khỏe đều là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người. Nhưng lời khẳng định ấy sẽ trở thành giả tạo nếu đồng thời người ta lại thờ ơ trước những nguyên nhân mang tính cơ cấu và những quyết định thực tiễn tạo ra sự bất bình đẳng. Bất chấp các tuyên bố và lời kêu gọi, trên thực tế không phải mọi sự sống đều được tôn trọng như nhau và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thân tiến một cách bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn dụ, khái niệm One Health, một sức khỏe, có thể giúp ích cho chúng ta như nền tảng của một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành và tích hợp đối với các vấn đề y tế. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường, cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái, vốn tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa của chúng. Điều quan trọng là phải ngày càng ý thức rằng, sự sống con người không thể được hiểu đúng
và cũng không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các loài thụ tạo khác. Thật vậy, như thông điệp Laudato Si đã nói, tất cả chúng ta, những hữu thể trong vũ trụ, được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và tạo thành một gia đình hoàn vũ, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến với sự tôn trọng thánh thiên, đầy yêu thương và khiêm tốn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu và cần tiếp tục vun đắp. Được chuyển thành những định hướng cho hành động công, One Health đòi hỏi phải lồng ghép nhiều kích y tế vào mọi chính sách, giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục, v.v. với ý thức rằng sức khỏe được xây dựng tại điểm giao thoa của mọi chiều kích trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần củng cố hơn nữa sự hiểu biết và việc thực hành công ích, để công ích không bị xem nhẹ trước áp lực của những lợi ích cục bộ, cá nhân hay quốc gia. Công ích, một trong những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội của Hội Thánh, có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và thiếu ý nghĩa, nếu chúng ta không nhận ra rằng nó bén rễ trong việc thực hành cụ thể các mối tương quan gần gũi giữa con người với nhau và những liên kết được vun đắp giữa các công dân. Chính trên nền tảng ấy mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, khuyến khích sự tham gia và biết kết hợp hài hòa giữa hiệu quả, tình liên đới và công bằng. Cần phải tái khám phá mối liên hệ với thái độ căn bản của sự chăm sóc, nghĩa là nâng đỡ và gần gũi người khác. Không chỉ vì họ đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu hay bệnh tật, mà còn vì họ cùng chia sẻ với chúng ta một thân phận hiện sinh mong manh, điều vốn là đặc điểm chung của mọi con người. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống y tế hiệu quả hơn và bền vững hơn, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hữu hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và vào đội ngũ nhân viên y tế, bất chấp tình trạng thông tin sai lệch và sự hoài nghi đối với khoa học. Xét đến tầm mức toàn cầu của vấn đề này, tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những phương thức hữu hiệu để củng cố các mối quan hệ quốc tế và đa phương, để chúng có thể lấy lại sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện vai trò gặp gỡ và hòa giải, điều thiết yếu để ngăn ngừa các xung đột, và để không ai bị cám dỗ áp đặt người khác bằng logic của sức mạnh, dù đó là sức mạnh ngôn từ, sức mạnh thể chất hay sức mạnh quân sự. Viễn tượng ấy cũng áp dụng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân bảo vệ và thăng tiến sức khỏe. Và sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời: "Anh chị em rất thân mến, đây là lời chúc của tôi. Ước gì sự dấn thân của anh chị em trở thành chứng tá sống động và hiệu quả cho thái độ chăm sóc lẫn nhau, qua đó diễn tả chính phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì người luôn chăm sóc tất cả con cái của người. Với tất cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho từng người anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em và cho công việc của anh chị em." Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Calcutta đã kể lại một trải nghiệm sâu sắc khi mẹ và các sơ đi qua các đường phố ở London như sau. Một buổi tối nọ, mẹ và các sơ gặp một người đàn ông vô gia cư nằm co quắp trên vỉa hè lạnh giá. Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Teresa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi. Vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến mẹ Teresa lặng người. Ông cầm lấy chiếc bánh mì, không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn mẹ. Ông nghẹn ngào nói, "Thưa sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người, ngoại trừ chiếc bánh mì này. Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?" Mẹ Teresa hiểu ngay lập tức, ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông, chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người. Đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp, và đói sự trân trọng từ đồng loại. Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông, và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng tình.

Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thể xác không còn là vấn đề khó khăn. Nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa Calcutta

Chuyện trên không chỉ là lời mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương của mẹ Teresa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống. Ngang qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần nghi tế." Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Teresa ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ là một việc bác ái xã hội mà còn sống trọn vẹn tinh thần của lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân, đồng thời sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành. Như thế, việc thỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân không đòi chúng ta phải có những khả năng phi thường, nhưng cần chúng ta phải đưa ra những chọn lựa sống yêu thương trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Quả vậy, sống giữa một thế giới dư thừa vật chất nhưng lại nghèo nàn về cảm xúc như hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những cơn đói tinh thần dữ dội hơn bao giờ hết. Đó là cái đói của bao người trẻ đang phải gồng mình giữa những áp lực của xã hội hiện đại, của nhiều người già đang mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc được sum vầy bên con cái, của những đứa trẻ đang thèm khát sự quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên, an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền. Hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc sống.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống, để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác đều thấm đượm tinh thần của tin mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Kitô Cụ Thể Đối Kháng Với Các Thầy Dạy Giả Hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã nhấn mạnh trên tính chất tiêu cực tuyệt đối trong tình trạng sống của các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô duyệt xét một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đoàn giáo hội thời đó. Đó là vấn đề cày cánh chung chậm đến. Những người chỉ trích thái độ đợi chờ của tín hữu nêu lên câu hỏi, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Tác giả đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn nạn này bằng cách khẳng định rằng tất cả sự trở thành và hiện hữu đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Ông viết, thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Và tuy đã dấn thân hứa biến cố Đức Kitô trở lại trong vinh quang, nhưng Thiên Chúa không vội vã. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa nhân từ để cho con người có thời gian hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, hầu được ơn cứu độ. Tác giả viết trong chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ đã cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thời gian xem ra dài vô tận đối với con người chỉ có giá trị không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì thế tác giả mới khẳng định, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Không thể dùng thời gian của con người để đo lường thời gian của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa, ngày quang lâm cũng sẽ tới, và trùng hợp với biến cố mà vũ trụ quan bình dân phổ biến thời đó coi là ngày cuối cùng của thế giới này, ngày tận thế, khi tất cả sẽ tan chảy trong lửa, và con người không thể thấy trước được thời điểm của ngày ấy. Nó sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới như kẻ trộm. Do đó, tác giả mới nhắn nhủ tín hữu như sau. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Cũng chính vì thế nên chỉ có những người ăn không ngồi rỗi mới đặt vấn nạn liên quan tới thời điểm ngày quang lâm. Nó là một thái độ sống hời hợt và phân tích cho cùng thì nó là thái độ không dấn thân vì nó dẫn đưa tín hữu tới chỗ trốn chạy các trách nhiệm hiện tại nhân danh một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai không chính xác. Khi tôi hữu trái lại phải có một thái độ sống cụ thể thánh thiện và đạo đức. Khi tôi hữu phải sống trong hiện tại, sống thực tại trong giây phút này đây với niềm hy vọng vào trời mới đất mới. Anh em phải là những người sống tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Như thế Kitô hữu phải chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xử thế giới và mọi vật mọi loài trong nỗ lực sống tốt lành, đạo đức và thánh thiện. Tốt lành, đạo đức và thánh thiện đó là ba nấc thang diễn tả tiến trình cuộc sống toàn thiện mà mọi tín hữu phải hướng tới trong cuộc sống lòng tin của mình. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Sự tốt lành ngay thẳng trung thực, trước hết như là một đức tính nhân bản mà mọi người đều được mời gọi thực thi trong cung cách sống thường ngày, nếu muốn thực hiện ơn gọi là người của mình, là thụ tạo duy nhất, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy phản ánh lòng lành của Thiên Chúa. Rất tiếc tội lỗi đã khiến cho con người thường đánh mất đi đức tính tốt lành ấy, trở thành ích kỷ và gian ác. Sự gian ác đó cũng khiến cho con người khác với thú vật. Thú vật sát hại các sinh vật khác vì nhu cầu sinh tồn, con người sát hại không phải vì lý do sinh tồn,
mà rất thường khi là để thỏa mãn tính gian tham ác độc và khuynh hướng bạo lực xấu xa của mình. Tàn sát để tàn sát và cảm thấy vui thú khi tàn sát, sát hại tha nhân hay các sinh vật khác, thú vật cũng như cây cối và cả những sự vật vô tri vô giác. Muốn tìm trở lại được hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa nơi chính mình, Kitô hữu phải chiếm hữu trở lại cung cách sống hiền hòa, tốt lành ấy. Nó là bước đầu cần thiết của mọi thay đổi. Bậc thang thứ hai trong tiến trình nên toàn thiện như Thiên Chúa là lòng đạo đức. Ở đây chúng ta tiến lên cao hơn và sâu hơn vào trong cuộc sống luân lý là nét đặc thù của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Thực hiện được các đức tính nhân bản của lý tưởng làm người đã là khá lắm, và là điều ít người trong chúng ta hiện thực được một cách trọn vẹn, như chúng ta phải cố gắng thực hiện. Nhưng ơn gọi Kitô nói riêng và ơn gọi tôn giáo nói chung đòi buộc tín hữu phải bước lên cao hơn vào cuộc sống lòng tin tôn giáo, vào lãnh vực cuộc sống đạo hạnh dựa trên các giáo huấn tôn giáo vượt cao hơn thuyết nhân bản. Trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người chỉ dừng lại trên bình diện của sự tốt lành nhân bản mà không muốn bước thêm vào trong lãnh vực niềm tin tôn giáo là lòng đạo hạnh và sự thánh thiện, là bậc trên cùng của tiến trình toàn thiện. Lý do là vì có thể họ bị ảnh hưởng bởi nhiều triết thuyết và trào lưu tư tưởng, đặc biệt là chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thái của nó, nên họ có thiên kiến đối với niềm tin tôn giáo. Họ coi niềm tin tôn giáo như là một thứ bùa chú tối tăm, phản khoa học, phản lý trí, nhằm nô lệ và xích hóa con người. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm đáng tiếc, vì nó chỉ giản lược cuộc sống con người vào một lãnh vực hạn hẹp của cuộc sống sinh vật thể lý, mà hoàn toàn bỏ rơi hai chiều kích cao quý và nòng cốt hơn của cuộc sống là chiều kích tâm linh tinh thần và thiêng liêng, mênh mông vô tận, là nền tảng và trao ban giá trị cho chiều kích sinh vật thể lý. Trong lãnh vực cuộc sống lòng tin, đặc biệt là đức tin Kitô, sự thánh thiện là điểm cao nhất và là đích tới của mọi nỗ lực hiện thực ơn gọi là người và là con cái Chúa của tín hữu. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Lòng đạo hạnh kiên trì và cụ thể sẽ khiến cho tín hữu tìm thể hiện mọi chiều kích của đức tin cậy mến trong cuộc sống của mình, dựa trên các giáo huấn tin mừng theo gương Đức Giêsu Kitô, cũng như dựa trên các giáo huấn trong kho tàng kinh thánh, truyền thống và giáo huấn của giáo hội. Tiến trình sống toàn thiện đó có thể theo nhiều linh đạo khác nhau, là các phương thức mà các thánh đã dùng để đạt sự thánh thiện, nhưng đích tới là một, tái trở nên giống Thiên Chúa, tìm lại được hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Dựa trên ba nấc thang này của tiến trình nên thánh, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyên tín hữu có các cung cách sống cụ thể theo các giáo huấn của các tông đồ như sau. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không có chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta có lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta và là đấng cứu độ chúng ta. Như thế hoa trái đồng thời trong một nghĩa nào đó cũng là điều kiện của cuộc sống tốt lành, đạo hạnh và thánh thiện, là sự tinh tuyền, niềm an bình và sự hiểu biết Chúa Kitô và sức trưởng thành vững mạnh trong ân sủng của Chúa. Đó là các khía cạnh thần học nòng cốt trong sứ điệp của thư thứ hai Thánh Phêrô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài mẫu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh nhân viết trong chương 1 câu 3: Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế, sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là Đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt, Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18: Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự, khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: Đây là Con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21: Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ Người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu: Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn, trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: Anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: Anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1: Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ, là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giêsu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giêsu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Kitô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là Người kiên nhẫn với mọi tín hữu vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phêrô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vụt mất trước khi quá trễ chàng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến, và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Đức Giêsu Kitô cũng được xưng tụng là con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phêrô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết, khi lịch sử cứu độ kết thúc, để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.
Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Không tiếp tục để mà học hỏi đào sâu lời Chúa là người như là hạt giống được gieo vào nơi có sỏi đá mà có ít cái điều kiện đất đai để hạt giống được bén rễ. Người đón nhận cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là sốt sắng, hăng hái để lời Chúa hoán cải mình đi sâu vào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những người này đã không chống lại được những cái cám dỗ. Thứ nhất là khi thịnh vượng, khi thành công, khi giàu có, khi đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, hoặc là ngược lại lúc gặp thử thách đau khổ gian nan thì đã không kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thứ tư là những người đón nhận lời Chúa như những cái mảnh đất màu mỡ có chuẩn bị, và do đó lời Chúa đã sinh hoa kết trái dồi dào. Vậy thì chúng ta hiểu được cái trách nhiệm của chúng ta là người đón nhận lời Chúa. Đón nhận lời Chúa phải đón nhận trong cái tình hình là sẵn sàng, là cố gắng để mà chuẩn bị cái mảnh đất là cái cuộc đời của mình, là tâm hồn của mình. Rồi còn phải làm sao để sau khi đón nhận lời Chúa phải tích cực để chăm sóc, để tưới, để đề phòng những cái gốc gai và sỏi đá, tức là phải tích cực để chống trả lại những cái cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, của những cái tham muốn khoái lạc bất chính. Rồi cũng sẵn sàng để đương đầu những khó khăn thử thách. Đó là cái trách nhiệm của người đón nhận lời Chúa. Hay là chúng ta còn nghĩ đến trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, của những người làm mục tử chăm sóc đoàn chiên, phải bảo vệ cái hạt giống lời Chúa, phải bảo vệ hạt giống đức tin vừa mới được gieo vào tâm hồn của những em bé còn non dại, còn thiếu kinh nghiệm, hạt giống đức tin vừa mới gieo vào trong lòng những anh chị em tân tòng, những người về phương diện đời sống đạo đức đức tin, cũng như là những trẻ thơ. Thì trách nhiệm của những người Kitô hữu trong cộng đoàn, và nhất là những vị chủ chăn, phải tiếp tục để chăm sóc và để đề phòng những gương xấu, phải đề phòng những cái nghịch cảnh xảy đến, để bảo vệ cái hạt giống đức tin, hạt giống lời Chúa đó, cho đến khi hạt giống được sinh hoa kết trái dồi dào. Và cũng thêm từ giờ lời giảng dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, làm cho chúng ta nhận ra một cái điều hết sức là đáng sợ. Đó là cái sức lực của tà thần, cái bàn tay của tà thần không bao giờ để cho người ta được đón nhận lời Chúa một cách suôn sẻ, một cách bình an. Nhưng bằng nhiều cách thì tà thần có thể là những con chim trời lúc nào cũng đói mồi, cũng háu ăn, để cướp đi lời Chúa, cướp đi những lời giảng dạy tốt đẹp của Chúa và của Hội Thánh. Và tà thần cũng có những cái thủ đoạn để trở thành như là sỏi đá, để ngăn cản lời Chúa không cho mọc lên, hoặc là những gai góc, hoặc là những cái hạt giống xấu, như chúng ta cũng nghe trong một bài dụ ngôn khác về cỏ lùng được gieo lẫn vào trong ruộng lúa. Và đó là cái công việc của tà thần trong một cái xã hội lúc nào cũng gieo rắc những cái mầm gian dối, những cái mầm khuyến khích bạo lực, thù hận. Thì rõ ràng đó là công việc của tà thần đang tiếp tục để cản trở lời Chúa, không cho lời Chúa phát triển trong tâm hồn của con người. Lời Chúa luôn luôn là cái điều tốt lành gieo trong lương tâm của con người. Lời Chúa đã được gieo trong những cái giá trị tích cực của văn hóa, của đạo đức, của tổ tiên, của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu ngàn đời trước. Và đến khi được điều kiện thuận lợi, khi đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin của Kitô giáo, thì những cái giá trị tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị ở trong cái nền văn hóa, ở trong cái đời sống tinh thần và đạo đức của dân tộc được phát triển. Tuy nhiên tà thần vẫn luôn luôn là kẻ phá hoại và tiếp tục gieo rắc những mầm mống sai lạc, những mầm mống chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái giá trị văn hóa, những giá trị tâm linh, để gieo vào đó những cái ý tưởng là coi con người rút gọn là chỉ còn là bản năng, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là ích kỷ, và xúi dục những cái mầm mống hận thù, dối trá, tranh giành, và sống theo cái lý lẽ là mạnh được yếu thua. Và do đó chúng ta hiểu vì sao trong cái cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta không đầu hàng những khó khăn, chúng ta không sợ hãi những cái mưu mô của ác tà, bởi vì trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah cho biết rằng lời của Chúa được gieo xuống ở trong cái nhân loại này cũng giống như là mưa hay là như sương trời, một khi đã rơi xuống trên mặt đất thì sẽ không có trở về vô ích, mà phải giúp cho đất đó được trở nên phì nhiêu và sinh hoa kết trái. Lời Chúa tự có sức mạnh, như trong một cái bài dụ ngôn khác Chúa Giêsu nói, dù con người có ngủ hay thức, dù cái người nông gia đó có tích cực làm việc hay không, lời Chúa vẫn đêm ngày tự sinh sôi và ra hoa trái. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa, của đức tin. Và kế đó, chúng ta còn tin rằng Chúa Kitô là người gieo giống và Thiên Chúa Cha là người chủ ruộng, sẽ không bao giờ để cho công việc của Thiên Chúa trở nên vô ích. Chính Chúa đang làm chủ tất cả mọi cái vận hành của vũ trụ càn khôn, của đời sống con người, và có thể chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp quê hương đất nước chúng ta. Tưởng rằng ông này bà kia đang nắm vận mạng của cái đất nước này và quyết định số phận của dân tộc này, nhưng trên thực tế người chủ của vũ trụ càn khôn, người chủ của quê hương đất nước này, người cha đang yêu thương chăm sóc cho dân tộc này, trong đó có những Kitô hữu, là chính Chúa Kitô, là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta và động viên chúng ta, thưa anh chị em, so với cái phước đức mà chúng ta sắp được hưởng ở trong nước Thiên Chúa là phúc đức rất lớn lao, thì những khó khăn thử thách chúng ta đang phải đối đầu, đang phải chịu đựng ở trong cuộc sống hôm nay không đáng kể gì hết. Như thế chúng ta mất một nhưng sẽ được 100, 1000. Cái đau khổ, cái thử thách này đương nhiên phải có để trui rèn chúng ta, để làm cho chúng ta thêm trưởng thành, thêm cứng rắn hơn, thêm chững chạc hơn, để xứng đáng đón nhận cái phước đức còn lớn lao hơn nhiều lần trong ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho những lời giáo huấn của Chúa ngấm vào trong lòng mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta, và cũng khích lệ chúng ta tích cực góp phần dẹp bỏ bớt những cái yếu tố tiêu cực, hay là chí ít mỗi người chúng ta một tay để không bao giờ vô tình hay là hữu ý làm cho cái xã hội, cho đất nước chúng ta thêm có quá nhiều gai góc từ những cái gương xấu của chúng ta là những Kitô hữu, rồi cũng nhặt bớt đi sỏi đá ở trong cái đời sống của xã hội, của đất nước này, khi chúng ta quyết liệt không tiếp tay với những kẻ xấu, với những cái kẻ gieo giống xấu. Và quyết liệt hơn nữa, chúng ta sẵn sàng để hy sinh, để chịu thua thiệt khi chúng ta làm việc cho cái mảnh vườn của Chúa, cho cái mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta được trở nên một cái môi trường phì nhiêu đón nhận lời Chúa và cho lời Chúa sinh hoa kết trái.
3: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội vào dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Paris đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Paris, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Paris, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Paris sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
4: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện, ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
3: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zuppi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Kulmokas, người Lithuania, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhiv 1 ở vùng Lviv, gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zuppi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zuppi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
4: Tin cấp danh Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại Kassan Gadofo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, quyền tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Gandolfo, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tinh học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế. Những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
5: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành

Lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chiranji dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục Khang Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bứt vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng luật Mô-sê không hề cấm bứt lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bứt lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Rồi người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy, khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ, chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình, cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền, con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy, đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố, dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy rằng người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta được bị rơi vào trong một cái dạng ức chế và cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó, và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không. Thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây nhưng mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo như vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con, và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy, đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con, nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó ít. Mà khi tương tác thật nó ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thụ cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường, đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng ví dụ cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. À, cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. À, bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà nó khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó, thì mình dễ buông xuôi. Mình lại buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực, hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền. Nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng ở đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học, người ta khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó hai vợ chồng không sống với nhau được, họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ. Và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau. Nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó, khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi, phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái gì cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở, và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi. Đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì. Hay là đối với một người từng trải chẳng hạn thì họ thấy ôi sao cái này nó đơn giản quá, nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn. Người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn đó. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, một đứa trẻ, người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford, người ta thử nghiệm là cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi, nhưng mà bây giờ con ngồi với nó và con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn và cái khả năng của nó tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà nó ăn ngay tức thì dĩ nhiên nó không có gì sai hết, tại vì nó có hai lựa chọn. Nó ăn ngay tức thì nó sau 18 năm thì cái khả năng thành đạt trong cuộc sống của nó thấp hơn so với những đứa trẻ kia. Và khi người ta đưa ra cái kết quả như vậy nói lên điều gì? Là cái khả năng chờ đợi của chúng ta nó quyết định nhiều từ nhỏ. Nhưng mà khả năng chờ đợi này vì xã hội ngày hôm nay nó có dư đầy nhiều, nên cha mẹ thấy con cần cho liền, và vì thế không tập cho con cái khả năng chờ đợi. Mà chính vì thế nên khi mà mình buộc phải chờ đợi hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, và nó không giải quyết được thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến cái tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con.
0: Và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để bạn, để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận, ví dụ như cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone,
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm, và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui, rồi Ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân, rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận, thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Duyên, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

khôn nguôi, nỗi ước mong mãi hoài khôn vơi.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Amen.
1: Lạy Nữ Vương Đất Thánh Mẫn Cô Ơi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian để Ngài là hạt giống để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại quần chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào, tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sung sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta. Vậy những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau? Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc, hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ

có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hoa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều, do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố. Dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy rằng người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn, mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta được bị rơi vào trong một cái dạng ức chế và cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy, gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó, và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không, thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác, và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có, và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây nhưng mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo là vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc, và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con, và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống, nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy, đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con, nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện gì ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó thích, nó ít. Mà khi tương tác thật ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được, thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh lắm. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan, rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thụ cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình, thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng ví dụ cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe về cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. À, cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. À, bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà nó khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó, thì mình dễ buông xuôi. Mình buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền. Nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng ở đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học, người ta khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó hai vợ chồng không sống với nhau được, họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ. Và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau. Nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó, khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi, phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi. Đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì. Hay là đối với một người từng trải chẳng hạn, thì họ thấy ô sao cái này nó đơn giản quá. Nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn. Người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn đó. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, một đứa trẻ, người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford, người ta thử nghiệm là cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi, nhưng mà bây giờ con ngồi với nó và con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn và cái khả năng của nó tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà nó ăn ngay tức thì dĩ nhiên nó không có gì sai hết, tại vì nó có hai lựa chọn. Nó ăn ngay tức thì nó sau 18 năm thì cái khả năng thành đạt trong cuộc sống của nó thấp hơn so với những đứa trẻ kia. Và khi người ta đưa ra cái kết quả như vậy nói lên điều gì? Là cái khả năng chờ đợi của chúng ta nó quyết định nhiều từ nhỏ. Nhưng mà khả năng chờ đợi này vì xã hội ngày hôm nay nó có dư đầy nhiều, nên cha mẹ thấy con cần cho liền, và vì thế không tập cho con cái khả năng chờ đợi. Mà chính vì thế nên khi mà mình buộc phải chờ đợi hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, nó không giải quyết được, thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến cái tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con mình.
0: Và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để bạn, để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chị viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận. Ví dụ như cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì khi nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của người ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý. Ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động. Mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú. Rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi Ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân, rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn và cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận thì sẽ hy vọng là nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá.

Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban làm mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống

Một trong những quan tâm nổi bật của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không những là xây dựng, bảo tồn và thân tiến sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng cả chính nghĩa bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và tình huống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải chịu nhiều xung đột đẫm máu như hiện nay. Mối quan tâm đó được Ngài biểu lộ đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm nay dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa học toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 về đề tài chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, sự bền vững và công bằng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Tổng Giám mục Renzo Pecoraro, một bác sĩ y khoa người Ý đã từng làm trưởng ấn của viện này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người Hàn Lâm Viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa học năm nay, một vấn đề vừa thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Giáo hoàng Francisco khẳng định, sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng, nhưng là quyền phổ quát. Do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, một khía cạnh đầu tiên mà tôi muốn nêu bật là mối liên hệ giữa sức khỏe của mọi người và sức khỏe của từng cá nhân. Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy điều đó, đôi khi một cách hết sức khắc nghiệt. Thật rõ ràng rằng tính tương hỗ và sự phụ thuộc lẫn nhau chính là nền tảng của sức khỏe và của chính sự sống. Việc nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau, y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Giống như một bức tranh khảm mà thành công của nó phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép lẫn cách kết hợp chúng với nhau. Thật vậy, khi nói đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, mặt khác cần xác định những hành động về chính trị, xã hội và công nghệ liên quan đến gia đình, công việc, môi trường và toàn thể xã hội. Vì thế trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh tật và bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn ở việc nhìn nhận rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết trong toàn bộ tính phức tạp của nó. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, theo tinh thần ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cần phải tập trung, không phải vào lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều gì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và liên đới, tạo dựng các mối tương quan và xây những nhịp cầu, cộng tác trong mạng lưới, sử dụng tối ưu các nguồn lực, để mọi người đều có thể cảm thấy mình vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của công việc chung. Ở đây chúng ta gặp chủ đề phòng ngừa, vốn cũng đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn, những điều kiện mà các cộng đồng đang sinh sống, vốn là kết quả của các chính sách xã hội và môi trường, đều tác động đến sức khỏe và đời sống con người. Khi xem xét tuổi thọ trung bình, cũng như số năm sống khỏe mạnh, tại các quốc gia và trong các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta nhận thấy những bất bình đẳng rất lớn. Những khác biệt ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức thu nhập, trình độ học vấn hay khu vực cư trú, ngay cả trong cùng một thành phố. Và đáng tiếc là ngày nay chúng ta không thể không nhắc đến các cuộc chiến tranh vốn tàn phá cả các cơ sở dân sự, bao gồm cả bệnh viện, và là cuộc tấn công phi lý nhất mà chính con người gây ra chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường khẳng định rằng sự sống và sức khỏe đều là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người. Nhưng lời khẳng định ấy sẽ trở thành giả tạo nếu đồng thời người ta lại thờ ơ trước những nguyên nhân mang tính cơ cấu và những quyết định thực tiễn tạo ra sự bất bình đẳng. Bất chấp các tuyên bố và lời kêu gọi, trên thực tế không phải mọi sự sống đều được tôn trọng như nhau và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thăng tiến một cách bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn dụ, khái niệm One Health, một sức khỏe, có thể giúp ích cho chúng ta như nền tảng của một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành và tích hợp đối với các vấn đề y tế. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường, cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái, vốn tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa của chúng. Điều quan trọng là phải ngày càng ý thức rằng, sự sống con người không thể được hiểu đúng
và cũng không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các loài thụ tạo khác. Thật vậy, như thông điệp Laudato Si đã nói, tất cả chúng ta, những hữu thể trong vũ trụ, được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và tạo thành một gia đình hoàn vũ, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến với sự tôn trọng thánh thiên, đầy yêu thương và khiêm tốn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu và cần tiếp tục vun đắp. Được chuyển thành những định hướng cho hành động công, One Health đòi hỏi phải lồng ghép nhiều kích y tế và mọi chính sách, giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục, v.v. với ý thức rằng sức khỏe được xây dựng tại điểm giao thoa của mọi chiều kích trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần củng cố hơn nữa sự hiểu biết và việc thực hành công ích, để công ích không bị xem nhẹ trước áp lực của những lợi ích cục bộ, cá nhân hay quốc gia. Công ích, một trong những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội của Hội Thánh, có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và thiếu ý nghĩa, nếu chúng ta không nhận ra rằng nó bén rễ trong việc thực hành cụ thể các mối tương quan gần gũi giữa con người với nhau và những liên kết được vun đắp giữa các công dân. Chính trên nền tảng ấy mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, khuyến khích sự tham gia và biết kết hợp hài hòa giữa hiệu quả, tình liên đới và công bằng. Cần phải tái khám phá mối liên hệ với thái độ căn bản của sự chăm sóc, nghĩa là nâng đỡ và gần gũi người khác, không chỉ vì họ đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu hay bệnh tật, mà còn vì họ cùng chia sẻ với chúng ta một thân phận hiện sinh mong manh, điều vốn là đặc điểm chung của mọi con người. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống y tế hiệu quả hơn và bền vững hơn, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hữu hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và vào đội ngũ nhân viên y tế, bất chấp tình trạng thông tin sai lệch và sự hoài nghi đối với khoa học. Xét đến tầm mức toàn cầu của vấn đề này, tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những phương thức hữu hiệu để củng cố các mối quan hệ quốc tế và đa phương, để chúng có thể lấy lại sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện vai trò gặp gỡ và hòa giải, điều thiết yếu để ngăn ngừa các xung đột, và để không ai bị cám dỗ áp đặt người khác bằng logic của sức mạnh, dù đó là sức mạnh ngôn từ, sức mạnh thể chất hay sức mạnh quân sự. Viễn tượng ấy cũng áp dụng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân bảo vệ và thăng tiến sức khỏe. Và sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời: "Anh chị em rất thân mến, đây là lời chúc của tôi. Ước gì sự dấn thân của anh chị em trở thành chứng tá sống động và hiệu quả cho thái độ chăm sóc lẫn nhau, qua đó diễn tả chính phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì người luôn chăm sóc tất cả con cái của người. Với tất cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho từng người anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em và cho công việc của anh chị em." Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Calcutta đã kể lại một trải nghiệm sâu sắc khi mẹ và các sơ đi qua các đường phố ở London như sau. Một buổi tối nọ, mẹ và các sơ gặp một người đàn ông vô gia cư nằm co quắp trên vỉa hè lạnh giá. Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Teresa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi. Vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến mẹ Teresa lặng người. Ông cầm lấy chiếc bánh mì không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn mẹ. Ông nghẹn ngào nói, "Thưa sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người, ngoại trừ chiếc bánh mì này. Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?" Mẹ Teresa hiểu ngay lập tức, ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông, chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người. Đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp, và đói sự trân trọng từ đồng loại. Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông, và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng tình.

thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thể xác không còn là vấn đề khó khăn. Nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa Calcutta chính là một minh họa rất rõ nét về điều này. Hình ảnh này có thể cũng là tiếng lòng thầm lặng của biết bao con người đang sống xung quanh chúng ta mỗi ngày. Thật vậy, sự cô đơn và nỗi khao khát được thấu hiểu trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng chính là những cơn đói, cơn khát của tâm hồn mà bao người trong xã hội đang mắc phải. Nó cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì sự thiếu thốn về vật chất, bởi nó bào mòn niềm tin, giết chết cảm xúc và cắt đứt sợi dây liên kết giữa người với người trong tương quan với nhau. Vì thế, câu chuyện trên không chỉ là lời mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương của mẹ Teresa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống. Ngang qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế." Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Teresa ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ là một việc bác ái xã hội mà còn sống trọn vẹn tinh thần của lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân, đồng thời sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành. Như thế, việc thỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân không đòi chúng ta phải có những khả năng phi thường, nhưng cần chúng ta phải đưa ra những chọn lựa sống yêu thương trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Quả vậy, sống giữa một thế giới dư thừa vật chất nhưng lại nghèo nàn về cảm xúc như hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những cơn đói tinh thần dữ dội hơn bao giờ hết. Đó là cái đói của bao người trẻ đang phải gồng mình giữa những áp lực của xã hội hiện đại, của nhiều người già đang mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc được sum vầy bên con cái, của những đứa trẻ đang thèm khát sự quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên, an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền, hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc sống.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống, để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác đều thấm đượm tinh thần của tin mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Kitô Cụ Thể Đối Kháng Với Các Thầy Dạy Giả Hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã nhấn mạnh trên tính chất tiêu cực tuyệt đối trong tình trạng sống của các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô duyệt xét một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đoàn giáo hội thời đó. Đó là vấn đề cày cánh chung chậm đến. Những người chỉ trích thái độ đợi chờ của tín hữu nêu lên câu hỏi, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Tác giả đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn nạn này bằng cách khẳng định rằng tất cả sự trở thành và hiện hữu đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Ông viết, thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Và tuy đã dấn thân hứa biến cố Đức Kitô trở lại trong vinh quang, nhưng Thiên Chúa không vội vã. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa nhân từ để cho con người có thời gian hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, hầu được ơn cứu độ. Tác giả viết trong chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ đã cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thời gian xem ra dài vô tận đối với con người chỉ có giá trị không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì thế tác giả mới khẳng định, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Không thể dùng thời gian của con người để đo lường thời gian của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa ngày quang lâm cũng sẽ tới, và trùng hợp với biến cố mà vũ trụ quan bình dân phổ biến thời đó coi là ngày

Cũng chính vì thế nên chỉ có những người ăn không ngồi rỗi mới đặt vấn nạn liên quan tới thời điểm ngày quang lâm. Nó là một thái độ sống hời hợt, và phân tích cho cùng thì nó là thái độ không dấn thân, vì nó dẫn đưa tín hữu tới chỗ trốn chạy các trách nhiệm hiện tại nhân danh một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai không chính xác. Kitô hữu trái lại phải có một thái độ sống cụ thể, thánh thiện và đạo đức. Kitô hữu phải sống trong hiện tại, sống thực tại trong giây phút này đây, với niềm hy vọng vào trời mới đất mới. Anh em phải là những người sống tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Như thế Kitô hữu phải chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xử thế giới và mọi vật mọi loài trong nỗ lực sống tốt lành, đạo đức và thánh thiện. Tốt lành, đạo đức và thánh thiện, đó là ba nấc thang diễn tả tiến trình cuộc sống toàn thiện mà mọi tín hữu phải hướng tới trong cuộc sống lòng tin của mình. Các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Sự tốt lành ngay thẳng trung thực, trước hết như là một đức tính nhân bản mà mọi người đều được mời gọi thực thi trong cung cách sống thường ngày, nếu muốn thực hiện ơn gọi là người của mình, là thụ tạo duy nhất, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy phản ánh lòng lành của Thiên Chúa. Rất tiếc tội lỗi đã khiến cho con người thường đánh mất đi đức tính tốt lành ấy, trở thành ích kỷ và gian ác. Sự gian ác đó cũng khiến cho con người khác với thú vật. Thú vật sát hại các sinh vật khác vì nhu cầu sinh tồn, con người sát hại không phải vì lý do sinh tồn, mà rất thường khi là để thỏa mãn tính gian tham ác độc và khuynh hướng bạo lực xấu xa của mình. Tàn sát để tàn sát và cảm thấy vui thú khi tàn sát. Sát hại tha nhân hay các sinh vật khác, thú vật cũng như cây cối và cả những sự vật vô tri vô giác. Muốn tìm trở lại được hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa nơi chính mình, Kitô hữu phải chiếm hữu trở lại cung cách sống hiền hòa, tốt lành ấy. Nó là bước đầu cần thiết của mọi thay đổi. Bậc thang thứ hai trong tiến trình nên toàn thiện như Thiên Chúa là lòng đạo đức. Ở đây chúng ta tiến lên cao hơn và sâu hơn vào trong cuộc sống luân lý, là nét đặc thù của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Thực hiện được các đức tính nhân bản của lý tưởng làm người đã là khá lắm, và là điều ít người trong chúng ta hiện thực được một cách trọn vẹn, như chúng ta phải cố gắng thực hiện. Nhưng ơn gọi Kitô nói riêng và ơn gọi tôn giáo nói chung đòi buộc tín hữu phải bước lên cao hơn vào cuộc sống lòng tin tôn giáo, vào lãnh vực cuộc sống đạo hạnh dựa trên các giáo huấn tôn giáo vượt cao hơn thuyết nhân bản. Trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người chỉ dừng lại trên bình diện của sự tốt lành nhân bản mà không muốn bước thêm vào trong lãnh vực niềm tin tôn giáo là lòng đạo hạnh và sự thánh thiện, là bậc trên cùng của tiến trình toàn thiện. Lý do là vì có thể họ bị ảnh hưởng bởi nhiều triết thuyết và trào lưu tư tưởng, đặc biệt là chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thái của nó, nên họ có thiên kiến đối với niềm tin tôn giáo. Họ coi niềm tin tôn giáo như là một thứ bùa chú tối tăm, phản khoa học, phản lý trí, nhằm nô lệ và xích hóa con người. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm đáng tiếc, vì nó chỉ giản lược cuộc sống con người vào một lãnh vực hạn hẹp của cuộc sống sinh vật thể lý, mà hoàn toàn bỏ rơi hai chiều kích cao quý và nòng cốt hơn của cuộc sống là chiều kích tâm linh tinh thần và thiêng liêng, mênh mông vô tận, là nền tảng và trao ban giá trị cho chiều kích sinh vật thể lý. Trong lãnh vực cuộc sống lòng tin, đặc biệt là đức tin Kitô, sự thánh thiện là điểm cao nhất và là đích tới của mọi nỗ lực hiện thực ơn gọi là người và là con cái Chúa của tín hữu. Các con hãy nên chọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Lòng đạo hạnh kiên trì và cụ thể sẽ khiến cho tín hữu tìm thể hiện mọi chiều kích của đức tin cậy mến trong cuộc sống của mình, dựa trên các giáo huấn tin mừng theo gương Đức Giêsu Kitô, cũng như dựa trên các giáo huấn trong kho tàng Kinh Thánh

truyền thống và giáo huấn của giáo hội. Tiến trình sống toàn thiện đó có thể theo nhiều linh đạo khác nhau, là các phương thức mà các thánh đã dùng để đạt sự thánh thiện, nhưng đích tới là một, tái trở nên giống Thiên Chúa, tìm lại được hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Dựa trên ba nấc thang này của tiến trình nên thánh, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyên tín hữu có các cung cách sống cụ thể theo các giáo huấn của các tông đồ như sau. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không có chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta có lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta và là đấng cứu độ chúng ta. Như thế hoa trái đồng thời trong một nghĩa nào đó cũng là điều kiện của cuộc sống tốt lành, đạo hạnh và thánh thiện, là sự tinh tuyền, niềm an bình và sự hiểu biết Chúa Kitô và sức trưởng thành vững mạnh trong ân sủng của Chúa. Đó là các khía cạnh thần học nòng cốt trong sứ điệp của thư thứ hai Thánh Phêrô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài mấu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh Nhân viết trong chương 1 câu 3: Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế, sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là Đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt, Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18: Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ Đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21: Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ Người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu: Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn, trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: Anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: Anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1: Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ, là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: Thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường, thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giêsu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giêsu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Kitô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là Người kiên nhẫn với mọi tín hữu vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phêrô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vuột mất trước khi quá trễ tràng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến, và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Đức Giêsu Kitô cũng được xưng tụng là con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phêrô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết, khi lịch sử cứu độ kết thúc, để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.
Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu con.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Không tiếp tục để mà học hỏi đào sâu lời Chúa, là người như là hạt giống được gieo vào nơi có sỏi đá mà có ít cái điều kiện đất đai để hạt giống được bén rễ. Người đón nhận cũng rất là nhiệt tình, cũng rất là sốt sắng, hăng hái để lời Chúa hoán cải mình, đi sâu vào trong cuộc sống của mình. Nhưng mà những người này đã không chống lại được những cái cám dỗ. Thứ nhất là khi thịnh vượng, khi thành công, khi giàu có, khi đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, hoặc là ngược lại, lúc gặp thử thách, đau khổ, gian nan thì đã không kiên trì đến cùng. Và cuối cùng, thứ tư là những người đón nhận lời Chúa như những cái mảnh đất màu mỡ có chuẩn bị, và do đó

phòng những cái gốc gai và sỏi đá, tức là phải tích cực để chống trả lại những cái cám dỗ của tiền tài, của danh vọng, của những cái tham muốn khoái lạc bất chính, rồi cũng sẵn sàng để đương đầu những khó khăn thử thách. Đó là cái trách nhiệm của người đón nhận lời Chúa. Hay là chúng ta còn nghĩ đến trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ, của những người làm mục tử chăm sóc đoàn chiên, phải bảo vệ cái hạt giống lời Chúa, phải bảo vệ hạt giống đức tin vừa mới được gieo vào tâm hồn của những em bé còn non dại, còn thiếu kinh nghiệm, hạt giống đức tin vừa mới gieo vào trong lòng những anh chị em tân tòng, những người về phương diện đời sống đạo đức đức tin, cũng như là những trẻ thơ. Thì trách nhiệm của những người Kitô hữu trong cộng đoàn, và nhất là những vị chủ chăn, phải tiếp tục để chăm sóc và để đề phòng những gương xấu, phải đề phòng những cái nghịch cảnh xảy đến, để bảo vệ cái hạt giống đức tin, hạt giống lời Chúa đó, cho đến khi hạt giống được sinh hoa kết trái dồi dào. Và cũng thêm từ giờ lời giảng dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, làm cho chúng ta nhận ra một cái điều hết sức là đáng sợ. Đó là cái sức lực của tà thần, cái bàn tay của tà thần không bao giờ để cho người ta được đón nhận lời Chúa một cách suôn sẻ, một cách bình an. Nhưng bằng nhiều cách thì tà thần có thể là những con chim trời lúc nào cũng đói mồi, cũng háu ăn, để cướp đi lời Chúa, cướp đi những lời giảng dạy tốt đẹp của Chúa và của Hội Thánh. Và tà thần cũng có những cái thủ đoạn để trở thành như là sỏi đá, để ngăn cản lời Chúa không cho mọc lên, hoặc là những gai góc, hoặc là những cái hạt giống xấu, như chúng ta cũng nghe trong một bài dụ ngôn khác về cỏ lùng được gieo lẫn vào trong ruộng lúa. Và đó là cái công việc của tà thần trong một cái xã hội lúc nào cũng gieo rắc những cái mầm gian dối, những cái mầm khuyến khích bạo lực, thù hận. Thì rõ ràng đó là công việc của tà thần đang tiếp tục để cản trở lời Chúa, không cho lời Chúa phát triển trong tâm hồn của con người. Lời Chúa luôn luôn là cái điều tốt lành gieo trong lương tâm của con người. Lời Chúa đã được gieo trong những cái giá trị tích cực của văn hóa, của đạo đức, của tổ tiên, của dân tộc Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu ngàn đời trước. Và đến khi được điều kiện thuận lợi, khi đón nhận tin mừng, đón nhận đức tin của Kitô giáo, thì những cái giá trị tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị ở trong cái nền văn hóa, ở trong cái đời sống tinh thần và đạo đức của dân tộc được phát triển. Tuy nhiên tà thần vẫn luôn luôn là kẻ phá hoại, là tiếp tục gieo rắc những mầm mống sai lạc, những mầm mống chống lại Thiên Chúa, chống lại những cái giá trị văn hóa, những giá trị tâm linh, để gieo vào đó những cái ý tưởng là coi con người rút gọn là chỉ còn là bản năng, chỉ còn là thụ hưởng, chỉ còn là ích kỷ, và xui dục những cái mầm mống hận thù, dối trá, tranh giành, và sống theo cái lý lẽ là mạnh được yếu thua. Và do đó chúng ta hiểu vì sao trong cái cuộc sống của Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, trong cái đất nước này, trong cái xã hội này, chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu cái khó khăn thử thách. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta không đầu hàng những khó khăn, chúng ta không sợ hãi những cái mưu mô của ác tà, bởi vì trong bài đọc thứ nhất trích từ sách ngôn sứ Isaiah cho biết rằng lời của Chúa được gieo xuống ở trong

Nhưng loại này cũng giống như là mưa hay là như sương trời, một khi đã rơi xuống trên mặt đất thì sẽ không có trở về vô ích, mà phải giúp cho đất đó được trở nên phì nhiêu và sinh hoa kết trái. Lời Chúa tự có sức mạnh, như trong một cái bài dụ ngôn khác, Chúa Giêsu nói, dù con người có ngủ hay thức, dù cái người nông gia đó có tích cực làm việc hay không, lời Chúa vẫn đêm ngày tự sinh sôi và ra hoa trái. Chúng ta tin vào sức mạnh của lời Chúa, của đức tin. Và kế đó, chúng ta còn tin rằng Chúa Kitô là người gieo giống và Thiên Chúa Cha là người chủ ruộng, sẽ không bao giờ để cho công việc của Thiên Chúa trở nên vô ích. Chính Chúa đang làm chủ tất cả mọi cái vận hành của vũ trụ càn khôn, của đời sống con người, và có thể chúng ta áp dụng vào trong cái trường hợp quê hương đất nước chúng ta. Tưởng rằng ông này bà kia đang nắm vận mạng của cái đất nước này và quyết định số phận của dân tộc này, nhưng trên thực tế người chủ của vũ trụ càn khôn, người chủ của quê hương đất nước này, người cha đang yêu thương chăm sóc cho dân tộc này, trong đó có những Kitô hữu, là chính Chúa Kitô, là chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai cũng nhắc nhở chúng ta và động viên chúng ta, thưa anh chị em, so với cái phước đức mà chúng ta sắp được hưởng ở trong nước Thiên Chúa là phúc đức rất lớn lao, thì những khó khăn thử thách chúng ta đang phải đối đầu, đang phải chịu đựng ở trong cuộc sống hôm nay không đáng kể gì hết. Như thế chúng ta mất một nhưng sẽ được 100, 1000. Cái đau khổ, cái thử thách này đương nhiên phải có để trui rèn chúng ta, để làm cho chúng ta thêm trưởng thành, thêm cứng rắn hơn, thêm chững chạc hơn, để xứng đáng đón nhận cái phước đức còn lớn lao hơn nhiều lần trong ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Xin cho những lời giáo huấn của Chúa ngấm vào trong lòng mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn gia đình chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta, và cũng khích lệ chúng ta tích cực góp phần dẹp bỏ bớt những cái yếu tố tiêu cực, hay là chí ít mỗi người chúng ta một tay để không bao giờ vô tình hay là hữu ý làm cho cái xã hội, cho đất nước chúng ta thêm có quá nhiều gai góc từ những cái gương xấu của chúng ta là những Kitô hữu, rồi cũng nhặt bớt đi sỏi đá ở trong cái đời sống của xã hội, của đất nước này, khi chúng ta quyết liệt không tiếp tay với những kẻ xấu, với những cái kẻ gieo giống xấu, và quyết liệt hơn nữa chúng ta sẵn sàng để hy sinh, để chịu thua thiệt khi chúng ta làm việc cho cái mảnh vườn của Chúa, cho cái mảnh đất quê hương yêu dấu của chúng ta được trở nên một cái môi trường phì nhiêu đón nhận lời Chúa và cho lời Chúa sinh hoa kết trái.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Vậy thưa cha, theo góc nhìn của một linh mục cũng như là theo góc nhìn của một chuyên gia tâm lý, cha đánh giá sao về vấn đề này ạ?
1: Cảm ơn Như Yến, đây là câu hỏi rất hay nhưng mà cũng rất là phức tạp để trả lời hết nhiều góc cạnh của nó. Thứ nhất, chúng ta phải thấy rằng ngày hôm nay cái tỷ lệ thanh niên bị trầm cảm, bị cái sức khỏe tâm thần không được tốt rất là nhiều do áp lực của cuộc sống và cái góc nhìn của người lớn cũng như là của các bậc phụ huynh thường không có thấy hết được. Nó có nhiều yếu tố, dĩ nhiên là cái yếu tố đầu tiên là cũng có thể là yếu tố di truyền, hoặc là cái bản chất, cái tính cách của người đó rất là nhạy cảm với áp lực. Đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, nhưng mà con số đó cũng ít. Nhưng mà về số đông mà mình cảm thấy qua việc tư vấn hay đồng hành với rất nhiều bạn trẻ đó, mình thấy cái áp lực các bạn đối diện nhiều với áp lực của cuộc sống vì nhiều yếu tố khác nhau. Một trong những yếu tố mà chúng ta thường hay gặp đó là cái yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình nghĩa là gì? Là khi các em lớn lên mà có cái cảm nghiệm là mình phải hoàn thành cái gì đó để đáp ứng lại cái mong đợi của cha mẹ hay người thân. Đó là một cái áp lực lớn mà xã hội Việt Nam chúng ta đối diện. Cái tỷ lệ lớn thứ hai mà chúng ta thấy rằng người trẻ thường cũng do cái sự phát triển và thành công của xã hội đó, thì người trẻ lại dễ bị stress, bị trầm cảm nhiều hơn. Lý do cũng từ cái sự phát triển. Chúng ta phải nhìn nhận là xã hội chúng ta ngày hôm nay phát triển cao hơn và mạnh hơn. Tuy nhiên nhờ cái sự phát triển đó, đặc biệt là cái phát triển của kỹ thuật số, chúng ta bị rơi vào trong một cái dạng ức chế về cảm xúc mà chúng ta không biết. Mình lấy ví dụ như là các bạn trẻ ngày hôm nay trong cái thời đại 4.0 được tiếp cận với mạng xã hội rất là sớm, tiếp cận với lại phương tiện truyền thông rất là sớm, nhưng mà tiếp cận không có kiểm soát, hay là không bị kiểm soát, không được kiểm soát, và do đó những cái thông tin tiêu cực nó đến rất là dễ dàng. Và chúng ta thấy là trong cái mạng xã hội và trong cái phương tiện truyền thông nó có cái gọi là cái thuật toán. Và khi chúng ta chạm vào một cái thông tin nào đó thì tự động cái trang web hoặc là cái mạng xã hội đó nó sẽ lưu lại cái lựa chọn chúng ta, và lần sau nó sẽ tiếp tục, hoặc là nó sẽ tiếp tục dẫn những cái lựa chọn mới mà tương đương như vậy gợi ý. Và từ đó nó tạo ra một cái cơ chế nghiện mà mình không biết. Và trung bình là nếu một người mà dành hơn 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để cho một cái gì đó là người đó gần như là nghiện, lệ thuộc vô cái gì đó trên 2 tiếng đồng hồ trong một tuần. Mà chúng ta thấy ngày hôm nay các bạn trẻ dành rất nhiều thời gian cho cái phương tiện truyền thông, và người ta làm một cái nghiên cứu rõ ràng là người ta dùng cái app trên điện thoại, người ta ở bên Mỹ đó, người ta mới liên lạc với một nhóm người lựa chọn nào đó và người ta hỏi là bạn đang làm gì, rồi khi mà đang làm gì đó thì bạn đang suy nghĩ gì khi làm gì đó, là lúc đó tâm trí bạn có tập trung không, thì đa phần họ trả lời hơn hơn một nửa cái số người trả lời là họ không có tập trung khi đang làm việc. Và khi mà họ không tập trung khi đang làm việc mà họ suy nghĩ về chuyện khác đó, thì đa phần là nó liên quan đến vấn đề sử dụng phương tiện truyền thông. Nghĩa là chúng ta thấy là ngày hôm nay chúng ta được tiếp cận nhiều thông tin, nhưng mà chúng ta không tập trung được vô công việc. Cái hiệu năng công việc của mình nó thấp xuống, nó giảm xuống. Và cái việc mà mình không tập trung mà mình suy nghĩ về chuyện khác hay mình bận tâm với những thông tin khác, nó làm cho mình mất đi cái cảm giác hạnh phúc. Và thật sự là những người mà làm việc mà không có tập trung được, họ không có niềm vui. Họ làm cái test như thế, họ phát hiện ra cái điều đó. Cái yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy rằng cái mạng xã hội nó gây cái tỷ lệ trầm cảm cao là gì? Là người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng ở trong mạng xã hội đó, khi mà mình sử dụng nó đó, thì chẳng hạn như Facebook, thì mình có khuynh hướng nhìn thấy những điều tốt hơn của người khác và mình lại so sánh với mình. Và khi cái khuynh hướng so sánh nó tăng cao, nó làm cho cái người trẻ cảm thấy thèm muốn điều của người khác có và không có nhìn nhận hay là không có hài lòng với những hiện trạng của mình. Mình ở đây nhưng mình ước mơ cái chuyện của người khác, mà thật ra là những gì người ta đăng lên đó, nó đa phần nó là chỉnh sửa, nó giả tạo, nó không có thật, nó ảo. Bởi vậy người ta mới gọi là đời sống ảo như vậy đó. Nên nó làm cho con người nó luôn luôn ở trong cái khao khát được được có nhiều hơn, được tốt hơn. Và tính từ cái khao khát đó, nó làm cho người ta dễ nhìn bản thân họ tiêu cực. Đó là những cái yếu tố tương đối khách quan mà chúng ta thấy. Một cái yếu tố nữa gây ra cái áp lực trầm cảm hay là cái rối loạn cảm xúc ở người trẻ nhiều, đó là cái cơ cấu gia đình. Chúng ta phải hiểu là ngày xưa chúng ta khó khăn hơn nhiều. Đối với lứa tuổi của tôi chẳng hạn, thì cái thời xưa mình khó khăn hơn, mình không có nhiều phương tiện vật chất, nhưng mình có anh chị em, có hàng xóm để chơi với nhau nhiều, mình tương tác sớm. Rồi mình phải đối diện với công việc lao động chân tay nhiều, nên nó tạo ra một cái sức bền. Cơ thể mình tiết ra những cái chất hormone trong não, nó tạo ra cái sự hưng phấn của công việc và nó tạo ra cái sự dẻo dai. Bây giờ cái cơ cấu gia đình nó nhỏ hơn. Ví dụ như là cha mẹ chỉ có một con hoặc hai con, và vì cha mẹ phải lo cho cuộc sống nên cái thời gian dành cho con ít lại, cái tương tác nó ít lại. Tương tác nó ít lại thêm ngày hôm nay, thêm vì cái phương tiện truyền thông. Nên chúng ta thấy, để ý chúng ta thấy, đi ra một quán cà phê hay đâu đó, chúng ta thấy cha mẹ ngồi với con nhưng mà con một cái iPad, bố mẹ mỗi người một cái điện thoại, rồi không ai nói chuyện với ai hết. Nên cái tương tác thật giữa người với người nó ít. Mà khi tương tác thật nó ít, nó làm cho con người mình không có nhận biết, không có khả năng nhận biết được cảm xúc của nhau, rồi không có khả năng hiểu được cái cảm xúc của nhau thật sự. Mà khi không hiểu được thì khi tương quan với nhau thật sự trong công việc chẳng hạn, hay là trong tình bạn, hay là trong lớp học, mình mất khả năng kiểm soát nhanh. Mà khi mất khả năng kiểm soát thì mình dễ bị xét đoán bởi người khác. Mất tương quan rồi mình lại cảm thấy cô lập, rồi cảm thấy mình mất phương hướng. Rồi từ cái mất cái phương hướng đó, mình dễ rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm. Vì thế chúng ta thấy yếu tố đầu tiên là có thể là do mong đợi của gia đình, có thể là do gen của người đó dễ thù cảm với những cái tác nhân gây stress, gây trầm cảm. Thứ ba là mạng xã hội, phương tiện truyền thông. Yếu tố thứ tư cũng có thể là do thiếu tương quan từ đầu trong gia đình, trong cái cấu trúc gia đình nó nhỏ quá và ít con cái, nên bé nó không có anh em, không có họ hàng để chơi, nó thu nhỏ lại, và vì thế cái khả năng mà học tương quan nó trở nên ít lại. Ít lại thì nó trở nên lỏng lẻo hơn. Và hơn nữa, vì là con riêng hay là có một vài đứa con trong gia đình, thì cha mẹ có khuynh hướng kiểm soát con hơn. Rồi sợ lỡ con chuyện gì xảy ra với con mình. Chúng ta thấy xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay có nhiều cái nguy cơ đi ra đường dễ gặp nguy hiểm, tai nạn, đi ra đường đi học thì dễ bị bạn bè xấu lôi kéo, bị dính ảnh hưởng bởi ma túy chẳng hạn, vì cha mẹ lại muốn bảo vệ con. Nên chúng ta thấy rằng ví dụ cách đây 10 năm, 15 năm mà nghe về cái việc mà cha mẹ phải đưa con mình đi cấp 3 mà đi học ít lắm. Cấp 3 là tự lái xe đi học, tự chạy xe đi học rồi. À, bây giờ thì ở cái tuổi cấp 2, cấp 3 cha mẹ vẫn phải vừa đi làm mà vừa đưa con đi học. Nên vừa cái áp lực của cha mẹ, vừa áp lực của các bạn trẻ, vừa cái cảm giác là mình không có tự chủ, tự lập từ sớm, nó làm cho bạn trẻ không có khả năng bền bỉ và dẻo dai trong cái trong việc đối diện với áp lực của cuộc sống. Mà áp lực của cuộc sống là bình thường thôi, mình có nhiều cái áp lực khác nhau lắm. Rồi kế đến nữa là mình nghĩ là cái sự biến chuyển của xã hội nó quá nhanh mà chúng ta không hình dung ra được. Ví dụ chúng ta thấy rằng ngoài những cái gì xảy ra trên mạng xã hội, trên truyền thông hay là trên xã hội chúng ta ngày hôm nay, mọi thứ nó xoay chuyển rất là nhanh. Mà khi nó nhanh như vậy thì chúng ta lại chạy theo không kịp, chúng ta cảm thấy hụt hơi. Và vì chúng ta quen đến thay đổi rồi thì làm cho chúng ta không có kiên nhẫn với chính mình được. Mà khi mình không kiên nhẫn với những cái áp lực trước mắt đó thì mình dễ buông xuôi. Mình lại buông xuôi với chính mình, mà buông xuôi thì mình chỉ dễ tạo ra những áp lực hoặc là cho mình hoặc là cho người khác thêm nặng thêm. Chúng ta thấy rằng ngày hôm nay ví dụ như là trong một kênh truyền hình chẳng hạn, người ta thay đổi liên tục, rồi không có gì vững bền, lâu bền, nên từ đó cái bạn trẻ cũng không có cảm thấy dễ dàng để giữ cái sự lâu bền. Người ta khám phá ra rằng ví dụ như là 40% trẻ nam ở bên Hoa Kỳ, ở Việt Nam mình chưa có làm một cái thống kê rõ ràng nào đó, 40% trẻ em nam ở Hoa Kỳ lớn lên với mẹ đơn thân. Và người ta nhìn về mặt tâm lý học thì khám phá rằng nhiều trẻ lớn lên với mẹ đơn thân chẳng hạn, không phải là do lỗi của người mẹ, có thể là do hoàn cảnh gia đình, do cái bối cảnh xã hội nào đó hai vợ chồng không sống với nhau được, họ còn lại chỉ có mẹ và con. Nhưng mà đứa con nó lớn lên nó thiếu người cha, nó cũng thiếu một cái cột trụ. Và nó cảm thấy nó không có đủ vững mạnh về căn tính, về bản thân nó. Chính cái đó cũng tác động lên nhiều đến người trẻ. Nên chúng ta thấy có nhiều yếu tố nó liên quan với nhau. Nó kết nối với nhau và nó tạo ra cái áp lực cho người trẻ mà mình không biết. Rồi từ cái áp lực đó, khi người trẻ bước vào trong xã hội đó, và chúng ta thấy cái xã hội nó vừa có nhiều cái biến chuyển và xã hội càng ngày càng đông. Khi mà càng ngày càng đông như vậy rồi phải cái gì cũng làm ngay tức thì, cái gì cũng muốn làm ngay tức thì các em nó bị hụt hơi, nó bị cảm thấy ngạt thở và nó dễ cảm thấy bị trầm cảm, bị stress. Và cái đó nhiều khi chỉ là chủ quan của em đó thôi. Đối với một người khác nhìn vào có thể nó không là gì. Hay là đối với một người từng trải chẳng hạn thì họ thấy ô sao cái này nó đơn giản quá. Nhưng mà đối với các bạn đó thì nó quá lớn. Nó có một cái ví dụ khoa học rõ ràng luôn. Người ta gọi là cái marshmallow, là cái kẹo bông gòn á. Cái thử nghiệm về kẹo bông gòn á, một đứa trẻ, người ta thử nghiệm ở trường đại học Stanford, người ta thử nghiệm là cho đứa trẻ cái kẹo bông gòn đó và nói với nó là con có thể ăn ngay lúc này, nhưng mà nếu mà con ăn ngay lúc này con chỉ ăn được một cái thôi, nhưng mà bây giờ con ngồi với nó mà con đợi chú đi ra, rồi tí hồi chú quay lại mà thấy con chưa ăn thì chú cho con hai cái. Người ta khám phá ra rằng những đứa trẻ mà nó can đảm, nó đợi, nó thèm lắm, nhưng mà nó đợi cho đến lúc mà cái người thử nghiệm quay lại thì nó được hai cái. Và người ta theo dõi những đứa trẻ như thế sau 18 năm thì cái tỷ lệ đậu hay là cái điểm số trong trường học của nó cao hơn và cái khả năng của nó tốt hơn. Còn những đứa trẻ mà nó ăn ngay tức thì dĩ nhiên nó không có gì sai hết, tại vì nó có hai lựa chọn. Nó ăn ngay tức thì nó sau 18 năm thì cái khả năng thành đạt trong cuộc sống của nó thấp hơn so với những đứa trẻ kia. Và người ta đưa ra cái kết quả như vậy nói lên điều gì? Là cái khả năng chờ đợi của chúng ta nó quyết định nhiều từ nhỏ. Nhưng mà cái khả năng chờ đợi này vì xã hội ngày hôm nay nó có dư đầy nhiều, nên cha mẹ thấy con cần cho liền, và vì thế không tập cho con cái khả năng chờ đợi. Mà chính vì thế nên khi mà mình buộc phải chờ đợi hay buộc phải vượt qua cái áp lực trong cuộc sống mà mình không quen từ nhỏ, hay mình không được học, hay là mình phải giải quyết cái cảm xúc mình ngay tức thì đó, và nó không giải quyết được, thì lúc lớn mình có thể giải quyết một cách sai lầm. Thì đó là mình có thể tóm tắt một vài cái khía cạnh là liên quan đến cái áp lực của người trẻ để chúng ta hiểu cho các bạn, đặc biệt là các bạn từ tuổi phổ thông trở đi cho đến cái tuổi mới trưởng thành, chẳng hạn 20-25 tuổi, trong khoảng đó chúng ta cần phải rất là hiểu và phải đề phòng từ sớm. Bậc cha mẹ trẻ cũng nên quan tâm đến cảm xúc của con và giảm bớt những cái tác nhân có thể gây hại trong cái sức khỏe tâm thần của con.
0: Dạ, và đó là trên khía cạnh nhìn nhận từ một chuyên gia tâm lý, một linh mục như cha. Còn bây giờ nếu mà đặt ngược lại vấn đề, đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng. Đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, có lẽ là nó đau đớn lắm. Và và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận. Ví dụ cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân, và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai, mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa, hay nó thanh minh, hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo, mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm. Nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone,
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm, và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn. Thậm chí là ép con phải học đại học, mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý. Ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động. Mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú. Rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi Ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn không ăn uống gì nữa, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân, rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn và cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, vì để cho cái bạn đó được giải tỏa cơn giận. Thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia, hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng chảy cuộc đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuani, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa, vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin cấp San Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại Kassan Gadofo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Gandolfo, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tinh học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha hàng hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám mục Khao Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

Một trong những quan tâm nổi bật của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không những là xây dựng, bảo tồn và thân tiến sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng cả chính nghĩa bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và tình huống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải chịu nhiều xung đột đẫm máu như hiện nay. Mối quan tâm đó được Ngài biểu lộ đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm nay dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa học toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 về đề tài chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, sự bền vững và công bằng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Tổng Giám mục Renzo Vegoraro, một bác sĩ y khoa người Ý đã từng làm trưởng ấn của viện này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người Hàn Lâm Viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa học năm nay, một vấn đề vừa thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Giáo hoàng Francisco khẳng định, sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng, nhưng là quyền phổ quát. Do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, một khía cạnh đầu tiên mà tôi muốn nêu bật là mối liên hệ giữa sức khỏe của mọi người và sức khỏe của từng cá nhân. Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy điều đó, đôi khi một cách hết sức khắc nghiệt. Thật rõ ràng rằng tính tương hỗ và sự phụ thuộc lẫn nhau chính là nền tảng của sức khỏe và của chính sự sống. Việc nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau, y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Giống như một bức tranh khảm mà thành công của nó phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép lẫn cách kết hợp chúng với nhau. Thật vậy, khi nói đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, mặt khác cần xác định những hành động về chính trị, xã hội và công nghệ liên quan đến gia đình, công việc, môi trường và toàn thể xã hội. Vì thế trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh tật và bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn ở việc nhìn nhận rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết trong toàn bộ tính phức tạp của nó. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, theo tinh thần ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cần phải tập trung, không phải vào lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều gì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và liên đới, tạo dựng các mối tương quan và xây những nhịp cầu, cộng tác trong mạng lưới, sử dụng tối ưu các nguồn lực, để mọi người đều có thể cảm thấy mình vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của công việc chung. Ở đây chúng ta gặp chủ đề phòng ngừa, vốn cũng đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn. Những điều kiện mà các cộng đồng đang sinh sống, vốn là kết quả của các chính sách xã hội và môi trường, đều tác động đến sức khỏe và đời sống con người. Khi xem xét tuổi thọ trung bình, cũng như số năm sống khỏe mạnh, tại các quốc gia và trong các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta nhận thấy những bất bình đẳng rất lớn. Những khác biệt ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức thu nhập, trình độ học vấn hay khu vực cư trú, ngay cả trong cùng một thành phố. Và đáng tiếc là ngày nay chúng ta không thể không nhắc đến các cuộc chiến tranh, vốn tàn phá cả các cơ sở dân sự, bao gồm cả bệnh viện, và là cuộc tấn công phi lý nhất mà chính con người gây ra, chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường khẳng định rằng sự sống và sức khỏe đều là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người. Nhưng lời khẳng định ấy sẽ trở thành giả tạo nếu đồng thời người ta lại thờ ơ trước những nguyên nhân mang tính cơ cấu và những quyết định thực tiễn tạo ra sự bất bình đẳng. Bất chấp các tuyên bố và lời kêu gọi, trên thực tế không phải mọi sự sống đều được tôn trọng như nhau và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thân tiến một cách bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn dụ, khái niệm One Health, một sức khỏe, có thể giúp ích cho chúng ta như nền tảng của một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành và tích hợp đối với các vấn đề y tế. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường,

cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái, vốn tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa của chúng. Điều quan trọng là phải ngày càng ý thức rằng, sự sống con người không thể được hiểu đúng và cũng không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các loài thụ tạo khác. Thật vậy, như thông điệp Laudato Si đã nói, tất cả chúng ta, những hữu thể trong vũ trụ, được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và tạo thành một gia đình hoàn vũ, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến với sự tôn trọng thánh thiên, đầy yêu thương và khiêm tốn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu và cần tiếp tục vun đắp. Được chuyển thành những định hướng cho hành động công, One Health đòi hỏi phải lồng ghép nhiều kích y tế và mọi chính sách, giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục, v.v. với ý thức rằng sức khỏe được xây dựng tại điểm giao thoa của mọi chiều kích trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần củng cố hơn nữa sự hiểu biết và việc thực hành công ích, để công ích không bị xem nhẹ trước áp lực của những lợi ích cục bộ, cá nhân hay quốc gia. Công ích, một trong những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội của Hội Thánh, có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và thiếu ý nghĩa, nếu chúng ta không nhận ra rằng nó bén rễ trong việc thực hành cụ thể các mối tương quan gần gũi giữa con người với nhau và những liên kết được vun đắp giữa các công dân. Chính trên nền tảng ấy mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, khuyến khích sự tham gia và biết kết hợp hài hòa giữa hiệu quả, tình liên đới và công bằng. Cần phải tái khám phá mối liên hệ với thái độ căn bản của sự chăm sóc, nghĩa là nâng đỡ và gần gũi người khác, không chỉ vì họ đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu hay bệnh tật, mà còn vì họ cùng chia sẻ với chúng ta một thân phận hiện sinh mong manh, điều vốn là đặc điểm chung của mọi con người. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống y tế hiệu quả hơn và bền vững hơn, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hữu hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và vào đội ngũ nhân viên y tế, bất chấp tình trạng thông tin sai lệch và sự hoài nghi đối với khoa học. Xét đến tầm mức toàn cầu của vấn đề này, tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những phương thức hữu hiệu để củng cố các mối quan hệ quốc tế và đa phương, để chúng có thể lấy lại sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện vai trò gặp gỡ và hòa giải, điều thiết yếu để ngăn ngừa các xung đột, và để không ai bị cám dỗ áp đặt người khác bằng logic của sức mạnh, dù đó là sức mạnh ngôn từ, sức mạnh thể chất hay sức mạnh quân sự. Viễn tưởng ấy cũng áp dụng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân bảo vệ và thăng tiến sức khỏe. Và sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời: anh chị em rất thân mến, đây là lời chúc của tôi, ước gì sự dấn thân của anh chị em trở thành chứng tá sống động và hiệu quả cho thái độ chăm sóc lẫn nhau, qua đó diễn tả chính phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta, bởi vì người luôn chăm sóc tất cả con cái của người. Với tất cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho từng người anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em và cho công việc của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về chính nghĩa bảo vệ sự sống. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Anh Putta đã kể lại một trải nghiệm sâu sắc khi mẹ và các sơ đi qua các đường phố ở London như sau. Một buổi tối nọ, mẹ và các sơ gặp một người đàn ông vô gia cư nằm co quắp trên vỉa hè lạnh giá. Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Teresa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi. Vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến mẹ Teresa lặng người. Ông cầm lấy chiếc bánh mì không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn mẹ. Ông nghẹn ngào nói, "Thưa sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người, ngoại trừ chiếc bánh mì này. Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?" Mẹ Teresa hiểu ngay lập tức, ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông, chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người. Đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp và đói sự trân trọng từ đồng loại. Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy.

thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thể xác không còn là vấn đề khó khăn. Nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa Calcutta chính là một minh họa rất rõ nét về điều này. Hình ảnh này có thể cũng là tiếng lòng thầm lặng của biết bao con người đang sống xung quanh chúng ta mỗi ngày. Thật vậy, sự cô đơn và nỗi khao khát được thấu hiểu trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng chính là những cơn đói, cơn khát của tâm hồn mà bao người trong xã hội đang mắc phải. Nó cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì sự thiếu thốn về vật chất, bởi nó bào mòn niềm tin, giết chết cảm xúc và cắt đứt sợi dây liên kết giữa người với người trong tương quan với nhau. Vì thế, câu chuyện trên không chỉ là lời mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương của mẹ Teresa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống. Ngang qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế." Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Teresa ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ là một việc bác ái xã hội mà còn sống trọn vẹn tinh thần của lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân, đồng thời sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành. Như thế, việc thỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân không đòi chúng ta phải có những khả năng phi thường, nhưng cần chúng ta phải đưa ra những chọn lựa sống yêu thương trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Quả vậy, sống giữa một thế giới dư thừa vật chất nhưng lại nghèo nàn về cảm xúc như hiện nay, nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những cơn đói tinh thần dữ dội hơn bao giờ hết. Đó là cái đói của bao người trẻ đang phải gồng mình giữa những áp lực của xã hội hiện đại, của nhiều người già đang mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc được sum vầy bên con cái, của những đứa trẻ đang thèm khát sự quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền, hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng. Cho nên chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc đời.

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống, để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác đều thấm đượm tinh thần của tin mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Kitô Cụ Thể Đối Kháng Với Các Thầy Dạy Giả Hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã nhấn mạnh trên tính chất tiêu cực tuyệt đối trong tình trạng sống của các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô duyệt xét một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đoàn giáo hội thời đó. Đó là vấn đề cày cánh chung chậm đến. Những người chỉ trích thái độ đợi chờ của tín hữu nêu lên câu hỏi, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Tác giả đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn nạn này bằng cách khẳng định rằng tất cả sự trở thành và hiện hữu đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Ông viết, thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Và tuy đã dấn thân hứa biến cố Đức Kitô trở lại trong vinh quang, nhưng Thiên Chúa không vội vã. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa nhân từ để cho con người có thời gian hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, hầu được ơn cứu độ. Tác giả viết trong chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ đã cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thời gian xem ra dài vô tận, đối với con người chỉ có giá trị không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì thế tác giả mới khẳng định, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Không thể dùng thời gian của con người để đo lường thời gian của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa ngày quang lâm cũng sẽ tới, và trùng hợp với biến cố mà vũ trụ quan bình dân phổ biến thời đó coi là ngày cuối cùng của thế giới này, ngày tận thế, khi tất cả sẽ tan chảy trong lửa, và con người không thể thấy trước được thời điểm của ngày ấy. Nó sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới như kẻ trộm. Do đó, tác giả mới nhắn nhủ tín hữu như sau. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Cũng chính vì thế nên chỉ có những người ăn không ngồi rỗi mới đặt vấn nạn liên quan tới thời điểm ngày quang lâm. Nó là một thái độ sống hời hợt, và phân tích cho cùng thì nó là thái độ không dấn thân, vì nó dẫn đưa tín hữu tới chỗ trốn chạy các trách nhiệm hiện tại nhân danh một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai không chính xác. Kitô hữu trái lại phải có một thái độ sống cụ thể thánh thiện và đạo đức. Kitô hữu phải sống trong hiện tại, sống thực tại trong giây phút này đây, với niềm hy vọng vào trời mới đất mới. Anh em phải là những người sống tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Như thế Kitô hữu phải chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xử thế giới và mọi vật mọi loài trong nỗ lực sống tốt lành, đạo đức và thánh thiện. Tốt lành, đạo đức và thánh thiện đó là ba nấc thang diễn tả tiến trình cuộc sống toàn thiện mà mọi tín hữu phải hướng tới trong cuộc sống lòng tin của mình. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Sự tốt lành ngay thẳng trung thực trước hết như là một đức tính nhân bản mà mọi người đều được mời gọi thực thi trong cung cách sống thường ngày nếu muốn thực hiện ơn gọi là người của mình, là thụ tạo duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy phản ánh lòng lành của Thiên Chúa. Rất tiếc tội lỗi đã khiến cho con người thường đánh mất đi đức tính tốt lành ấy, trở thành ích kỷ và gian ác. Sự gian ác đó cũng khiến cho con người khác với thú vật. Thú vật sát hại các sinh vật khác vì nhu cầu sinh tồn, con người sát hại không phải vì lý do sinh tồn,
mà rất thường khi là để thỏa mãn tính gian tham ác độc và khuynh hướng bạo lực xấu xa của mình. Tàn sát để tàn sát và cảm thấy vui thú khi tàn sát, sát hại tha nhân hay các sinh vật khác, thú vật cũng như cây cối và cả những sự vật vô tri vô giác. Muốn tìm trở lại được hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa nơi chính mình, Kitô hữu phải chiếm hữu trở lại cung cách sống hiền hòa, tốt lành ấy. Nó là bước đầu cần thiết của mọi thay đổi. Bậc thang thứ hai trong tiến trình nên toàn thiện như Thiên Chúa là lòng đạo đức. Ở đây chúng ta tiến lên cao hơn và sâu hơn vào trong cuộc sống luân lý là nét đặc thù của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Thực hiện được các đức tính nhân bản của lý tưởng làm người đã là khá lắm, và là điều ít người trong chúng ta hiện thực được một cách trọn vẹn, như chúng ta phải cố gắng thực hiện. Nhưng ơn gọi Kitô nói riêng và ơn gọi tôn giáo nói chung đòi buộc tín hữu phải bước lên cao hơn vào cuộc sống lòng tin tôn giáo, vào lĩnh vực cuộc sống đạo hạnh dựa trên các giáo huấn tôn giáo vượt cao hơn thuyết nhân bản. Trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người chỉ dừng lại trên bình diện của sự tốt lành nhân bản mà không muốn bước thêm vào trong lĩnh vực niềm tin tôn giáo là lòng đạo hạnh và sự thánh thiện, là bậc trên cùng của tiến trình toàn thiện. Lý do là vì có thể họ bị ảnh hưởng bởi nhiều triết thuyết và trào lưu tư tưởng, đặc biệt là chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thái của nó, nên họ có thiên kiến đối với niềm tin tôn giáo. Họ coi niềm tin tôn giáo như là một thứ bùa chú tối tăm, phản khoa học, phản lý trí, nhằm nô lệ và xích hóa con người. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm đáng tiếc, vì nó chỉ giản lược cuộc sống con người vào một lĩnh vực hạn hẹp của cuộc sống sinh vật thể lý, mà hoàn toàn bỏ rơi hai chiều kích cao quý và nòng cốt hơn của cuộc sống là chiều kích tâm linh tinh thần và thiêng liêng, mênh mông vô tận, là nền tảng và trao ban giá trị cho chiều kích sinh vật thể lý. Trong lĩnh vực cuộc sống lòng tin, đặc biệt là đức tin Kitô, sự thánh thiện là điểm cao nhất và là đích tới của mọi nỗ lực hiện thực ơn gọi là người và là con cái Chúa của tín hữu. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Lòng đạo hạnh kiên trì và cụ thể sẽ khiến cho tín hữu tìm thể hiện mọi chiều kích của đức tin cậy mến trong cuộc sống của mình, dựa trên các giáo huấn tin mừng theo gương Đức Giêsu Kitô, cũng như dựa trên các giáo huấn trong kho tàng Kinh Thánh, truyền thống và giáo huấn của giáo hội. Tiến trình sống toàn thiện đó có thể theo nhiều linh đạo khác nhau, là các phương thức mà các thánh đã dùng để đạt sự thánh thiện, nhưng đích tới là một, tái trở nên giống Thiên Chúa, tìm lại được hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Dựa trên ba nấc thang này của tiến trình nên thánh, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyên tín hữu có các cung cách sống cụ thể theo các giáo huấn của các tông đồ như sau. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không có chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta có lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta và là đấng cứu độ chúng ta. Như thế hoa trái đồng thời trong một nghĩa nào đó cũng là điều kiện của cuộc sống tốt lành, đạo hạnh và thánh thiện, là sự tinh tuyền, niềm an bình và sự hiểu biết Chúa Kitô và sức trưởng thành vững mạnh trong ân sủng của Chúa. Đó là các khía cạnh thần học nòng cốt trong sứ điệp của thư thứ hai Thánh Phêrô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài mấu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh Nhân viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế, sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt, Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: "Đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến." Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ Người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn, trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ, là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giê-xu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giê-xu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Ki-tô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là Người kiên nhẫn với mọi tín hữu vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phê-rô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành, thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phê-rô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vụt mất trước khi quá trễ tràng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phê-rô, Đức Giê-xu Ki-tô cũng được xưng tụng là con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta, ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phê-rô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giê-xu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giê-xu Ki-tô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giê-xu Ki-tô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giê-xu Ki-tô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết, khi lịch sử cứu độ kết thúc, để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giê-xu Ki-tô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.
và đây thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bứt vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng luật Mô-sê không hề cấm bứt lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bứt lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Rồi người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy, khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm, nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền: con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, dụ ngôn trong bài Tin Mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe gợi lên trong đầu mỗi người chúng ta một hình ảnh thật đẹp và sống động. Một người đang hân hoan ra đi gieo giống. Và hình ảnh của người gieo giống này có lẽ đặt lên trong mỗi người chúng ta những câu hỏi. Tại sao người gieo giống này lại có thể là người phóng khoáng như thế? Người gieo giống này có vẻ kỳ lạ. Vì chúng ta biết đối với một người đã thuận về nghề nông thì người ta phải biết chuẩn bị hạt giống như thế nào và hạt giống được gieo ở đâu. Thế mà người đi gieo giống này lại có thể gieo hạt giống bất cứ nơi nào. Nhiều câu hỏi khác có lẽ cũng được đặt ra cho mỗi người chúng ta, thưa cộng đoàn. Vậy thưa cộng đoàn, người ra đi gieo giống này là ai vậy? Xin thưa, đó là chính Đức Giêsu. Ngài là con Thiên Chúa, chính Ngài là hạt giống được Chúa Cha sai đến trần gian để Ngài là hạt giống để Ngài mang lại ơn cứu độ cho con người. Và cũng chính Ngài là người ra đi gieo hạt giống. Và thửa đất là chính tâm hồn mỗi người chúng ta, là quảng đại của chúng. Ngài không phân biệt thửa đất nào Ngài sẽ gieo. Chính vì vậy, Ngài đã là một con người gieo giống rất hào phóng và quảng đại. Ngài gieo ở những thửa đất bên vệ đường. Ngài gieo hạt giống vào bụi gai, trên sỏi đá và vào đất tốt. Thưa cộng đoàn, nhìn vào hình ảnh của người ra đi gieo giống, chúng ta thấy được một tình thương bao la của Thiên Chúa đã và ban tặng con người chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta có như thế nào thì Thiên Chúa vẫn luôn luôn đối xử với chúng ta như là một con người hoàn toàn xứng đáng với ân huệ của Ngài, nên Ngài không loại trừ bất cứ ai. Có điều rằng hạt giống của Ngài gieo nơi mỗi người chúng ta, nó sẽ sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc mỗi thửa đất, tùy thuộc vào sự chuẩn bị, tùy thuộc vào tâm hồn mỗi người Kitô hữu chúng ta. Thưa cộng đoàn, tâm hồn chúng ta thuộc loại thửa đất nào đây? Có khi nào chúng ta là thửa đất bên vệ đường hay không, thưa cộng đoàn? Có khi nào tâm hồn chúng ta là bụi gai? Hay có khi nào tâm hồn chúng ta là sỏi đá, để rồi lời Chúa gieo vào, tuy có mọc lên đấy, nhưng rồi lời Chúa sẽ sinh hoa kết quả trong tâm hồn của chúng ta. Vậy những thửa đất ấy, nhiều khi chúng ta đang để cho những vinh hoa phú quý mà Chúa Giêsu trong cuối bài tin mừng Ngài đã giải thích về dụ ngôn cho mỗi người chúng ta. Vậy thưa cộng đoàn, làm sao để tâm hồn của mỗi người chúng ta trở nên một thửa đất màu mỡ, phì nhiêu cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả và được sinh gấp trăm, gấp nhiều lần so với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe? Thưa cộng đoàn, cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt trong bối cảnh của xã hội hôm nay, chúng ta đang gặp rất nhiều những khó khăn thử thách, đặc biệt là trong đời sống vững tin. Và cụ thể hơn nữa, chúng ta đang sống trong một xã hội cổ xí, trong một nền văn hóa vô thần, thì đức tin của chúng ta lại bị thử thách hơn bao giờ hết. Vậy thưa cộng đoàn, năm nay là năm về đời sống gia đình. Giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chú ý đến các giờ kinh gia đình, vì chính nơi đây là nơi để những thửa đất, để tâm hồn các Kitô hữu được đón nhận lời Chúa trong chính hội thánh đại gia của mình, để nơi đó có thể sinh hoa kết quả dồi dào. Vậy thưa cộng đoàn, mỗi buổi tối hay trong những khoảnh khắc nào của ngày sống, gia đình chúng ta đã quây quần bên bàn thờ của Chúa để rồi chúng ta cùng cầu nguyện, chúng ta cùng chia sẻ lời Chúa với nhau. Từ nơi ấy, từ trong sâu thẳm tâm hồn của mọi thành viên trong gia đình, có lẽ sẽ đón nhận được những tiếng nói, những tiếng vọng sâu xa trong nội tâm của từng người, để từ đó có thể cảm nghiệm được lời Chúa và tiếng Chúa đang nói với chính mình. Và xa hơn nữa, thưa cộng đoàn, trong giáo xứ của chúng ta có những môi trường, có nhà nguyện để chúng ta có thể chầu thánh thể, và có những giờ kinh nguyện chung để chúng ta có thể chia sẻ với nhau về đời sống cầu nguyện, để chúng ta có thể cảm nghiệm được tình thương của Thiên Chúa nói qua những câu thánh vịnh hay những lời kinh chúng ta đọc, hoặc những lời nguyện chúng ta dâng lên Chúa. Có khi nào chúng ta sốt sắng với những giờ đó hay chưa? Thưa cộng đoàn, giáo hội của chúng ta có luật, và luật ấy nhằm bảo đảm cho chúng ta làm sao để chúng ta không mắc tội. Nhưng thưa cộng đoàn, nếu chúng ta chỉ giữ đạo ở việc không mắc tội mà thôi, thì lời Chúa chưa thể sinh hòa kết quả, hoặc có thể làm cho tâm hồn của chúng ta có thể đón nhận lời Chúa một cách sẵn sàng và quảng đại được. Vậy thưa cộng đoàn, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta nhìn vào đời sống đức tin của mỗi người, và chúng ta duyệt xét lại mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Để rồi mỗi ngày chúng ta hãy chấn chỉnh lại đời sống của chúng ta. Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ vì là luật hay chưa? Trong mối tương quan với Thiên Chúa, có bao giờ chúng ta giữ ở mức tối thiểu để lương tâm của chúng ta khỏi áy náy hay chưa? Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy làm tất cả. Chúng ta hãy có một tâm hồn quảng đại. Chúng ta hãy có một sự chuẩn bị sẵn sàng cho tâm hồn mỗi người chúng ta. Như người gieo giống đã hào phóng gieo giống vào mọi môi trường, để rồi chúng ta có thể đón nhận lời Chúa và làm cho lời ấy sinh hòa kết quả trong chính tâm hồn của mỗi người chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong giáo xứ và trong môi trường chúng ta đang sống. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ đường còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thưa thà bao lần lầm lỗi, giọt lệ đường.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bức vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng luật Mô-sê không hề cấm bức lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bức lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bánh tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Rồi người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy. Khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm, nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn, thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền: con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đấng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Paris đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Paris, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Paris, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Paris sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng Giám mục Visvandas Unmokas, người Lithuania, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompili Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin cấp danh Galafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudatusi tại Kassan Galafor là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Ganonfo, nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Comunis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tin học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha hàng hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội triều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám mục Khao Gustino của Tổng Giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta

Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống.

Một trong những quan tâm nổi bật của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 không những là xây dựng, bảo tồn và thân tiến sự hiệp nhất trong giáo hội, nhưng cả chính nghĩa bảo vệ sự sống con người trong mọi giai đoạn và tình huống, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang phải chịu nhiều xung đột đẫm máu như hiện nay. Mối quan tâm đó được Ngài biểu lộ đặc biệt trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng 2 năm nay dành cho Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, nhóm khóa học toàn thể thường niên trong hai ngày 16 và 17 tháng 2 về đề tài Săn sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, sự bền vững và công bằng. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống hiện có 50 viện sĩ đa ngành thuộc nhiều nước trên thế giới, và vị chủ tịch hiện nay là Đức Tổng Giám mục Renzo Pecoraro, một bác sĩ y khoa người Ý đã từng làm trưởng ấn của viện này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực nghiên cứu khoa học phục vụ sự sống con người Hàn Lâm Viện và đánh giá cao chủ đề được chọn cho khóa học năm nay, một vấn đề vừa thời sự vừa có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Đức Thánh Cha nhận xét, trong một thế giới bị tàn phá vì xung đột, trong đó nhiều nguồn lực bị tiêu hao cho vũ khí và chiến tranh, việc dành thời gian và trí tuệ để bảo vệ sự sống và sức khỏe là một lựa chọn đầy ý nghĩa. Ngài nhắc lại lời của Giáo hoàng Francisco khẳng định, sức khỏe không phải là hàng hóa tiêu dùng, nhưng là quyền phổ quát. Do đó, tiếp cận dịch vụ y tế không thể là đặc quyền của một số ít người. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng, một khía cạnh đầu tiên mà tôi muốn nêu bật là mối liên hệ giữa sức khỏe của mọi người và sức khỏe của từng cá nhân. Đại dịch COVID-19 đã cho chúng ta thấy điều đó, đôi khi một cách hết sức khắc nghiệt. Thật rõ ràng rằng tính tương hỗ và sự phụ thuộc lẫn nhau chính là nền tảng của sức khỏe và của chính sự sống. Việc nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau này đòi hỏi sự đối thoại giữa nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau, y học, chính trị, đạo đức học, quản trị và nhiều ngành khác. Giống như một bức tranh khảm mà thành công của nó phụ thuộc cả vào việc lựa chọn từng mảnh ghép lẫn cách kết hợp chúng với nhau. Thật vậy, khi nói đến hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng, một mặt cần phải hiểu rõ các hiện tượng, mặt khác cần xác định những hành động về chính trị, xã hội và công nghệ liên quan đến gia đình, công việc, môi trường và toàn thể xã hội. Vì thế, trách nhiệm của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh tật và bảo đảm sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn ở việc nhìn nhận rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng và được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều này đòi hỏi phải được nghiên cứu và giải quyết trong toàn bộ tính phức tạp của nó. Từ đây, Đức Thánh Cha nói thêm, theo tinh thần ấy, tôi muốn nhấn mạnh lại rằng cần phải tập trung, không phải vào lợi nhuận trước mắt, nhưng vào điều gì sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, biết kiên nhẫn, quảng đại và liên đới, tạo dựng các mối tương quan và xây những nhịp cầu, cộng tác trong mạng lưới, sử dụng tối ưu các nguồn lực, để mọi người đều có thể cảm thấy mình vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của công việc chung. Ở đây chúng ta gặp chủ đề phòng ngừa, vốn cũng đòi hỏi một cách nhìn rộng hơn, những điều kiện mà các cộng đồng đang sinh sống, vốn là kết quả của các chính sách xã hội và môi trường, đều tác động đến sức khỏe và đời sống con người. Khi xem xét tuổi thọ trung bình, cũng như số năm sống khỏe mạnh tại các quốc gia và trong các nhóm xã hội khác nhau, chúng ta nhận thấy những bất bình đẳng rất lớn. Những khác biệt ấy phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như mức thu nhập, trình độ học vấn hay khu vực cư trú, ngay cả trong cùng một thành phố. Và đáng tiếc là ngày nay chúng ta không thể không nhắc đến các cuộc chiến tranh, vốn tàn phá cả các cơ sở dân sự, bao gồm cả bệnh viện, và là cuộc tấn công phi lý nhất mà chính con người gây ra, chống lại sự sống và sức khỏe cộng đồng. Người ta thường khẳng định rằng sự sống và sức khỏe đều là những giá trị nền tảng như nhau đối với mọi người. Nhưng lời khẳng định ấy sẽ trở thành giả tạo nếu đồng thời người ta lại thờ ơ trước những nguyên nhân mang tính cơ cấu và những quyết định thực tiễn tạo ra sự bất bình đẳng. Bất chấp các tuyên bố và lời kêu gọi, trên thực tế không phải mọi sự sống đều được tôn trọng như nhau, và sức khỏe cũng không được bảo vệ hay thăng tiến một cách bình đẳng cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong huấn dụ, khái niệm One Health, một sức khỏe, có thể giúp ích cho chúng ta như nền tảng của một cách tiếp cận toàn diện, đa ngành và tích hợp đối với các vấn đề y tế. Khái niệm này nhấn mạnh chiều kích môi trường, cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các hình thái sự sống và các yếu tố sinh thái, vốn tạo điều kiện cho sự phát triển hài hòa của chúng. Điều quan trọng là phải ngày càng ý thức rằng sự sống con người không thể được hiểu đúng
và cũng không thể tồn tại bền vững nếu tách rời khỏi các loài thụ tạo khác. Thật vậy, như thông điệp Laudato Si đã nói, tất cả chúng ta, những hữu thể trong vũ trụ, được liên kết với nhau bằng những mối dây vô hình và tạo thành một gia đình hoàn vũ, một sự hiệp thông cao cả thúc đẩy chúng ta đến với sự tôn trọng thánh thiên, đầy yêu thương và khiêm tốn. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với nền đạo đức sinh học toàn cầu mà Hàn Lâm Viện của quý vị đã nhiều lần quan tâm nghiên cứu và cần tiếp tục vun đắp. Được chuyển thành những định hướng cho hành động công, One Health đòi hỏi phải lồng ghép nhiều kích y tế vào mọi chính sách, giao thông, nhà ở, nông nghiệp, việc làm, giáo dục, v.v. với ý thức rằng sức khỏe được xây dựng tại điểm giao thoa của mọi chiều kích trong đời sống xã hội. Vì vậy, chúng ta cần củng cố hơn nữa sự hiểu biết và việc thực hành công ích, để công ích không bị xem nhẹ trước áp lực của những lợi ích cục bộ, cá nhân hay quốc gia. Công ích, một trong những nguyên tắc nền tảng của học thuyết xã hội của Hội Thánh, có nguy cơ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng và thiếu ý nghĩa, nếu chúng ta không nhận ra rằng nó bén rễ trong việc thực hành cụ thể các mối tương quan gần gũi giữa con người với nhau và những liên kết được vun đắp giữa các công dân. Chính trên nền tảng ấy mà một nền văn hóa dân chủ có thể phát triển, khuyến khích sự tham gia và biết kết hợp hài hòa giữa hiệu quả, tình liên đới và công bằng. Cần phải tái khám phá mối liên hệ với thái độ căn bản của sự chăm sóc, nghĩa là nâng đỡ và gần gũi người khác, không chỉ vì họ đang ở trong hoàn cảnh túng thiếu hay bệnh tật, mà còn vì họ cùng chia sẻ với chúng ta một thân phận hiện sinh mong manh, điều vốn là đặc điểm chung của mọi con người. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể phát triển những hệ thống y tế hiệu quả hơn và bền vững hơn, đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong một thế giới có nguồn lực hữu hạn, đồng thời khôi phục niềm tin vào y học và vào đội ngũ nhân viên y tế, bất chấp tình trạng thông tin sai lệch và sự hoài nghi đối với khoa học. Xét đến tầm mức toàn cầu của vấn đề này, tôi một lần nữa khẳng định sự cần thiết phải tìm ra những phương thức hữu hiệu để củng cố các mối quan hệ quốc tế và đa phương, để chúng có thể lấy lại sức mạnh cần thiết nhằm thực hiện vai trò gặp gỡ và hòa giải, điều thiết yếu để ngăn ngừa các xung đột, và để không ai bị cám dỗ áp đặt người khác bằng logic của sức mạnh, dù đó là sức mạnh ngôn từ, sức mạnh thể chất hay sức mạnh quân sự. Viễn tượng ấy cũng áp dụng cho sự hợp tác và phối hợp giữa các tổ chức siêu quốc gia đang dấn thân bảo vệ và thăng tiến sức khỏe. Và sau cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời: anh chị em rất thân mến, đây là lời chúc của tôi. Ước gì sự dấn thân của anh chị em trở thành chứng tá sống động và hiệu quả cho thái độ chăm sóc lẫn nhau, qua đó diễn tả chính phong cách của Thiên Chúa đối với chúng ta. Bởi vì người luôn chăm sóc tất cả con cái của người. Với tất cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho từng người anh chị em, cho những người thân yêu của anh chị em và cho công việc của anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài viết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và chính nghĩa bảo vệ sự sống. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trông ông rất tàn tạ, bẩn thỉu và cô độc. Mẹ Teresa tiến lại gần, ân cần đỡ ông dậy và trao cho ông một chiếc bánh mì nóng hổi. Vì nghĩ rằng điều ông cần nhất lúc này là khỏa lấp cơn đói của thể xác sau một ngày dài lang thang. Nhưng phản ứng của người đàn ông đã khiến mẹ Teresa lặng người. Ông cầm lấy chiếc bánh mì không ăn ngay, mà ngước đôi mắt đầy mệt mỏi và cầu khẩn lên nhìn mẹ. Ông nghẹn ngào nói, "Thưa sơ, đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào hơi ấm bàn tay của một con người, ngoại trừ chiếc bánh mì này. Sơ có thể cho tôi một chút gì khác nữa không?" Mẹ Teresa hiểu ngay lập tức, ông ấy đang đói, nhưng cái đói cào xé ông không phải là sự thiếu thốn thức ăn trong dạ dày. Cái đói đáng sợ hơn nhiều đang gặm nhấm ông, chính là cơn đói được nhìn nhận như một con người. Đói một ánh mắt cảm thông, đói một cái nắm tay ấm áp, và đói sự trân trọng từ đồng loại. Mẹ đã ngồi lại bên ông trên vỉa hè, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông, và lắng nghe ông tâm sự rất lâu. Đêm đó người đàn ông ấy không chỉ được no lòng bằng chiếc bánh mì, mà tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng

thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong một xã hội mà việc tìm kiếm ổ bánh mì để chống qua cơn đói của thể xác không còn là vấn đề khó khăn. Nhưng muốn có một bàn tay ấm áp, một sự lắng nghe, hiện diện và đồng cảm chân thành để khỏa lấp những cơn đói của tâm hồn lại là một điều quá xa xỉ với nhiều người. Lời khẩn cầu từ một người đàn ông vô gia cư nơi góc phố London trong cuộc gặp gỡ với mẹ Teresa Calcutta chính là một minh họa rất rõ nét về điều này. Hình ảnh này có thể cũng là tiếng lòng thầm lặng của biết bao con người đang sống xung quanh chúng ta mỗi ngày. Thật vậy, sự cô đơn và nỗi khao khát được thấu hiểu trong cuộc sống hiện đại ngày nay cũng chính là những cơn đói, cơn khát của tâm hồn mà bao người trong xã hội đang mắc phải. Nó cũng đáng sợ và nguy hiểm không kém gì sự thiếu thốn về vật chất, bởi nó bào mòn niềm tin, giết chết cảm xúc và cắt đứt sợi dây liên kết giữa người với người trong tương quan với nhau. Vì thế, câu chuyện trên không chỉ là lời mời gọi chúng ta thực hành bài học về lòng nhân ái như gương của mẹ Teresa Calcutta, mà còn là sự thức tỉnh đối với trái tim của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong việc thực thi giới răn mến Chúa yêu người trong cuộc sống. Ngang qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rằng việc xoa dịu những cơn đói trong sâu thẳm tâm hồn của người khác không phải là một việc tùy hứng, nhưng là cốt lõi của việc giữ đạo và sống đức ái Kitô giáo trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: "Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy tế." Ngài cần lòng nhân từ, nghĩa là cần những cử chỉ yêu thương, biết cúi xuống trước nỗi đau của tha nhân để cảm thông và chia sẻ với họ. Khi mẹ Teresa ngồi lại bên cạnh người đàn ông vô gia cư, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông và lắng nghe ông tâm sự, mẹ không chỉ là một việc bác ái xã hội mà còn sống trọn vẹn tinh thần của lòng nhân từ mà Chúa Giêsu đòi hỏi. Mẹ đã đặt phẩm giá và nỗi đau của một con người lên trên sự vội vã và bận rộn của cuộc sống hàng ngày. Điều này mời gọi chúng ta sống chậm lại để nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô đang hiện diện sống động nơi tha nhân, đồng thời sống dấn thân và đem tình thương của Chúa trải rộng đến những tâm hồn đang đói khát tình người trong cuộc sống qua sự yêu thương và chia sẻ chân thành. Như thế, việc thỏa lấp cơn đói nơi tâm hồn của tha nhân không đòi chúng ta phải có những khả năng phi thường, nhưng cần chúng ta phải đưa ra những chọn lựa sống yêu thương trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống. Quả vậy, sống giữa một thế giới dư thừa vật chất nhưng lại nghèo nàn về cảm xúc như hiện nay,

Nhiều người trong chúng ta đang phải đối diện với những cơn đói tinh thần dữ dội hơn bao giờ hết. Đó là cái đói của bao người trẻ đang phải gồng mình giữa những áp lực của xã hội hiện đại. Của nhiều người già đang mỏi mòn chờ đợi khoảnh khắc được sum vầy bên con cái. Của những đứa trẻ đang thèm khát sự quan tâm và hiện diện của cả bố và mẹ trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng chính là cái đói của những bệnh nhân đang cô đơn trên giường bệnh và mong chờ một lời động viên, an ủi hơn là những viên thuốc đắt tiền. Hay là cái đói của những người lầm lỗi đang khao khát một ánh mắt bao dung để có cơ hội làm lại cuộc đời. Những cơn đói đến từ tâm hồn ấy thường diễn ra trong sự thầm lặng. Cho nên, chỉ khi nào chúng ta dám ra khỏi bản thân mình để trao cho người khác thời gian, sự hiện diện và tình yêu thương, chúng ta mới có thể nhận ra và sưởi ấm được những tâm hồn đang đói khát và lạnh giá trong cuộc

Lạy Chúa xin ban cho chúng con một trái tim biết động lòng trắc ẩn trước những hoàn cảnh đau thương của cuộc sống, để chúng con biết lấp đầy tâm hồn tha nhân bằng tình bác ái yêu thương. Xin biến cuộc đời chúng con thành những cánh tay nối dài của Chúa, để từng lời nói và hành động của chúng con dành cho người khác đều thấm đượm tinh thần của tin mừng và có thể lan tỏa đến từng góc khuất của cuộc sống.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Cuộc Sống Kitô Cụ Thể Đối Kháng Với Các Thầy Dạy Giả Hiệu trong thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi đã nhấn mạnh trên tính chất tiêu cực tuyệt đối trong tình trạng sống của các thầy dạy giả hiệu, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô duyệt xét một trong những vấn đề nóng bỏng nhất của cộng đoàn giáo hội thời đó. Đó là vấn đề cày cánh chung chậm đến. Những người chỉ trích thái độ đợi chờ của tín hữu nêu lên câu hỏi, đâu rồi lời người hứa sẽ quang lâm? Vì từ ngày các bậc cha ông an nghỉ, mọi sự vẫn y nguyên như khi trời đất mới được tạo thành. Tác giả đưa ra một giải pháp triệt để cho vấn nạn này bằng cách khẳng định rằng tất cả sự trở thành và hiện hữu đều nằm trong tay của Thiên Chúa. Ông viết, thật vậy, họ không muốn biết rằng từ lâu đã có trời và đất từ nước mà ra, và nhờ nước mà đứng vững do lời của Thiên Chúa. Cũng vì các nguyên cớ ấy, thế gian thời đó đã tiêu vong trong cơn hồng thủy. Còn trời và đất hiện nay cũng chính lời ấy giữ lại, dành cho lửa trong ngày phán xét, ngày những kẻ vô luân phải diệt vong. Và tuy đã dấn thân hứa biến cố Đức Kitô trở lại trong vinh quang, nhưng Thiên Chúa không vội vã. Nhưng còn hơn thế nữa, Thiên Chúa nhân từ để cho con người có thời gian hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, hầu được ơn cứu độ. Tác giả viết trong chương 3 câu 9, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ đã cho là người chậm trễ. Kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Thời gian xem ra dài vô tận, đối với con người chỉ có giá trị không đáng kể đối với Thiên Chúa. Vì thế tác giả mới khẳng định, anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên, đối với Chúa một ngày ví thể ngàn năm cũng tựa một ngày. Không thể dùng thời gian của con người để đo lường thời gian của Thiên Chúa. Dầu sao đi nữa ngày quang lâm cũng sẽ tới, và trùng hợp với biến cố mà vũ trụ quan bình dân phổ biến thời đó coi là ngày cuối cùng của thế giới này, ngày tận thế, khi tất cả sẽ tan chảy trong lửa, và con người không thể thấy trước được thời điểm của ngày ấy. Nó sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới như kẻ trộm. Do đó, tác giả mới nhắn nhủ tín hữu như sau. Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm, ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao. Cũng chính vì thế nên chỉ có những người ăn không ngồi rỗi mới đặt vấn nạn liên quan tới thời điểm ngày quang lâm. Nó là một thái độ sống hời hợt, và phân tích cho cùng thì nó là thái độ không dấn thân, vì nó dẫn đưa tín hữu tới chỗ trốn chạy các trách nhiệm hiện tại nhân danh một biến cố sẽ xảy ra trong tương lai không chính xác. Khi tôi hữu trái lại, phải có một thái độ sống cụ thể thánh thiện và đạo đức. Khi tôi hữu phải sống trong hiện tại, sống thực tại trong giây phút này đây, với niềm hy vọng vào trời mới đất mới. Anh em phải là những người sống tốt lành dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu hủy và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Như thế Kitô hữu phải chờ đợi ngày Chúa Kitô trở lại trong vinh quang để phán xử thế giới và mọi vật mọi loài trong nỗ lực sống tốt lành, đạo đức và thánh thiện. Tốt lành, đạo đức và thánh thiện đó là ba nấc thang diễn tả tiến trình cuộc sống toàn thiện mà mọi tín hữu phải hướng tới trong cuộc sống lòng tin của mình. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Sự tốt lành ngay thẳng trung thực trước hết như là một đức tính nhân bản mà mọi người đều được mời gọi thực thi trong cung cách sống thường ngày nếu muốn thực hiện ơn gọi là người của mình, là thụ tạo duy nhất được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sự tốt lành ấy phản ánh lòng lành của Thiên Chúa. Rất tiếc tội lỗi đã khiến cho con người thường đánh mất đi đức tính tốt lành ấy, trở thành ích kỷ và gian ác. Sự gian ác đó cũng khiến cho con người khác với thú vật. Thú vật sát hại các sinh vật khác vì nhu cầu sinh tồn, con người sát hại không phải vì lý do sinh tồn,
mà rất thường khi là để thỏa mãn tính gian tham ác độc và khuynh hướng bạo lực xấu xa của mình. Tàn sát để tàn sát và cảm thấy vui thú khi tàn sát, sát hại tha nhân hay các sinh vật khác, thú vật cũng như cây cối và cả những sự vật vô tri vô giác. Muốn tìm trở lại được hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa nơi chính mình, Kitô hữu phải chiếm hữu trở lại cung cách sống hiền hòa, tốt lành ấy. Nó là bước đầu cần thiết của mọi thay đổi. Bậc thang thứ hai trong tiến trình nên toàn thiện như Thiên Chúa là lòng đạo đức. Ở đây chúng ta tiến lên cao hơn và sâu hơn vào trong cuộc sống luân lý, là nét đặc thù của ơn gọi làm người và làm con cái Chúa. Thực hiện được các đức tính nhân bản của lý tưởng làm người đã là khá lắm, và là điều ít người trong chúng ta hiện thực được một cách trọn vẹn, như chúng ta phải cố gắng thực hiện. Nhưng ơn gọi Kitô nói riêng và ơn gọi tôn giáo nói chung đòi buộc tín hữu phải bước lên cao hơn vào cuộc sống lòng tin tôn giáo, vào lãnh vực cuộc sống đạo hạnh dựa trên các giáo huấn tôn giáo vượt cao hơn thuyết nhân bản. Trong thế giới ngày nay, có rất nhiều người chỉ dừng lại trên bình diện của sự tốt lành nhân bản mà không muốn bước thêm vào trong lãnh vực niềm tin tôn giáo là lòng đạo hạnh và sự thánh thiện, là bậc trên cùng của tiến trình toàn thiện. Lý do là vì có thể họ bị ảnh hưởng bởi nhiều triết thuyết và trào lưu tư tưởng, đặc biệt là chủ thuyết duy vật dưới mọi hình thái của nó, nên họ có thiên kiến đối với niềm tin tôn giáo. Họ coi niềm tin tôn giáo như là một thứ bùa chú tối tăm, phản khoa học, phản lý trí, nhằm nô lệ và xích hóa con người. Nhưng đây là một quan niệm sai lầm đáng tiếc, vì nó chỉ giản lược cuộc sống con người vào một lãnh vực hạn hẹp của cuộc sống sinh vật thể lý, mà hoàn toàn bỏ rơi hai chiều kích cao quý và nòng cốt hơn của cuộc sống là chiều kích tâm linh tinh thần và thiêng liêng, mênh mông vô tận, là nền tảng và trao ban giá trị cho chiều kích sinh vật thể lý. Trong lãnh vực cuộc sống lòng tin, đặc biệt là đức tin Kitô, sự thánh thiện là điểm cao nhất và là đích tới của mọi nỗ lực hiện thực ơn gọi là người và là con cái Chúa của tín hữu. Các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là đấng chọn lành. Lòng đạo hạnh kiên trì và cụ thể sẽ khiến cho tín hữu tìm thể hiện mọi chiều kích của đức tin cậy mến trong cuộc sống của mình, dựa trên các giáo huấn tin mừng theo gương Đức Giêsu Kitô, cũng như dựa trên các giáo huấn trong kho tàng kinh thánh, truyền thống và giáo huấn của giáo hội. Tiến trình sống toàn thiện đó có thể theo nhiều linh đạo khác nhau, là các phương thức mà các thánh đã dùng để đạt sự thánh thiện, nhưng đích tới là một, tái trở nên giống Thiên Chúa, tìm lại được hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Dựa trên ba nấc thang này của tiến trình nên thánh, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô khuyên tín hữu có các cung cách sống cụ thể theo các giáo huấn của các tông đồ như sau. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho người thấy anh em tinh tuyền, không có chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta có lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ, như ông Phaolô, người anh em thân mến của chúng ta, đã viết cho anh em theo ơn khôn ngoan Thiên Chúa đã ban cho ông. Ông cũng nói như vậy trong tất cả các thư của ông khi bàn đến các vấn đề này. Trong các thư ấy có những chỗ khó hiểu, những chỗ ấy cũng như những chỗ khác trong Kinh Thánh bị những kẻ vô học và nông nổi xuyên tạc, khiến chúng phải chuốc lấy họa diệt vong. Vậy anh em thân mến, biết trước như thế, anh em hãy coi chừng kẻo bị những kẻ phạm pháp và lầm lạc lôi cuốn mà không còn đứng vững nữa chăng. Nhưng anh em hãy lớn lên trong ân sủng và trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng ta và là đấng cứu độ chúng ta. Như thế hoa trái đồng thời trong một nghĩa nào đó cũng là điều kiện của cuộc sống tốt lành, đạo hạnh và thánh thiện, là sự tinh tuyền, niềm an bình và sự hiểu biết Chúa Kitô và sức trưởng thành vững mạnh trong ân sủng của Chúa. Đó là các khía cạnh thần học nòng cốt trong sứ điệp của thư thứ hai Thánh Phêrô.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Vài mấu điểm thần học nổi bật trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô và Thánh Thần.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta có thể nhận ra các mấu điểm thần học nổi bật sau đây. Thứ nhất là quan niệm về Thiên Chúa. Thứ hai là quan niệm về Chúa Kitô. Thứ ba là quan niệm về các thiên thần. Thứ bốn là quan niệm về con người. Và sau cùng là giá trị của Kinh Thánh. Trước hết là Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần. Qua những tư tưởng rải rác trong thư, chúng ta có thể dựng lại gương mặt của Thiên Chúa theo thư thứ hai Thánh Phêrô như sau. Thiên Chúa là đấng tạo dựng, nhưng không phải chỉ thuần túy trong trật tự tự nhiên. Hoạt động của Ngài hướng tới sự sống trong sự kiên nhẫn phi thường mà chỉ Thiên Chúa mới có được. Thánh nhân viết trong chương 1 câu 3. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta được sống và sống đạo đức, khi Người cho chúng ta biết đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Như thế, sự sống mới mà Đức Kitô trao ban cho chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng là đấng phán xử đại đồng nữa. Vinh quang của Ngài chính là Ngài. Đặc biệt, Thánh Phêrô đề cập tới Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Tuy Thiên Chúa không được trông và nghe thấy rõ ràng như là ba ngôi vị, với tất cả sức mạnh luận lý và thần học sẽ được khai triển sau đó. Thánh Phêrô viết trong chương 1 các câu 17 và 18. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là Con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Tiếng đó chính chúng tôi đã nghe thấy từ trời phán ra khi chúng tôi ở trên núi thánh với Người. Sau khi dặn dò tín hữu không được tự tiện giải thích một lời ngôn sứ nào trong Kinh Thánh, Ngài khẳng định trong câu 21. Quả vậy, lời ngôn sứ không bao giờ lại do ý muốn người phàm, nhưng chính nhờ Thánh Thần thúc đẩy mà có những người đã nói theo lệnh của Thiên Chúa. Điểm thần học nổi bật thứ hai trong thư thứ hai Thánh Phêrô liên quan tới Đức Kitô. Tác giả sống một cuộc sống kết hiệp thân tình với Đức Kitô. Cuộc sống kết hiệp đó dựa trên đức tin vào Đức Kitô và ơn cứu độ Người mang đến cho nhân loại. Nghĩa là nó phát xuất từ kinh nghiệm sống cá nhân phản ánh trong những ám chỉ khi tác giả đề cập đến Đức Kitô. Thật thế, đối với tác giả, Đức Kitô là đấng cứu thế, là Thiên Chúa và là Chúa. Đó là điều tác giả đã tuyên xưng ngay trong hai câu mở đầu thư khi tự giới thiệu mình và chào tín hữu. Tôi là Simon Phêrô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Kitô là Thiên Chúa và là đấng cứu độ chúng ta cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như tôi. Chúc anh em được tràn đầy ân sủng và bình an nhờ được biết đến Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Xa hơn trong hai câu 10 và 11, tác giả khuyên tín hữu cố gắng hết sức sống ơn gọi Kitô của mình, củng cố nó trưởng thành để không vấp ngã. Và nhờ đó con đường rộng mở để đón nhận anh em vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Trong chương 3 câu 2, tác giả lại nhắn nhủ tín hữu: anh em hãy nhớ lại những dấu hiệu các thánh ngôn sứ đã nói trước kia và điều răn của Chúa đấng cứu độ mà các tông đồ của anh em đã truyền lại. Và ông kết thúc bức thư với lời khuyên sau đây: anh em hãy lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Xin kính dâng Người vinh quang bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Ngoài tước hiệu Con Thiên Chúa như viết trong chương 1 câu 11, tác giả cũng thường dùng tước hiệu Chúa để gọi Đức Kitô như thấy trên đây. Sau khi khuyên tín hữu hãy củng cố cuộc sống lòng tin bằng các đức tính, nhiệt thành, đức độ, hiểu biết, tiết độ, kiên nhẫn, đạo đức và yêu thương, bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định trong câu 8 chương 1. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tác giả cũng cho tín hữu biết là tất cả những gì ông nói với họ phát xuất từ chứng tá của các tông đồ, là những người được Chúa tỏ lộ cho biết nhiều chuyện. Ông viết trong câu 16 chương 1: thật vậy, khi chúng tôi nói cho anh em biết quyền năng về cuộc quang lâm của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta,
thì không phải chúng tôi dựa theo những chuyện hoang đường thêu dệt khéo léo, nhưng là vì chúng tôi đã được thấy tận mắt vẻ uy phong lẫm liệt của Người. Đề cập đến sự phán xử của Thiên Chúa, tác giả khẳng định trong chương 2 rằng Đức Giêsu là Chúa sẽ cứu những tâm hồn công chính khỏi cơn thử thách phải mắt thấy tai nghe những hành vi phạm pháp sâu xé tâm hồn họ. Những kẻ sống gian tham ác độc kiêu căng, nói phạm đến cả các bậc uy linh và ăn ở bất chính sẽ bị tiêu diệt bằng sự bất chính. Một khi đã biết Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ mà lại rơi trở vào tình trạng sống nhơ nhớp của thế gian và bị thua, thì tình trạng sau này sẽ tệ hại hơn trước. Để không rơi vào tình trạng ấy, tín hữu phải thường xuyên nhớ lại giáo huấn của các ngôn sứ, các giới răn của Chúa Giêsu đấng cứu độ và những gì các tông đồ truyền lại cho họ. Chúa Kitô sẽ không chậm trễ thực hiện lời hứa, nhưng kỳ thực là Người kiên nhẫn với mọi tín hữu vì không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải. Và chính sự kiên nhẫn đó của Chúa là cơ may cứu độ cho mọi người. Vì thế tín hữu phải cố gắng lớn lên trong sự hiểu biết Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ họ. Đây là một trong những điểm thần học nổi bật và đẹp nhất trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Rất thường khi tính kiêu căng ngạo mạn khiến cho con người tưởng rằng Thiên Chúa bất lực, không làm được gì, không dám đánh phạt cung cách sống gian tham ác độc tội lỗi của họ. Bằng chứng là họ sống gian tham ác độc, bất công, mặc sức cướp bóc chèn ép, ức hiếp người ngay lành thánh thiện, mà có thấy gặp tai họa chết chóc gì đâu. Trái lại là đảng khác, càng ngày họ càng được giàu có sung túc và quyền thế hơn. Và đó lại không phải là bằng chứng tỏ tường cho thấy Thiên Chúa bất lực là gì. Thánh Phêrô trả lời rằng không phải thế, Thiên Chúa chịu đựng mọi tội lỗi ngỗ nghịch, kiêu căng ngạo mạn, gian ác của con người là vì Ngài không muốn ai phải hư mất, nên kiên nhẫn cho con người có thời giờ suy nghĩ lại và chờ đợi con người hoán cải, thay đổi cung cách hành xử gian ác để trở về đường ngay nẻo chính. Sự nhẫn nhục đó diễn tả lòng xót thương của Thiên Chúa đối với con người và là cơ may cứu độ, mà con người không được để vuột mất trước khi quá trễ chàng. Bởi vì ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy. Nghĩa là tình thương của Thiên Chúa thì vô tận, nhưng cuộc đời con người có hạn và không bất tận. Cái chết sẽ đến, và sẽ đến bất thình lình khi con người không ngờ tới, và sẽ không có ai thoát được cái chết, cho dù họ có giàu sang, nhiều tiền nhiều của, oai phong lẫm liệt và quyền bính thế nào đi nữa. Sẽ đến lúc họ cũng nhắm mắt xuôi tay và trở về đất bụi. Trong thư thứ hai Thánh Phêrô, Đức Giêsu Kitô cũng được xưng tụng là con Thiên Chúa. Quả thế, Người đã được Thiên Chúa là Cha ban cho vinh quang và danh dự khi có tiếng từ đấng tuyệt vời vinh hiển phán với Người: đây là con yêu dấu của ta hết lòng quý mến. Ngài là đấng đã cứu chuộc con người và giờ đây đang sống trong vinh quang thiên quốc. Ngài là đấng trao ban lòng tin cho tín hữu cùng với tất cả các ân huệ đi kèm như hoa trái của lòng tin. Chính vì thế Thánh Phêrô mới cầu chúc tín hữu ở đầu thư trong câu 3 chương 1 rằng: chúc anh em được đầy tràn ân sủng và bình an nhờ được biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Chúa chúng ta. Hiểu biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô và sống theo tin mừng của Chúa là con đường rộng mở để đón nhận tín hữu vào nước vĩnh cửu của Đức Giêsu Kitô là Chúa và là đấng cứu độ chúng ta. Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang vào thời sau hết, khi lịch sử cứu độ kết thúc để phán xét kẻ sống và kẻ chết và thiết lập trời mới đất mới nơi công lý ngự trị. Trong khi chờ đợi ngày của Thiên Chúa, tín hữu cũng phải tận lực dấn thân cộng tác với Chúa để làm cho ngày đó mau đến. Phải hoạt động làm sao để nước Chúa trị đến trong con tim và cuộc sống của mình cũng như của mọi người khác và giữa lòng thế giới. Đó là sứ mệnh mà chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ và mọi thành phần giáo hội khi truyền lệnh cho các vị: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.
Và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong ta, có đáng gì, nhưng Chúa hằng yêu.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bức lúa ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: "Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ác các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát."

Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện tin mừng hôm nay bắt đầu từ một chi tiết rất đời thường. Các môn đệ đi đường, đói bụng, nên bức vài bông lúa mà ăn. Một hành vi nhỏ nhặt đến độ chẳng ai để ý. Vậy mà những người Pha-ri-siêu lại nhìn thấy và lập tức lên tiếng tố cáo. Ông coi các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát. Chúng ta biết rằng, luật Mô-sê không hề cấm bức lúa ăn khi đi đường, nhưng các kinh sư đã thêm vào luật ấy vô số quy định chi li, coi việc bức lúa như việc gặt hái, mà gặt hái thì bị cấm ngày Sa-bát. Kết cục là một luật vốn được Thiên Chúa ban để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của công việc, lại trở thành một cái bẫy để bắt lỗi nhau. Và điều đau lòng nhất, đứng trước những người đang đói, họ không nhìn thấy cái đói, họ chỉ nhìn thấy một điều luật bị vi phạm. Chúa Giê-xu trả lời bằng cách nhắc lại chuyện vua Đa-vít. Khi đói, ông và thuộc hạ đã ăn cả bắn tiến vốn chỉ dành cho tư tế. Đồi người đưa ví dụ minh họa từ lời ngôn sứ Hô-sê. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Ắc các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Đây là chìa khóa để đọc toàn bộ lề luật. Thiên Chúa không cần những nghi thức hoàn hảo bên ngoài nếu bên trong không có trái tim biết thương xót. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2173 dạy rằng tin mừng ghi lại nhiều lần Đức Giê-xu bị tố cáo đã phạm luật ngày Sa-bát, nhưng chưa bao giờ người lỗi phạm sự thánh thiện của ngày này. Chúa Giê-xu không hề coi thường lề luật, cũng không dạy chúng ta sống buông thả. Người chỉ trả lại cho lề luật ý nghĩa đích thực của nó. Luật là để phục vụ con người và sự sống, chứ không phải để bóp nghẹt con người. Chúng ta cũng vậy, khi đọc tin mừng, chúng ta sẽ thấy lỗi của người Pha-ri-siêu, nhưng thái độ ấy vẫn còn sống rất khỏe trong lòng chúng ta. Đó là khi ta thuộc lòng các luật buộc, giữ lễ đầy đủ, nhưng lại lạnh lùng trước một người hàng xóm túng thiếu. Đó là khi trong giáo xứ chúng ta chăm chăm bắt lỗi nhau chuyện áo lễ, chuyện giờ giấc, chuyện phép tắc, mà quên mất người anh em đang tổn thương ngay bên cạnh. Đó là khi trong gia đình, cha mẹ đòi con cái giữ luật nhà thật nghiêm, nhưng lại không cho chúng cảm nhận được tình thương. Giữ luật mà thiếu lòng nhân thì luật chỉ còn là một gánh nặng, và tệ hơn thành một khí giới để kết án người khác. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu kết thúc bằng một lời khẳng định uy quyền, con người làm chủ ngày Sa-bát. Chính người là đứng ban lề luật, nên chính người có quyền chỉ cho ta biết luật ấy nhắm tới điều gì, và điều người nhắm tới luôn luôn là lòng nhân. Ước gì hôm nay, trước khi vội vàng phán xét ai, mỗi người chúng ta biết dừng lại và tự hỏi, mình có đang nhìn thấy con người trước hay chỉ nhìn thấy lỗi lầm của họ? Giữ đạo cho nghiêm là điều tốt, nhưng nếu việc giữ đạo ấy không làm cho trái tim ta mềm lại và rộng ra, thì e rằng ta đang giữ một cái vỏ mà đánh mất chính cái luật. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa dạy chúng con rằng Chúa muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Xin đừng để chúng con giữ luật một cách khô cứng và hẹp hòi, cũng đừng để chúng con dùng luật Chúa mà kết án anh chị em mình. Xin cho chúng con biết giữ lề luật với một trái tim biết yêu thương, để mọi việc đạo đức của chúng con đều trổ sinh lòng nhân hậu.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn tại. Tin Pagi Pháp Quốc huy động nhân sự quy mô lớn trước chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Pháp. Giáo hội Công giáo tại Pháp đã khai trương trang web chính thức dành cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tại nước này từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 tới đây. Trong ý hướng này, chiến dịch tuyển tình nguyện viên cũng đang được triển khai. Rất nhiều người đã ghi danh tham gia, trong đó có cả các tân tòng mới lãnh nhận bí tích rửa tội và dịp lễ phục sinh năm nay. Ban tổ chức cuộc hành hương hàng năm của các tín hữu Công giáo truyền thống dài hơn 80 cây số từ Pagi đến thành Chartres cũng tham gia việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và giới trẻ. Hiện chương trình chính thức của chuyến tông du vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, ban tổ chức cho biết họ đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện quan trọng, bao gồm kinh triều trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Pagi, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại sân vận động lớn nhất nước Pháp Saint-Denis, thánh lễ tại quảng trường Concorde và đại lộ Champs-Élysées ở trung tâm Pagi, thánh lễ tại khuôn viên đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở thành phố Metz, miền đông nước Pháp. Việc tuyển chọn tình nguyện viên đã bắt đầu. Riêng tại Pagi sẽ cần khoảng 10.000 tình nguyện viên và hiện không thiếu người đăng ký. Theo tuần báo Famille Chrétienne, gia đình Kitô, sự huy động đặc biệt này phản ánh niềm hân hoan và lòng nhiệt thành của người Công giáo tại Pháp. Đáng chú ý là nhiều tình nguyện viên là những người mới trở lại đạo, chỉ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội khi đã trưởng thành. Để tổ chức, giáo hội đã mời gọi sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn.
1: Kinh Jakarta, Indonesia. Indonesia chuẩn bị đón tiếp các nhà lãnh đạo Công giáo châu Á tham dự đại hội toàn thể FADC. Chính phủ Indonesia đang tích cực chuẩn bị để dành sự đón tiếp nồng hậu nhất cho các nhà lãnh đạo Công giáo đến từ khắp châu Á, những người sẽ quy tụ tại Jakarta tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 này. Bên cạnh việc bảo đảm công tác tổ chức tốt đẹp cho sự kiện kéo dài một tuần, các cơ quan chức năng còn nỗ lực mang đến cho các đại biểu một môi trường an toàn, thuận tiện và thân thiện ngay từ khi đặt chân đến Indonesia cho đến lúc rời đi. Theo Bộ Tôn giáo Indonesia, việc bảo đảm đời sống và điều kiện sinh hoạt của các đại biểu là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc họp điều phối liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Nasaruddin Umar chủ trì vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi. Ông Umar cho biết, những người tham dự đều là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì vậy chúng tôi mong muốn họ cảm nhận được sự bình an và thoải mái trong suốt thời gian lưu trú tại Indonesia. Cuộc họp quy tụ đại diện nhiều cơ quan chính phủ cùng ban tổ chức địa phương nhằm phối hợp các công tác về xuất nhập cảnh, an ninh, giao thông, truyền thông công cộng và các khâu hậu cần khác phục vụ đại hội. Bộ Tôn giáo nhấn mạnh rằng chất lượng công tác đón tiếp là sự phản ánh quan trọng vai trò của Indonesia với tư cách nước chủ nhà. Do các đại biểu đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, ban tổ chức đang chuẩn bị kỹ lưỡng mọi khía cạnh của sự kiện, bao gồm cả thực đơn đáp ứng các yêu cầu về chế độ ăn uống cũng như những khác biệt về văn hóa. Một nội dung được đặc biệt quan tâm là chuyến tham quan đền thờ Hồi giáo Istiqlal của các đại biểu thông qua đường hầm hữu nghị sau thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Jakarta vào ngày 26 tháng 7. Ban tổ chức dự kiến sẽ hướng dẫn các đại biểu đi qua đường hầm theo từng nhóm nhỏ, đồng thời giới thiệu về lịch sử và ý nghĩa của công trình như một biểu tượng của đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và sự chung sống hòa bình tại Indonesia. Bộ Tôn giáo cho biết những công tác chuẩn bị lần này kế thừa nhiều kinh nghiệm quý báu từ chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Indonesia vào năm 2024, khi các cơ quan nhà nước đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp Đức Thánh Cha cùng hàng nghìn tín hữu hành hương. Đại hội toàn thể lần thứ 12 của FABC sẽ quy tụ các giám mục và lãnh đạo giáo hội đến từ 29 quốc gia châu Á, cùng với các khách mời đến từ châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. Chính quyền Indonesia hy vọng các đại biểu sẽ không chỉ mang về những thành quả từ các phiên thảo luận của đại hội, mà còn lưu giữ ấn tượng sâu sắc về một quốc gia luôn dấn thân xây dựng hòa hợp tôn giáo, lòng hiếu khách và sự hiệp nhất trong đa dạng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi viếng thăm các tù nhân Nga ở Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, đã đến thăm Ukraine lần thứ hai trong 4 ngày, đặc biệt là đến viếng thăm các tù binh người Nga bị Ukraine giam giữ. Trước khi đến thủ đô Kiev ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Zupi cùng với Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine là Đức Tổng giám mục Visvandas Ulmokas, người Lithuani, đã đến thăm trung tâm giam giữ Zakhid 1 ở vùng Lviv gần biên giới với Ba Lan, nơi giam giữ những người từng chiến đấu trong quân đội Nga. Trại này cũng giam giữ công dân Belarus, Congo, Triều Tiên, Peru, Nigeria, Philippines. Theo báo Công giáo Ý Avvenire, có tới 53 quốc tịch hiện diện tại trung tâm này, mặc dù vì lý do an ninh, giới hữu trách Ukraine không công bố số lượng tù nhân cụ thể. Đức Hồng Y Zupi đã gặp gỡ hàng chục người, trò chuyện với họ bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Tây Ban Nha, với phong thái gần gũi, vốn là nét đặc trưng của ngài. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y đều dừng lại, bắt tay và chào hỏi các tù nhân. Họ đều là nam giới, đều cạo trọc đầu, mặc đồng phục màu xanh. Đức Hồng Y đã trao quà cho tất cả các tù nhân, trong đó có một chiếc móc khóa như dấu chỉ hy vọng để họ sớm trở về nhà, đồng thời chuyển đến họ sứ điệp gần gũi của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Đức Hồng Y nói, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho anh em. Khi trao quà cho các tù nhân, Đức Hồng Y giải thích, một chiếc móc khóa, vì tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa anh em sẽ gắn vào đó chiếc chìa khóa ngôi nhà của mình để mở cửa và ôm lấy những người thân yêu. Kế đến là hình ảnh Thánh Salus Pompuli Romani, Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Đối với các Kitô hữu, đây là hình ảnh của mẹ chúng ta, còn đối với mọi người, đó là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng là bức ảnh của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Chính Đức Giáo Hoàng đã sai tôi đến đây để nói với anh em rằng Ngài đang cầu nguyện cho hòa bình và cầu xin chiến tranh sớm kết thúc. Đức Hồng Y Zupi chính thức bắt đầu chuyến thăm Ukraine lần thứ hai kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine. Lần đầu tiên, Đức Hồng Y đến thăm Ukraine là vào tháng 6 năm 2023, theo sự ủy thác của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Khi ấy, Đức Hồng Y đã đến Kiev gặp gỡ Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với nhiều nhà lãnh đạo chính trị và giáo hội. Sau đó, Đức Hồng Y tiếp tục các chuyến công du đến Moscow, Washington và Bắc Kinh trong khuôn khổ sứ vụ vừa mang tính ngoại giao, vừa mang tính nhân đạo.
1: Tin cấp San Ganafor, hội thảo về chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, suy tư về tương lai của hòa bình. Trong 3 ngày, từ 14 đến 16 tháng 7 vừa qua, khu vực Boko Laudato Si tại Kassan Gadofo là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa các chủ nhân giải Nobel, các chuyên gia và đại diện của các tập đoàn công nghệ lớn Big Tech nhằm thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và những tác động của nó đối với thân phận con người. Tiếp đó, ngày 16 tháng 7, tại Tòa Thị trưởng Roma, các đại biểu ký tuyên ngôn Roma, văn kiện nhằm thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế dựa trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình. Mục tiêu của hội nghị là tạo nên một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tương lai an ninh quốc tế, việc quản trị các công nghệ mới, giải trừ quân bị và xây dựng một nền kinh tế vì hòa bình. Trong lời chào mừng khai mạc, Đức Hồng Y Fabio Baggio, dòng Scalabrini, quyền Tổng trưởng Bộ Phát triển Con người Toàn diện, kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Đào tạo cấp cao Boko Laudato Si ở Kassan Ganofo, nhấn mạnh rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là sự vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là một trật tự được xây dựng trên công lý, sự tin tưởng lẫn nhau, sự tôn trọng pháp luật và phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người. Trí tuệ nhân tạo phải trở thành một công cụ thực sự được định hướng để phục vụ con người và hòa bình. Đức Hồng Y Baggio nói, trí tuệ nhân tạo mở ra những cơ hội to lớn cho sự tiến bộ trong y học, nghiên cứu khoa học, giáo dục, kinh tế và sự hợp tác giữa các dân tộc. Chính vì vậy, nó đòi hỏi một sự suy tư đạo đức tương xứng với tầm mức của hệ quả mà nó có thể mang lại. Cuộc hội thảo này được khởi xướng do nhiều tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực giải trừ quân bị, quản lý khủng hoảng nhân đạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến. Nó lấy cảm hứng và nền tảng từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, nói về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Theo ban tổ chức, sự kiện này nằm trong tầm nhìn của Đức Thánh Cha Leo về một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang. Trọng tâm của các cuộc thảo luận trong những ngày này là tìm kiếm một mô hình toàn cầu mới, có khả năng kết hợp giữa đổi mới, trách nhiệm và đạo đức. Đức Hồng Y Silvano Maria Tomasi, hiện là chủ tịch quỹ Communis, cho biết cuộc chạy đua phát triển các thuật toán trong những năm gần đây đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công nghệ. Ngài nhận định, trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự hành, công nghệ lượng tử, năng lực tin học và các hạ tầng tính toán tiên tiến đang làm thay đổi chính sách khái niệm về an ninh. Theo Đức Hồng Y, những tiến bộ kỹ thuật này đang tác động đến một bối cảnh địa chính trị toàn cầu, mà ở đó, ngôn ngữ của sự răn đe đã trở lại thống trị các quan hệ quốc tế, những lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân một lần nữa được công khai nhắc đến, trong khi các cơ chế kiểm soát vũ khí ngày càng suy yếu. Đức Hồng Y bày tỏ sự lo ngại rằng các cuộc xung đột địa phương ngày càng lôi kéo các cường quốc toàn cầu tham gia, trong khi nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân không còn bị xem là một kịch bản xa vời, mà đã trở thành một hiểm họa cụ thể và cận kề. Trích dẫn thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nhân loại hôm nay đang đứng trước một sự lựa chọn, cũng giống như mọi thế hệ trước đây, hoặc xây dựng một loại tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực công nghệ trở thành một thần tượng hứa hẹn mang lại ơn cứu độ, nhưng đồng thời biến con người chỉ còn là dữ liệu, hiệu suất và đối tượng kiểm soát. Ngài nhắc lại lời Đức Thánh Cha, công nghệ không bao giờ là điều trung lập về mặt luân lý. Sau 3 ngày làm việc, các đại biểu sẽ soạn thảo bản tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và có sức giải trừ vũ trang trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và vũ khí tự động, các giao thức số mới và các mô hình phát triển kỹ thuật số đang hình thành. Theo ban tổ chức, tuyên ngôn này nhắm đề ra những nguyên tắc và định hướng cho việc quản trị trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy một quan điểm về an ninh quốc tế được xây dựng trên sự hợp tác, phẩm giá con người, sự phát triển toàn diện và hòa bình giữa các dân tộc.
0: Tin Brazil, hơn 4 triệu tín hữu hành hương tại đền Thánh Chúa Cha hàng hữu ở Brazil. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 vừa qua, hơn 4 triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã đến hành hương tại đền Thánh Chúa Cha ở thành phố Chindazi, bang Goiás, để tạ ơn vì những lời cầu nguyện được nhận lời và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện của mình. Một lần nữa, biến sự kiện này trở thành một trong những cuộc biểu lộ đức tin lớn nhất của đất nước. Khác với nhiều cuộc hành hương khác vốn kính một vị thánh hay Đức Trinh Nữ Maria dưới một tước hiệu nào đó, lòng sùng kính này hướng trực tiếp đến Thiên Chúa Cha. Một cách hành hương chia sẻ với chương trình Lời Vĩnh Cửu, tôi đến đây vì ý thức về tình phụ tử của Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha dành cho tôi và cho tất cả mọi người ở đây, không phân biệt ai. Chúng ta đều được Chúa Cha yêu thương như nhau, đơn giản vì Ngài đã tạo dựng chúng ta, chứ không phải vì những gì chúng ta làm. Đó chính là ý nghĩa của cuộc hành hương. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ những năm 1840, khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy một tấm huy chương nhỏ khắc hình Chúa Ba Ngôi đang đội chiều thiên cho Đức Trinh Nữ Maria. Qua nhiều năm, lòng sùng kính này lan rộng khắp Brazil và thành phố Chidanzi dần trở thành một trung tâm hành hương cấp quốc gia. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của cuộc hành hương là cuộc rước nến truyền thống. Hàng nghìn người cầm nến sáng đi qua các con phố, trong khi tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên một cỗ xe trang trí bằng những bông hoa đỏ. Ngoài ý nghĩa là một cuộc hành hương, sự kiện này còn mang đậm nét của một lễ hội truyền thống, đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với bản sắc văn hóa nông thôn của vùng trung tâm Brazil. Chủ đề của cuộc hành hương năm nay là Chúng con kêu lên, Abba, lạy Cha. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng giám mục Khang Gustino của Tổng giáo phận Goiás sở tại nhắc nhở cộng đoàn rằng tất cả chúng ta đều là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Trong bài giảng, Ngài nói, chúng ta không trở thành những người con yêu dấu vì chúng ta đã sống tốt. Trái lại, chúng ta được mời gọi sống tốt vì chúng ta là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Việc tìm kiếm điều thiện và sống ngay chính phải là lời đáp trả đối với Thiên Chúa, đấng yêu thương chúng ta.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong

sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này. Tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành, truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá,

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên, phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Mát-thêu dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói, thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng: Tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi tòa thánh chính thức xác nhận có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng giám mục Qua và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu Kinh Thánh chủ đạo được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân, là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian, hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Giuse Lý Sơn, Giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi học, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong Kinh Thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo Tin Mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về Kinh Thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức Kinh Thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tin Vatsava Ba Lan, tổ chức bác ái Miva Ba Lan giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi. Hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi, cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh, xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn, ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trực tuyết và các phương tiện khác.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và

những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi khi tô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân, cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế, Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại
môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác, có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh, hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Cầu này, cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đổi trị, hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên, và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói quá phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó cũng là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên, Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận, và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương, hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Ma-thêu chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giê-xu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi, đầy danh vọng. Thế nhưng với một lời, Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn, nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông cây trái hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giê-xu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng. Và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này, mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng, đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm nó là căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà chỉ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận, và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bằng việc hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ. Nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận. Ví dụ cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân, và tôi phải phạt tôi. Okay. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ đó nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám nói chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai, mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa, hay nó thanh minh, hay là nhìn thấy cái tốt của nó. Hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo, mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone,
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình á, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con. Con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài đó, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn, không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn mà tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, để cho các bạn đó được giải tỏa cơn giận. thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia.
0: Dạ.
1: Hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Dạ. Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
1: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin. Mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, mình mời gọi các bạn trẻ tập bám lấy Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho, mà mình không phải làm cái gì mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái động hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự quơ đũa cả nắm về mình. Tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai. Tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập, không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Nên tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua. Nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó. Không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não của chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực á, thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều người ta thở rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Người ta không có đem hết oxy vào trong, mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu.
0: Dạ.
1: Hoặc là người ta thở trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm.
0: Dạ.
1: Vậy thì bớt cái đó là mình phải tập thở.
0: Dạ.
1: Tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung đó, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm.
0: Dạ.
1: Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng. Khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4.
0: Dạ.
1: Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra.
0: Dạ.
1: Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập vậy khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt, nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập trung chú ý vào một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa.
0: Yeah.
1: Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy cho não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình.
0: Yeah.
1: Mình tập trung được,
0: bình tĩnh lại,
1: bình tĩnh lại, mình tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung.
0: Yeah.
1: Mình bị phân tâm nhiều, nó thoát khỏi cái đó. Mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn.
0: Yeah.
1: Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng.
0: Yeah.
1: Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi.
0: Yeah.
1: Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay, mình làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ cứ suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình. Tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát.
0: Yeah.
1: Cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu chúng ta có một người bạn thân, có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một hoặc cho tới 3 người bạn nào đó rất là thân với
0: để
1: mình,
0: trao đổi trực tiếp, chứ không phải là chỉ đúng giao lưu trên mạng, đúng không?
1: Đúng rồi, để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện.
0: Yeah.
1: Nhiều khi những người bạn khác phải cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng, hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến với mình, cảm thông với mình.
0: Yeah.
1: Đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Nhi, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

tôi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi Kitô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân, cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt không kịp bén rễ, héo khô và chết yểu. Câu trả lời nằm ở chỗ có những trạng thái khác nhau khi người ta đối diện với lời Chúa. Có khi lòng của chúng ta dửng dưng như là vệ đường, có lúc lại chai sạn như sỏi đá, thậm chí lắm lúc cay đắng như là bùi gai. Có khi tâm hồn ta khô khan nguội lạnh, lúc sai lầm tội lỗi, khi bận tâm với gánh nặng mưu sinh, lúc lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế, Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác, có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Đó chính là khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa. Một cây lau đã bị dập thì chẳng còn giá trị gì, người ta bẻ đi cho gọn. Một tim đèn chỉ còn leo lét, tỏa khói thì người ta thổi tắt cho xong. Đó là cách hành xử của con người. Cái gì hỏng thì loại bỏ, ai yếu thì gạt sang một bên. Nhưng Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng, tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giê-xu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giê-xu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ viếng thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi tòa thánh chính thức xác nhận có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y, có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng Giám mục Qua và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu kinh thánh chủ đạo được trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục

0: gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Remy, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, 36 bề trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian, hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Du Xe Lý Sơn, Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi họp, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong kinh thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo tin mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12

0: tháng 4 năm nay, chúng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về kinh thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức kinh thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tinh Vatsava Ba Lăng, tổ chức bác ái Miva Ba Lăng giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lăng có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo tin mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi, hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trượt tuyết và các phương tiện khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Cầu này, cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đổi trị, hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên. Và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói quá phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó không là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy cạo tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên, Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận. Và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương, hiệp thông, hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Ma-thêu chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giê-xu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi, đầy danh vọng. Thế nhưng với một lời Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn, nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông kết trái, hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giê-xu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng, và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay rất hân hạnh được chào đón linh mục do anh Batista Phương Đình Toại sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào cha, rất cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình.
1: Xin chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Vâng, kính thưa cha, vấn đề ngày hôm nay mà con muốn đặt câu hỏi với cha đó là trong cái thời đại ngày nay, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn xưa và người trẻ của chúng con được đánh giá là có nhiều điều kiện để phát triển hơn và có nhiều điều kiện để hội nhập với thế giới, cuộc sống cũng tốt hơn rất là nhiều so với trước đây. Thế nhưng có một vấn nạn mà chúng ta nhận thấy đó là những cái cụm từ mà thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều, đó là trầm cảm hay là stress hay là ức chế, và dẫn đến một cái hậu quả đó là các bạn trẻ ngày nay cái tỷ lệ tự tử rất là cao ở cái lứa tuổi rất là trẻ. Đứng trên vai trò của những người làm cha, làm mẹ, thì con đã từng được nghe một câu chuyện rất đau lòng, đó là có một bạn nhỏ là học sinh cấp 2, và bạn đó không biết là chịu đựng những cái áp lực gì, và bạn đó quyết định là bạn đó kết thúc cuộc sống. Nhưng mà cái việc kết thúc cuộc sống của bạn không đơn thuần chỉ là bạn sẽ tự tử, mà bạn muốn tự tử trước mặt mẹ của mình. Và bạn đã đợi người mẹ về và đứng trên lầu để mà nhảy xuống, và phải đợi đúng khi mà người mẹ thấy cái cảnh đó. Và trong cái lá thư để lại thì bạn nói là bạn muốn cho mẹ chứng kiến cảnh đó để mẹ bạn có thể hiểu được cái cảm xúc của bạn. Và cái người mẹ đó cũng đã từng nói là nếu như tôi có thể có cơ hội thì tôi sẽ nhìn nhận con tôi tốt hơn, hoặc là lắng nghe nhiều hơn. Vậy thì làm sao những bậc làm cha làm mẹ ở đây có thể nhận biết được những dấu hiệu, những cái giới hạn của con mình khi mà những đứa trẻ đang phải trải qua những cái biến cố tâm lý như vậy?
1: Cái này cũng khó mà trả lời một cách trọn vẹn, tại vì đó là một cái trường hợp khá cụ thể và chúng ta cần phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin của người mẹ và những gì xảy ra với cái bạn đó. Dĩ nhiên nói lại thì nó sẽ khơi lại nỗi đau của người mẹ đó, nhưng mà trước tiên chúng ta cũng đồng cảm cho cái nỗi đau của chị ấy, chứ có lẽ là nó đau đớn lắm. Và cũng không ít người cha người mẹ ngày hôm nay từng đối diện và hay là thấy con mình mất, hoặc là thậm chí không thấy con mình mất do con bị trầm cảm và tự tử. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu là trầm cảm là một căn bệnh, và căn bệnh nó có những cái triệu chứng sớm, nó có triệu chứng mình phải thấy được, mình phải được học hay được hiểu biết. Do đó rất là nhiều bậc cha mẹ ngày hôm nay chưa có được trang bị cái kiến thức này. Và trong giáo lý hôn nhân cũng có nhiều cái chương trình để dạy biết cách tìm hiểu cảm xúc của con. Và nhiều khi chúng ta thấy là mình, nhiều bạn trẻ ngày hôm nay chỉ muốn kết hôn thôi, chứ không có được chuẩn bị để làm cha làm mẹ một cách có phương pháp, có khoa học, và cũng như là dựa trên cái giáo lý của Hội Thánh để chuẩn bị mình tốt hơn. Nên do đó mình, đối với mình thì cái chuyện chuẩn bị cho hôn nhân rất quan trọng. Đặt đầu tiên là chuẩn bị cho hôn nhân, tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu về nhau, rồi biết được mình cần làm cha làm mẹ như thế nào. Đó là cái điều mà mình nghĩ là các bạn trẻ khi chuẩn bị cho hôn nhân cần phải làm cái điều này nhé. Điểm thứ hai là một đứa trẻ ở trong cái tuổi đó mà hành động như thế, mà sẽ viết lại trong cái thư chúc thư đó, đối với mình có cái dạng đó là dạng tự vệ của tức giận. Tức giận và ngoài việc là muốn làm cho mình đau bởi vì hủy hoại thân thể của mình, nhưng mà cũng muốn qua đó để làm cho mẹ đau. Nghĩa là không có cách nào khác để diễn tả cái cơn giận đó với mẹ của mình ngoài việc là diễn tả nó trên mình để tạo ra cái vết thương cho mẹ của mình. Đó là một cái cơn giận nó rất là đáng sợ. Và nó để lại vết thương lớn, nó để lại cái cảm giác tội lỗi của người mẹ nên mình phải thông cảm cho người mẹ dữ lắm. Nhưng mà đó nó nói lên cái bản chất của trầm cảm. Trầm cảm là giận quay ngược, giận quay về phía mình. Khi chúng ta giận thì chúng ta hướng đến cái tác nhân làm cho mình tức giận, ví dụ như cái người làm mình giận, cái sự kiện làm cho mình giận. Còn cái người bị trầm cảm là cái người có khuynh hướng rằng khi chuyện gì không mong muốn xảy ra thì tôi là nguyên nhân và tôi phải phạt tôi. Vậy thì từ đâu mà người mẹ có cái đứa trẻ nó có cái khái niệm đó? Là có lẽ là cũng có thể thôi, mình không có dám chắc, cũng có thể là khi trong cái giáo dục của mình á, mình hay cho cái gì đó sai mình hay đổ lỗi lên đứa bé. Mình không cho đứa bé nó có cái cơ hội để nó bào chữa hay nó thanh minh hay là nhìn thấy cái tốt của nó, hay là khi mà mình chỉ đòi hỏi nó phải hoàn hảo mà không có cho nó chấp nhận cái điểm yếu, cái khuyết điểm của nó như một phần sự thật về con người. Và mỗi chúng ta ai cũng có cái tốt có xấu hết á, không ai trong chúng ta hoàn hảo hết, chỉ có Chúa thôi. Và nếu như mà mình luôn luôn chú ý đến cái xấu của người kia, mình không nhìn thấy cái tốt, thì một đứa trẻ nó lớn lên nó chỉ nghĩ là nó xấu. Rồi mà khi mà nó nghĩ nó xấu thì nó không đạt được cái mong đợi của mẹ hay là của xã hội, thì nó thấy nó không có giá trị cuộc sống. Do đó mình giúp cho trẻ luôn luôn nhìn nhận cái tốt của bản thân mình, nhưng mà cũng không loại trừ mình còn cái yếu điểm, nhưng mà cái đó không có nghĩa là đứa trẻ nó xấu hoàn toàn. Là điều rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là giúp cho trẻ biểu lộ cảm xúc. Người trẻ của chúng ta cần tập biểu lộ cảm xúc của mình. Như mình nói với Như Yến đó, là các bạn trẻ ngày hôm nay mất cơ hội hay là không được huấn luyện từ nhỏ để biểu lộ cảm xúc, do ít tương tác với gia đình, do quá nhiều thời gian với
0: smartphone,
1: với iPad, nên tất cả cảm xúc là đã bằng chạm và bằng cái mặt cười, cái gì thôi, nó không có thật. Vậy thì khi nó không thật thì người ta không thể đối diện với cảm xúc thật của ta. Mà khi không đối diện được thì khi mà chuyện gì nó đến, người ta chưa bao giờ tập, chưa bao giờ đối diện, thì người ta có thể làm những cái chuyện mà người ta không mong muốn. Vậy thì tập đua giúp cho trẻ nói chuyện với mình và chấp nhận cái chuyện trẻ nó giận, nó tức, nó buồn, cho nó nói ra mà không có dọa nạt, không có gây áp lực cho nó. Hay là tập cho trẻ thấy được một cách quân bình cái tốt và cái xấu của mình, biết tự hào với cái tốt của mình, biết nhìn nhận cái xấu của mình mà không cảm thấy xấu hổ. Đó là điều mà các trẻ lớn lên trong gia đình sẽ cảm thấy mình được chấp nhận. Khi mình được chấp nhận rồi thì mình bình an, mình tự tin với bố mẹ mình đó, thì mình không còn phải lo nữa. Mình gặp rất là nhiều trường hợp các bậc cha mẹ nó gây áp lực cho con bằng việc là ép con phải hoàn hảo, ép con phải học giỏi, ép con phải đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn, thậm chí là ép con phải học đại học mà chọn ngành đại học cho con, rồi bắt con học xong phải chọn luôn cả việc làm cho con, mà con không được là chính mình. Mà khi đứa trẻ nó không là chính mình thì nó cảm thấy nó không có ý nghĩa gì để hiện hữu hết. Và khi nó phải nghĩ rằng là nó phải làm hài lòng bố mẹ thì nó mới được xứng đáng. Và khi mà bố mẹ cứ áp lực như vậy hoài á, thì đứa trẻ nó từ từ nó cảm thấy nó thất bại trước bố mẹ, nó dễ tạo cái sự tức giận với bản thân nó,
0: ức chế.
1: Thì đó là cái mà mình hay gặp. Rồi ngoài ra cái biểu hiện của trầm cảm nó có những cái dấu hiệu sớm mà mình phải để ý, ví dụ như là mất ngủ. Một trong những cái trầm cảm mà mình thấy nhiều đó là gì, các bạn trẻ trở nên mất ngủ, không còn có thích thú, hứng thú trong tất cả các hoạt động, mất cái sự thích thú, hứng thú trong những hoạt động vui chơi thường ngày mà mình có, tự nhiên bây giờ mình rút lui, mất đi sự hứng thú, rồi không còn đối thoại nữa, rút lui. Rồi ngoài ra thì cái triệu chứng của việc là biếng ăn hay là ăn quá nhiều, hoặc là biếng ăn, không ăn uống gì nữa hết, bỏ ăn, hoặc là chỉ có ăn thôi, ăn và tăng cân. Rồi luôn luôn nói những cái điều tiêu cực về mình, thấy mình tiêu cực, đó là phải cẩn thận. Khi mình thấy những dấu hiệu đó, mình cần phải quan tâm nhiều hơn, mà cần tạo cơ hội để nâng đỡ nhiều hơn, lắng nghe và hiểu nhiều hơn, để cho các bạn đó được giải tỏa cơn giận. thì sẽ hy vọng nó sẽ vượt qua được. Hoặc là thấy mình không giúp con mình được, không hiểu con mình được, nên tìm chuyên gia.
0: Dạ.
1: Hay là tìm đến bác sĩ, hay tìm đến người tư vấn để được giải quyết, chứ đừng tự giải quyết rồi cuối cùng có thể nó đi xào.
0: Dạ. Và đó là những bạn trẻ còn đang chịu sự bảo bọc của gia đình. Còn đối với những người trẻ sau khi đã trưởng thành thì họ cũng sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những cái áp lực cuộc sống, và đôi khi họ cũng không thể vượt qua những cái áp lực đó. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang phải đối diện với những cái cảm xúc tiêu cực, những cái căn bệnh trầm cảm mà chính bản thân họ cũng đang muốn che giấu hay không ạ?
1: Thật ra thì người ta cũng phát hiện ra rất là nhiều những người mà đối diện với áp lực cuộc sống, nhưng mà người ta có đời sống đức tin tốt, người ta cũng dễ vượt qua. Tại vì người ta tin rằng Chúa hiện diện, Chúa yêu thương, Chúa sẵn sàng đón nhận họ. Do đó cái sự giáo dục đức tin ban đầu nó cũng quan trọng. Mình cũng gặp rất là nhiều bạn trẻ đuối sức trong cuộc sống vì áp lực, nhưng mà những bạn mà không vượt qua được đa phần là những bạn không có ý nghĩa, không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và không có niềm tin, mất niềm tin vô mình mà nó mất niềm tin vô cuộc sống, mất niềm tin vô người xung quanh thì dễ làm cho mình phải đối diện với cái sự bất toàn của mình, mình dễ chọn những cái phương thế hủy hoại bản thân mình. Vậy thì cái người có niềm tin lại là một cái những người có khả năng bật dậy được sau áp lực, sau thách đố. Vậy thì ở trong bối cảnh của chúng ta là những người có đức tin, nên mình mời gọi các bạn trẻ tập bám lấy Chúa và hiểu là Chúa yêu thương mình bất kể mình thế nào. Chúa chết cho mình, Chúa hy sinh cho mình, nên mình phải kiên nhẫn với bản thân mình và tập yêu thương bản thân mình. Cái giá trị mình rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng dựa trên khoa học đó, người ta nói là những người mà sống tri ân, sống tâm tình tri ân thì là những người có khả năng vượt qua được cái thách đố trong cuộc sống, và đặc biệt là những lúc mà mình đối diện với đau khổ và nghiệt ngã và áp lực. Sống tâm tình tri ân này nó đôi lúc mình phải tập nhận thức được đó. Nhận thức được là có những thứ trong cuộc đời này mình được cho nhưng không. Chúa cho mình không khí, Chúa cho mình thiên nhiên, Chúa cho mình cha mẹ cho dù họ bất toàn. Sống tâm tình tri ân như vậy thì giúp cho mình thấy rằng cái áp lực này mình có đó, nhưng mà có rất nhiều thứ mình đã được cho, mà mình không phải làm cái gì mình đã được rồi. Vậy thì nếu mình đã được cho như vậy thì mình làm sao với cái đó, mình sống tri ân như thế nào? Vậy cái cách sống tri ân giúp cho một người có thêm cái hy vọng, động lực để đối diện với stress. Cái thứ ba là mình phải nhớ là bất cứ một cái stress hay là cái áp lực nào nó cũng chỉ là nhất thời, nó không phải là suốt đời. Nhiều khi những cái suy nghĩ lệch lạc của một số bạn trẻ là nghĩ rằng đây cái khó khăn của tôi là như thế, nó là suốt đời là như thế, tôi là như thế, tự gán lên mình và tự vơ đũa cả nắm về mình. Tôi làm sai và vì thế cả cuộc đời tôi là sai. Tôi thất bại, tôi là con người thất bại. Mình có thể thất bại chuyện này nhưng mà có thể thành công chuyện khác. Nên mình phải tập nhìn nhận một cái bức tranh lớn hơn. Là gì? Là cái thất bại của tôi ngày hôm nay là tiền đề của thành công ngày mai. Nó là bài học của tôi, chứ không phải là con người thất bại. Không phải là tôi xấu, không phải là tôi dở, không phải là vì người ta ghét tôi nên tôi thất bại, không phải vì tôi là người không xứng đáng nên người ta trù dập, không có gì hết. Thất bại là tạm thời. Tập suy nghĩ tất cả những khó khăn của chúng ta ai cũng phải đối diện hết, nhưng mà nó là tạm thời, nó sẽ qua. Nó sẽ qua bằng cách này cách khác, mình ráng đi qua nó. Không né tránh nhưng mình ráng đi qua nó. Điểm thứ tư mà mình thấy rằng gần đây rất là nhiều những người công giáo cũng như không công giáo họ tìm lại được, nhưng mà những người có đức tin họ lại dễ đi vào cái đó hơn, đó là chuyện tập người ta gọi là thiền. Thiền là đối với những cái từ người bên lương hay ta dùng, nhưng mà tập suy gẫm, tập cầu nguyện. Tại vì thiền ở đây là tập khả năng nhận thức, tập nhận thức, tập ý thức lại và tập bằng hít thở. Tại vì sao? Não chúng ta cần rất là nhiều không khí, oxygen để xử trí và để nuôi cái não của mình. Khi mình gặp áp lực á, thì cái não chúng ta nó sẽ hoạt động nhiều, nó căng lên, nó đòi hỏi thêm cái oxygen. Vậy cái người mà thở nông á, thở nông á, thì người ta dễ bị, chúng ta thấy đa số những người mà lo âu nhiều á, người ta thở rất là nhanh.
0: Dạ.
1: Người ta không có đem hết oxy vào trong, mà không có đủ nuôi, làm cho người ta dễ lo âu.
0: Dạ.
1: Hoặc là người ta thở trên phổi không, người ta không có đi xuống dưới bụng. Hoặc là người ta thở nhưng mà người ta thở quá chậm. Hoặc là người ta thở cạn nhưng mà thở dưới bụng là cái dấu hiệu của trầm cảm.
0: Dạ.
1: Vậy thì bớt cái đó là mình phải tập thở.
0: Dạ.
1: Và tập thở đó là một cái phương pháp thiền. Nhưng mà nếu mình thiền không, mình không có tập trung á, thì nó không có giúp mình nhiều. Nên mình tập cầu nguyện, gọi là suy gẫm.
0: Yeah.
1: Suy gẫm cầu nguyện thì mình thử, các bạn có thể đặt tay lên ngực và đặt tay lên bụng. Khi nằm cũng được hay là ngồi cũng được, xong rồi hít vô đến tới 4.
0: Yeah.
1: Hít vô đầy phổi, xong rồi ráng hít vô đầy bụng, xong rồi dừng lại 2 giây, xong rồi thở ra.
0: Yeah.
1: Thở ra tới 4, dừng lại 2 giây, hít vô. Mỗi ngày mình tập vậy khoảng 5 tới 10 phút. Đây là một cái phương pháp rất tốt. Nhưng mà trong lúc mình tập như vậy, mình tập tập trung, chú ý vào một cái gì đó cho cuộc sống của mình, hay là ý nghĩa, hay là chú ý đến Chúa.
0: Yeah.
1: Thì khi mình tập như vậy, mình thứ nhất là mình tập điều tiết thêm oxy cho não của mình, nuôi não của mình. Thứ hai nữa là mình giúp cho mình quay lại với chính mình.
0: Yeah.
1: Mình tập trung được,
0: bình tĩnh lại,
1: bình tĩnh lại, tập trung được mình. Rồi cái thứ ba nữa là giúp cho mình kết nối với Chúa thiêng liêng sâu hơn, và giúp cho mình thoát khỏi cái mà hồi nãy mình nói, đó là việc mình không biết tập trung.
0: Yeah.
1: Mình bị phân tâm nhiều, nó thoát khỏi cái đó. Mình tập trung trở lại thì mình ý thức được con người của mình, thì mình dễ điều khiển cảm xúc của mình hơn.
0: Yeah.
1: Và từ đó mình có thể vượt qua stress một cách dễ dàng.
0: Yeah.
1: Thì đó là một vài cái bước để chúng ta có thể vượt qua cái sự trầm cảm. Và mình nghĩ trong cái mùa Covid này, đó là một cái cơ hội rất là tốt để cho mình chờ đợi.
0: Yeah.
1: Như mình nói cái thử nghiệm về kẹo bông gòn đó, của đứa trẻ đó. Bây giờ nhiều khi bình thường là mình phải làm ngay tức thì, mình tìm mọi thứ, hay là bây giờ mình cũng có thể có nguy cơ cái suốt ngày ngồi trên mạng hay là ngồi trên vi tính, trên internet. Nhưng mà mình có thể dành bớt thời gian lại, dành thời gian cho mình. Tập nhìn nhận bản thân mình, yêu thương mình nhiều hơn, rồi tập tri ân nhiều hơn, rồi chờ đợi nhiều hơn, để rồi mình từ từ mình đi lại cái nếp của việc có khả năng kiểm soát.
0: Yeah.
1: Cái bản thân của mình. Và cuối cùng mình nghĩ là quan trọng nhất là mình có một người bạn thân. Ai trong chúng ta cũng phải có một người bạn. Và nếu chúng ta có một người bạn thân, có ai để chia sẻ những cái khó khăn của mình, nó rất quan trọng.
0: Yeah.
1: Nhiều khi nhiều bạn ngày hôm nay cô đơn, không có ai để chia sẻ, không ai để hiểu mình. Vì thế nên mình nên có một hoặc cho tới ba người bạn nào đó rất là thân với
0: để
1: mình,
0: trao đổi trực tiếp chứ không phải là chỉ
1: đúng
0: giao
1: rồi.
0: Lưu trên mạng đúng không
1: đúng
0: ạ?
1: Rồi. Để trao đổi, để gặp gỡ, để nói ra những cái gì mình đang đối diện.
0: Yeah.
1: Nhiều khi những người bạn khác phải cho mình những cái góc nhìn khác nhau, từ đó mình cũng có thể vượt qua dễ dàng, hay là ít ra mình có nơi để mình trút cái gánh nặng của tâm hồn của mình, nhờ bạn mang đến với mình, cảm thông với mình.
0: Yeah.
1: Đó là những cái cách mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả để chúng ta có thể vượt qua cái áp lực rất lớn trong cuộc sống ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cha, và hy vọng là với những dấu hiệu mà cha đã chia sẻ, chúng ta có thể dễ dàng nhận biết những người xung quanh, hoặc là chính bản thân chúng ta có thể nhận ra được những dấu hiệu về sự trầm cảm của chính mình, và qua đó thì cũng có những cách để mà chúng ta có thể tự vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Và như cha đã chia sẻ thì mọi khó khăn trong cuộc sống chỉ là giai đoạn nhất thời thôi, và hy vọng là buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho tất cả quý vị thính giả, khán giả đang xem chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Một lần nữa rất là cảm ơn cha ngày hôm nay đã dành thời gian đến với chương trình, và hy vọng là cha sẽ có thêm nhiều đề tài chia sẻ hơn nữa để cho tất cả chúng con sẽ có một cái điểm tựa tinh thần trong cuộc sống ạ.
1: Cảm ơn Duy, cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh truyền thông Tổng Giáo Phận Sài Gòn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi xin khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi thắc mắc nào trong cuộc sống cần đặt ra để được giải đáp, xin gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email chương trình dòng chảy cuộc đời@gmail.com. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giê-xu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-xu rằng, sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Tin mừng về gia đình cũng nuôi dưỡng những hạt giống vẫn đang đợi phát triển và cần chăm sóc những cây đang bị khô héo mà nhất thiết không được bỏ bê. Kính thưa cộng đoàn, trên đây là lời trích từ tông huấn Niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được công bố vào tháng 4 năm 2016. Nhìn về hoàn cảnh của đời sống gia đình ngày nay, bao gồm cả ánh sáng và bóng tối, những thuận lợi cũng như khó khăn, Đức Thánh Cha Francisco hướng chúng ta đến niềm hy vọng bằng việc nói về mối tương quan giữa hạt giống lời Chúa và những hoàn cảnh bất toàn ở trong đời sống gia đình. Thế đây cũng chính là chủ đề của các bài đọc sách thánh ngày hôm nay. Như mưa làm cho đất phì nhiêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động vào cuộc sống người con cái Chúa, để họ sinh hoa thơm trái tốt. Tuy nhiên, cái kết cục hoa thơm trái tốt không thể có ngay được, mà cần phải trải qua cả tiến trình của đời người. Ở trong đó có những vất vả gieo trồng, có những khổ đau cùng với niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã ví tiến trình ấy với việc người phụ nữ chuyển dạ sinh nở, toát mồ hôi, rên xiết, đau đớn, vân vân, rồi mới đến giây phút ngập tràn hạnh phúc vì một sự sống mới chào đời. Hình ảnh ấy cho chúng ta thấy rằng mỗi khi tô hữu lãnh hội hạt giống lời Chúa thôi thì chưa đủ, nhưng cần để cho lời Chúa cắt tỉa, thanh luyện những khuyết điểm ở trong suy nghĩ và tính cách. Mà khi nói đến cắt tỉa thanh luyện, tất nhiên có những đau đớn. Nếu không thế thì chẳng sinh hoa thơm trái tốt trong cuộc đời. Để thấy rõ hơn, dụ ngôn người gieo hạt giống hôm nay cho thấy một thực tế rất chân thực và sống động về đời sống đức tin của mỗi cá nhân, cũng như mỗi gia đình và toàn thể hội thánh. Quả thật, lời của Chúa vốn là lời tạo dựng, lời sự sống và tràn đầy sức mạnh, nhưng tại sao lại có những kết quả khác nhau nơi tâm hồn tín hữu? Hạt sinh 100, hạt được 60, hạt được 30, thậm chí có những hạt

lại buồn bực vì việc giáo dục con cái không đem lại kết quả như chúng ta mong muốn, hoặc là chúng ta đau khổ vì người bạn đời của mình, vân vân. Có rất nhiều tâm trạng, có rất nhiều giai đoạn khiến cho lòng chúng ta đón nhận lời Chúa và để cho lời Chúa trôi qua, không đem lại hoa trái gì cả. Nhưng dù có thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là phần lớn thời gian lòng chúng ta có khả năng làm mảnh đất tốt cho hạt giống lời Chúa nảy mầm. Thưa cộng đoàn, khi nói đến bốn loại môi trường khác nhau là vệ đường, là sỏi đá, là bụi gai và đất tốt, thì hơn ai hết Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài thấu hiểu cuộc sống của chúng ta, Ngài thấu hiểu đời sống đức tin của chúng ta trong thân phận của con người. Chính vì thế, Ngài không phải là người gieo hạt giống một cách phung phí hoặc thiếu chủ đích. Trái lại, Chúa gieo một cách quảng đại và trong tất cả các loại môi trường, vì Ngài nghĩ đến kết cục 100, 60, 30. Nếu chúng ta còn nghi ngại điều này thì có thể nhìn vào cuộc đời của các vị thánh để thấy được tại sao Chúa Giêsu không ngừng gieo trong các loại môi trường tâm hồn của những ông Gia-kêu, của Mát-thêu, của Phao-lô, của Phê-rô, của Maria Magdala, Augustino, vân vân. Qua những thăng trầm, qua các giai đoạn khác nhau, cuộc đời của các vị thánh ấy diễn đạt một cách chân thực bốn loại môi trường là vệ đường, sỏi đá, bụi gai và sau cùng là đất tốt. Chúa Giêsu cứ gieo, cứ mong chờ và hy vọng, và lời Chúa được gieo cách bền bỉ như là mưa dầm thấm đất. Nhờ đó các vị lãnh hội để cho lời Chúa cắt tỉa những khuyết điểm và rồi sinh hoa thơm trái ngọt. Thưa cộng đoàn, ở trong khung cảnh của gia đình và hội thánh hôm nay, chúng ta biết rõ không phải lúc nào mỗi phần tử cũng là đất tốt. Khi này khi khác, có những thừa tác viên khuyết điểm, có những người con, người chồng hoặc vợ khô khan nguội lạnh, hoặc nhất thời dửng dưng với lời Chúa. Tuy nhiên, lời Chúa gợi cho chúng ta ít nhất hai điều tích cực. Một là người gieo cứ quảng đại, cứ kiên trì và hy vọng vào sức mạnh ân sủng của lời Chúa. Hai là hướng nhìn về kết quả 160-30 để chúng ta không sờn lòng nản chí, gieo việc thiện ở trong đời sống gia đình, ở trong hội thánh, nhằm cứu lấy những cây đang có nguy cơ héo khô. Dựa vào sự phong phú của lời Chúa, dựa vào lòng quảng đại của Chúa vẫn đang gieo vãi, chúng ta có quyền hy vọng rằng như mưa làm cho đất phì yêu, đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn thế nào, thì lời xuất phát từ Thiên Chúa cũng sẽ tác động để cuộc sống người con cái Chúa sinh hoa thơm trái tốt như vậy. Ước chi lời của Chúa luôn luôn nâng đỡ, luôn luôn thúc giục chúng ta để tâm hồn mỗi người chúng ta trở thành mảnh đất tốt, sinh hoa trái cho cuộc đời.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và bị thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng, sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp, bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng, các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Vậy, anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nông nổi nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Cầu này, cho dù lời Chúa ngày đêm vẫn được bán ra, vẫn được gieo vào trong lòng đất này, trong mọi nơi, mọi lúc, nhưng được mấy ai đã đón nhận và đem ra thực hành? Nhìn vào thế giới ngày hôm nay, còn quá nhiều những lề thói xa hoa trị lạc, những lề thói của vô lương tâm, vô liêm sỉ. Một thế giới có quá nhiều đá sỏi của những trào lưu văn hóa đổi trị, hay những phong trào tha hóa con người đã và đang gây nên cớ vấp phạm cho rất nhiều người, đặc biệt cho giới trẻ. Một thế hệ đang cần những con người gieo những mầm tin yêu, những mầm lời Chúa tốt đẹp, thế nhưng lại bị một thế giới gieo mầm sự xấu, sự ác, nơi những tâm hồn còn rất trong trắng. Một xã hội quá phức tạp, tựa như những gai góc cứ bám chặt lấy đời của người bởi những đam mê thấp hèn của con người, bởi những tranh giành quyền lực, bởi những danh lợi thú. Chính những điều đó đã làm cho hạt giống lời của Chúa không trinh hoa kết trái được. Thế nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng, Thiên Chúa vẫn không bỏ con người, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương con người, dù con người vẫn chưa quay trở về với Thiên Chúa. Ngài vẫn yêu thương nhân loại, Ngài vẫn yêu thương thế giới này, thế giới này mà Ngài đã dựng nên. Và Ngài vẫn cứ kiên nhẫn và miệt mài gieo hạt giống là lời của Ngài cho đến tận thế. Bài tin mừng chúng ta nghe, Thiên Chúa gieo vãi có thể nói qua phung phí, nhưng mà sự phung phí đó là bởi vì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi hạng người, mọi nơi mọi lúc đều có thể đón nhận được lời của Thiên Chúa, chứ không tiếc lời của Ngài, để rồi từ những lời đó mà có thể mỗi ngày biến đổi thế giới, biến đổi con người, để mỗi ngày con người ra khỏi những sự hời hợt, những sự cứng cỏi, sự chai lì trong tâm hồn mình, để có thể đón nhận lời của Thiên Chúa, để rồi đem lời của Thiên Chúa ra thực hành để sinh hoa kết trái. Quay trở lại câu chuyện lúc đầu của cha Anthony de Melo, người phụ nữ mà đã mong ước xin với Chúa Giêsu, đó là mong ước cho con được sự bình an, cho con có tình yêu, cho con có hạnh phúc, cho con có khôn ngoan, có tự do, không sợ hãi, cho tất cả chồng con, những người thân yêu của con được những điều đó. Đó cũng là ước mong, ước muốn của tất cả mỗi người chúng ta. Thế nhưng có một điều, ước mong, ước muốn đó nó không từ trên trời rơi xuống, nó đòi chúng ta cộng tác. Chính vì thế Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ trong câu chuyện, Chúa không bán hoa trái mà Chúa chỉ bán hạt giống. Chúa cho con người trí khôn, tự do, sức khỏe, tất cả. Và Chúa còn cho con người lời của Thiên Chúa, để từ đó con người biết đón nhận lời của Thiên Chúa mà làm cho những khả năng của mình trở nên mỗi ngày một tốt đẹp hơn, trở nên mỗi ngày để đóng góp vào trong công trình của Thiên Chúa, một thế giới mỗi ngày được con người xây đắp tình thương, công bằng, bác ái. Thế nhưng xem ra con người vẫn vì danh lợi thú, vì quyền lực đã không dễ dàng đón nhận lời Chúa, đã để cho những điều đó trở thành gai góc cản trở lời của Thiên Chúa thực hiện trên cuộc đời của mình. Và như thế thì đã không cộng tác với biết bao nhiêu những ơn Thiên Chúa dành, để rồi biến đổi cuộc đời của mình, để rồi với lời của Chúa làm cho sinh hoa kết trái. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dụ ngôn mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, mời gọi những người Do Thái khi xưa, cũng là lời mời gọi mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại thái độ nghe lời Chúa. Chúa mời gọi chúng ta hãy cạo tạo lại cho mỗi người chúng ta một mảnh đất tâm hồn được cày xới, được vun xới thật tốt đẹp, để rồi những gai góc, những sỏi đá bao quanh cuộc đời của chúng ta mỗi ngày một bớt đi, để cho lời Chúa được lớn lên, Và có như thế, cuộc sống ở trần gian này, cuộc sống trong từng gia đình mới có được sự hạnh phúc, mới có được tình yêu, mới có được sự hòa thuận, và trong cuộc trần thế này mới có được niềm vui, có được sự công bằng, có được tình liên đới, có được sự yêu thương hiệp thông hiệp nhất với nhau. Và quả thật, nếu mỗi người chúng ta chỉ một lần thôi để cho lời Chúa đi vào trong cuộc đời của chúng ta, để cho sức mạnh của Thiên Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì một lần đó sẽ có thể làm cho cuộc đời của chúng ta tốt đẹp. Chúng ta cứ nhìn vào chị Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, chị đã để cho lòng mình đón lấy lời này, đó là ai không nên như trẻ thơ thì chẳng được vào nước trời. Chị đã nên thánh nhờ suốt cuộc đời sống phó thác, đơn sơ như trẻ em, sống trong tinh thần khiêm hạ, trong tình yêu. Cũng như chị bà Thánh Teresa Calcutta, mà mỗi người chúng ta vẫn gọi một cái tên thân thương là mẹ Teresa. Mẹ đã để cho lòng mình đón lấy lời này, lời mà Chúa Giê-xu nói trong Tin Mừng Ma-thêu chương 25: những gì ngươi làm cho một anh em nhỏ nhất là làm cho chính mình, cho chính ta vậy. Mẹ Teresa đã không bao giờ quên cái điều đó, đã không bao giờ quên mình đang tiếp xúc với chính Chúa Giê-xu mỗi khi mẹ gặp người nghèo khổ, bệnh tật. Và như Thánh Francisco Xavier, cũng một lời mà Thánh Ignacio đã nói với Francisco: một con người đang đứng trước tham vọng, một con người tài giỏi, đầy danh vọng. Thế nhưng với một lời Ignacio nói với Francisco Xavier: được lời lãi cả thế gian, thiệt mất linh hồn nào có ích gì. Lời đó đã thấm sâu vào Francisco Xavier, và rồi ngài đã trở thành một linh mục, trở thành một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi trên con đường, và nhất là ở Ấn Độ, và cũng đã bước vào cửa khẩu của đất nước Việt Nam chúng ta, của Trung Hoa. Đó, những con người, và biết bao nhiêu những vị thánh, biết bao nhiêu những con người đã chỉ để cho chỉ một lời của Thiên Chúa đi sâu vào trong cõi lòng của mình và đem lời Chúa thực hiện, thì cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của biết bao nhiêu những con người khác được Thiên Chúa biến đổi. Và như thế, những lời của Chúa gieo vãi không trở nên vô ích, nhưng đơm bông cây trái hạt được 100, hạt 60, hạt 30. Lạy Chúa Giê-xu, con đường chắc chắn dài nhất là con đường từ tai đến tay. Chúng con thường xây nhà trên cát vì chỉ biết thích thú nghe lời Chúa thôi, nhưng lại không dám đem lời Chúa ra thực hành. Chính vì thế, lời Chúa chẳng kết trái nơi mỗi người chúng con là bao. Xin cho chúng con từ giờ đây đừng hời hợt khi nghe lời Chúa, đừng để nỗi đam mê làm cho lời Chúa trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày của chúng con. Xin giúp chúng con dọn dẹp một mảnh đất đời mình để hạt giống lời Chúa mỗi ngày được tự do tăng trưởng. Và ước gì ngôi nhà đời chúng con, ngôi nhà trần thế này, ngôi nhà thế giới này, mỗi ngày được chúng con xây dựng trên nền tảng vững chắc, đó là lời Chúa, lời có sức biến đổi, lời chi phối toàn bộ cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng con, và lời mang lại sự sống đời đời. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 15 mùa thường niên.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Đây là người tôi chung ta đã tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người, người sẽ loan báo công lý trước muôn dân, người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng một âm mưu của nhóm Pha-ri-si-ô bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-xu. Lý do là vì người vừa chữa lành một người bại tay trong ngày Sa-bát, nghĩa là người đã làm một việc tốt và người ta muốn giết người vì việc tốt ấy. Tuy nhiên phản ứng của Chúa Giê-xu lại rất khác với cách con người nghĩ. Người không đối đầu, không tranh cãi, không kêu gọi ai bênh vực mình. Tin mừng chỉ ghi Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó. Rồi người tiếp tục làm điều người vẫn làm. Dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Trước sự thù ghét, người không đáp lại bằng thù ghét, người đáp lại bằng việc tiếp tục yêu thương và chữa lành. Chính lúc ấy Thánh Matthew dừng lại và mượn lời ngôn sứ Isaiah để vẽ nên chân dung đấng Messiah.

Thiên Chúa thì không. Người cúi xuống nâng cây lau dập ấy lên, người khum tay che chở ngọn đèn sắp tắt ấy, vì với người không có ai là bỏ đi cả. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1846 dạy rằng: Tin mừng là sự mặc khải trong Chúa Giêsu Kitô, lòng thương xót của Thiên Chúa đối với các tội nhân. Toàn bộ tin mừng là như thế. Chúa Giêsu đến không phải để nghiền nát những ai đã gãy đổ, nhưng để chữa lành và phục hồi họ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể trong số chúng ta đang nghe đài lúc này, có người thấy mình đúng là một cây lau đã dập, một cuộc hôn nhân tan vỡ, một tội lỗi kéo dài nhiều năm, một thất bại khiến mình không dám ngẩng mặt lên, một đức tin chỉ còn leo lét như tim đèn sắp tắt. Vậy, chúng ta hãy nghe kỹ lại lời này. Chúa không bẻ gãy chúng ta, Chúa không tắt ngọn đèn ấy đi. Người kiên nhẫn chờ, người che chở, và người vẫn hy vọng nơi chúng ta, ngay cả khi chính chúng ta đã hết hy vọng nơi mình. Nhưng lời Chúa hôm nay cũng chất vấn chúng ta đối xử với nhau thế nào? Trong gia đình, trong giáo xứ, trong sở làm, chúng ta có hay bẻ gãy nhau bằng một lời nói cay nghiệt, có hay dập tắt niềm tin còn le lói nơi một người đang gượng dậy chỉ vì một câu chê bai? Ước gì hôm nay mỗi người chúng ta trở nên giống Chúa hơn, nói ít lại một lời trách móc và trao thêm một cử chỉ nâng đỡ cho những người đang yếu đuối bên cạnh mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là người tôi trung hiền lành, không bẻ gãy cây lau bị dập, chẳng nỡ tắt đi tim đèn leo lét. Xin nâng đỡ những tâm hồn đang tan vỡ trong chúng con, và xin dạy chúng con biết cư xử với anh chị em mình bằng chính sự dịu dàng và kiên nhẫn của Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Uruguay, Đức Hồng Y Stella cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay. Hôm 14 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Daniel Stella, Tổng giám mục thủ đô Montevideo của Uruguay cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ đến thăm nước này vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, ngày giờ cụ thể cũng như chương trình của chuyến tông du còn đợi tòa thánh chính thức xác nhận có thể vào cuối tháng 7 này. Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Stella bày tỏ niềm vui trước viễn cảnh Đức Leo thứ 14 thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên tới khu vực Mỹ Latin kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng vào tháng 5 năm ngoái. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, ngay sau khi Đức Leo thứ 14 được bầu chọn làm giáo hoàng, Ngài đã gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Uruguay. Mặc dù Tòa Thánh chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng theo Đức Hồng Y, có nhiều dấu hiệu cho thấy Uruguay sẽ nằm trong hành trình của chuyến tông du đầu tiên của Đức Leo thứ 14 đến Mỹ Latin. Theo Đức Hồng Y Stella, chuyến viếng thăm có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11 tới đây và cũng sẽ bao gồm Argentina cùng Peru. Đức Hồng Y Stella nói thêm, chương trình dự kiến sẽ đưa Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Montevideo, thành phố Florida, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ 33, bổn mạng của Uruguay, và thành phố Paysandú ở phía bắc đất nước. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến khảo sát công tác tổ chức tại các địa điểm này. Ngài bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thánh ở Florida vào ngày 8 tháng 11 nhân lễ kính Đức Mẹ 33. Đức Tổng giám mục Montevideo cho rằng gần như chắc chắn Đức Leo thứ 14 sẽ gặp Tổng thống Uruguay Yamandu Oxy, người đã đích thân mời Đức Giáo Hoàng đến thăm đất nước. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh rằng Đức Thánh Cha sẽ không phát biểu trước Quốc hội Uruguay vì theo thông tin từ Tòa Thánh, các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ yếu nhằm xây dựng sự hiệp nhất chứ không nhằm tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị. Cuối tháng 6 vừa qua, bà Elisabetta Pique, phóng viên thường trú tại Vatican của nhật báo Argentina La Nación, cho biết Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang dự định viếng thăm Argentina trong nửa đầu tháng 11. Chuyến tông du dự kiến kéo dài 3 ngày tại Argentina, bao gồm cả Peru và Uruguay. Tổng cộng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ dành khoảng 2 tuần lễ để thăm một vụ tại khu vực Mỹ Latin.
1: Tin Ấn Độ, Đức Hồng Y Chủ tịch FABC phát thảo tầm nhìn cho Giáo hội Á Châu trước thềm Đại hội Toàn thể lần thứ 12. Trong khi Giáo hội Công giáo tại châu Á đang chuẩn bị cho Đại hội Toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC, Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, Chủ tịch FABC và là Tổng giám mục Qua và Damao, miền Tây Ấn Độ, đã chia sẻ tầm nhìn của Ngài về một giáo hội mang tính hiệp hành hơn, truyền giáo hơn và đối thoại hơn. Đại hội sẽ diễn ra tại Jakarta, Indonesia, từ ngày 20 đến 26 tháng 7 với chủ đề Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Đại hội quy tụ các giám mục từ khắp châu lục để cùng suy tư về sứ mạng của giáo hội trong bối cảnh những biến đổi nhanh chóng về xã hội, văn hóa, kinh tế và tôn giáo tại châu Á. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu Radio Veritas Asia, Đức Hồng Y Ferrao nói, Đại hội toàn thể của Liên hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức 4 năm một lần, quy tụ các giám mục khắp châu Á để cùng suy tư về một chủ đề đã được chọn và đáp lại những thực tại cũng như thách đố không ngừng thay đổi của khu vực. Chủ đề năm nay là Lời mời gọi hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng trở thành những nhịp cầu và người xây dựng nhịp cầu tại châu Á. Câu Kinh Thánh chủ đạo được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 1 câu 50. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Trước những biến chuyển nhanh chóng của châu Á và thế giới, với những thay đổi về văn hóa, làn sóng di cư, bất bình đẳng kinh tế, khủng hoảng môi trường và sự đa dạng tôn giáo, giáo hội tại châu Á được mời gọi trở thành tác nhân thúc đẩy hòa bình, hòa hợp và đối thoại. Được đặt nền tảng trên tinh thần hiệp hành, giáo hội trở thành không gian gặp gỡ và hòa giải. Chúng tôi mong muốn vừa là nhịp cầu, vừa là người xây dựng nhịp cầu, củng cố sự kết nối giữa các dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo và quốc gia trên khắp châu Á cũng như với thế giới, đồng thời làm chứng cho niềm hy vọng và sự hiệp nhất. Khi được hỏi về kỳ vọng của kỳ đại hội này, Đức Hồng Y cho biết, chúng tôi sẽ tập trung vào 5 ưu tiên. Thứ nhất, chúng tôi sẽ cầu nguyện và suy tư một cách nghiêm túc về đời sống và sứ mạng của giáo hội tại châu Á, về sự đa dạng, sự phát triển, cũng như những thách đố mà giáo hội đang đối diện. Thứ hai, thông qua việc cùng nhau lắng nghe và đối thoại, chúng tôi mong muốn phân định những ưu tiên mục vụ cấp thiết nhất của giáo hội tại châu Á. Thứ ba, chúng tôi hướng đến việc củng cố sự hiệp nhất, tăng cường cộng tác và trao đổi những hồng ân giữa các hội đồng giám mục thành viên thông qua việc đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ lẫn nhau và thực hiện các sáng kiến chung. Thứ tư, nhận thức được sự phong phú trong đa dạng tôn giáo và văn hóa của châu Á, chúng tôi sẽ tìm kiếm những cách thức xây dựng các nhịp cầu cảm thông, cổ võ hòa bình và sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời làm chứng cho tin mừng. Sau cùng, chúng tôi sẽ thẳng thắn đối diện với những vấn đề cấp bách mà cả giáo hội và xã hội đang gặp phải, đáp lại bằng sự nhạy bén mục vụ, tiếng nói ngôn sứ và những hành động cụ thể được đặt nền tảng trên tin mừng.
0: Tin Kiev, Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục viếng thăm Ukraine. Hôm 15 tháng 7 vừa qua là ngày thứ ba của 4 ngày viếng thăm Ukraine. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến thủ đô Kiev. Hôm đó cũng là ngày kỷ niệm dân nước Rus nhận bí tích rửa tội. Ban sáng, sau thánh lễ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Zuppi tham dự nghi thức kỷ niệm phép rửa của nước Rus Kiev. Đây là ngày lễ được cử hành hàng năm vào ngày 15 tháng 7 để tưởng nhớ sự kiện Đại Vương Volodymyr, tức là Vladimir Đại Đế, đưa Kitô giáo vào vùng đất này vào năm 988. Đây vừa là ngày lễ dân sự, vừa là ngày lễ tôn giáo. Tại Ukraine còn được gọi là Ngày Quốc gia Ukraine, theo tên gọi do Tổng thống Zelensky chính thức đặt vào năm 2021 khi đưa lễ này vào lịch quốc gia. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Zuppi đã cầu nguyện, xin Thánh Volodymyr soi sáng tâm trí và trái tim của hai vị nguyên thủ quốc gia Ukraine và Nga để mở ra những con đường của công lý và hòa bình.
1: Tin Thụy Sĩ, các giáo hội Kitô Thụy Sĩ phản đối việc áp đặt luật nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ gồm Công giáo, Tin lành, Công giáo cũ và Giáo hội Tự do đã lên tiếng phản đối chính phủ vì áp đặt luật buộc nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ mà không tham khảo và thông báo trước, đồng thời phản đối lập luận chính trị chính phủ đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự vốn được áp dụng trước đây. Luật nghĩa vụ quân sự tại Thụy Sĩ từ vài tuần nay đang được áp dụng đối với các giáo sĩ. Điều khiến các giáo hội bất bình không chỉ là lý do mà giới chính trị đưa ra để bãi bỏ quy định miễn nghĩa vụ quân sự trước đây. Theo các giáo hội, họ cũng chưa bao giờ được tham vấn về kế hoạch sửa đổi luật này như các phương tiện truyền thông Thụy Sĩ đưa tin. Theo đài RTS, điều khiến các giáo hội đặc biệt phẫn nộ là việc chính phủ dường như không còn xem công tác phục vụ, tức sự đồng hành và nâng đỡ đời sống tinh thần của người dân là điều cần thiết trong các tình huống khủng hoảng. Bức thư nêu rõ, điều này hoàn toàn không có cơ sở về mặt thực tế. Ngoài Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, bức thư còn mang chữ ký của Giáo hội Tin lành Cải cách Thụy Sĩ, Giáo hội Công giáo cũ Thụy Sĩ và tổ chức đại diện cho các giáo hội Tin lành Tự do. Ngay từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, Đức cha Alain de Rami, vị phụ trách công tác tuyên úy quân đội trong Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã phát biểu trong bản tin buổi tối của đài RTS rằng quyết định của chính phủ là một sự thiếu tôn trọng người dân. Vẫn theo đài RTS, ngoài việc yêu cầu chính phủ giải thích, các giáo hội cũng đề nghị Hội đồng Chính phủ Liên bang xây dựng giải pháp linh hoạt trong trường hợp các giáo sĩ phải nhập ngũ. Theo truyền thông Thụy Sĩ, tiến trình cải cách này hầu như diễn ra một cách lặng lẽ trên phương diện chính trị cho đến vài tuần gần đây. Đài RTS cho biết họ đã liên hệ với nhiều thành viên của Ủy ban Chính sách An ninh thuộc Quốc hội Thụy Sĩ, nhưng những người này đều không nhớ đã từng có cuộc tranh luận nào về vấn đề này, mặc dù vào tháng 12 năm ngoái, năm 2025, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc bãi bỏ điều luật quy định miễn nghĩa vụ quân sự cho giáo sĩ.
2: Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. 36 người trên tổng quyền của các hội dòng nữ Trung Quốc tham dự khóa đào tạo thường niên tại Chủng viện Quốc gia. Anh chị em hãy là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian. Hãy trở nên thành xây trên núi. Với những lời khích lệ đầy lòng biết ơn ấy, Đức cha Giuse Lý Sơn, Giám mục giáo phận Bắc Kinh đã ngỏ lời với 36 nữ bề trên tổng quyền tham dự khóa đào tạo thường huấn lần thứ 3 trong năm 2026 dành cho các vị, được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7 vừa qua tại Chủng viện Quốc gia ở Bắc Kinh. 36 nữ bề trên tổng quyền đến từ 31 giáo phận thuộc 19 tỉnh trên khắp Hoa Lục. Trong các buổi học, các tham dự viên đã cùng nhau đào sâu nhiều chủ đề, trong đó có các tu luật của những hội dòng khác nhau, vai trò lãnh đạo và hướng dẫn trong kinh thánh, cũng như các vấn đề về đạo đức sinh học. Trong bài phát biểu khi đến thăm khóa đào tạo vào thứ Tư ngày 8 tháng 7, Đức Giám mục Giáo phận Bắc Kinh đã tập trung nói về sứ mạng và chứng tá của các nữ tu trong xã hội hôm nay. Đức cha Lý Sơn mời gọi các nữ tu sống đời thánh hiến, can đảm đảm nhận trách nhiệm của mình và sống đoàn sủng qua việc phục vụ con người cũng như cổ võ công ích. Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài cũng khuyến khích các nữ tu trở thành những người kiến tạo một xã hội hài hòa bằng cách trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, trở thành một thành xây trên núi. Các giám mục Trung Quốc từ lâu luôn đánh giá cao công việc của các nữ tu cũng như những đóng góp của họ cho hoạt động mục vụ và truyền giáo tại các giáo hội địa phương, cả ở vùng nông thôn lẫn tại các đô thị lớn. Phần lớn, các hội dòng nữ là dòng giáo phận và trực thuộc vị giám mục của giáo phận nơi hội dòng được thành lập và đang hoạt động. Chủng viện Quốc gia Triết học và Thần học tại Bắc Kinh là nơi các nữ tu Trung Quốc tham dự nhiều chương trình thường huấn khác nhau, không chỉ dành cho các bề trên tổng quyền, nhưng còn cho các nữ tu trực tiếp dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nội dung các khóa học luôn kết hợp giữa nền tảng thần học vững chắc với những khía cạnh thực tiễn của cuộc loan báo Tin Mừng. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 12 tháng 4 năm nay, Chủng viện đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn thường niên đầu tiên dành cho các nữ tu. Có 32 nữ tu thuộc 23 hội dòng đến từ 19 giáo phận tham dự các buổi học về kinh thánh và đời sống thiêng liêng. Các khóa học nhằm củng cố kiến thức kinh thánh của các nữ tu và giúp họ đào sâu đời sống thiêng liêng. Chương trình còn bao gồm nhiều hội thảo chuyên đề về giáo luật, linh đạo truyền giáo, thần học luân lý và các môn học khác.
1: Tin Vatsava Ba Lan, tổ chức bác ái Miva Ba Lan giúp phương tiện di chuyển cho nhiều thừa sai. Tại Ba Lan có tổ chức bác ái Miva Polska chuyên giúp đỡ các thừa sai có phương tiện trong các hoạt động truyền giáo. Trong năm qua, tổ chức đã giúp 61 xe bốn bánh, 23 xe máy và 267 xe đạp cho các thừa sai. Trong những lá thư gửi đến Miva Polska, các nhà thừa sai đã bày tỏ lòng biết ơn và cam kết luôn cầu nguyện cho các ân nhân. Có thể kể vài trường hợp tiêu biểu như Cameroon nhận một chiếc xe cấp cứu, di chuyển các bệnh nhân, hỗ trợ xe máy tại Chad để hỗ trợ việc loan báo Tin Mừng tại những nơi hẻo lánh, lầy lội, xa xôi. Hỗ trợ xe cho trung tâm trẻ em và mang mình Thánh Chúa đến cho bệnh nhân tại Ecuador. Tại Cộng hòa Trung Phi cung cấp xe cho Caritas phục vụ trên diện tích 45.000 cây số vuông. Caritas tại đây phục vụ 17 giáo xứ, trải rộng trên diện tích rộng lớn này. Tại Kazakhstan, hỗ trợ các nữ tu xe để đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc đi hỗ trợ người nghèo ở những nơi hẻo lánh, xa xôi. Tại Namibia, hỗ trợ một chiếc xe minibus để giúp vận chuyển quà tặng đến người nghèo, đồng thời tạo điều kiện tổ chức các hoạt động cộng đồng cho học sinh, giới trẻ và người cao tuổi. Xe phục vụ cả giáo xứ lẫn trường thánh Andre của giáo xứ. Miva là một tổ chức chuyên hỗ trợ phương tiện giao thông cho các nhà truyền giáo. Trong 25 năm hoạt động, Miva đã trao tặng gần 1.000 ô tô, 25 xe cứu thương, 40 xe bus và minibus, 400 xe máy, hơn 3.500 xe đạp, hơn 2.300 xe lăn. Ngoài ra còn có xuồng máy, động cơ tàu thuyền, xe trực tuyết và các phương tiện khác.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

Quý vị và các bạn thân mến, cử hành phụng vụ là việc con người tham dự vào hành động cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó Thiên Chúa là chủ thể của cuộc cử hành. Con người tham dự vào cuộc cử hành đó. Các dấu hiệu, biểu tượng, âm nhạc được dùng để diễn tả những chiều sâu ý nghĩa mà ngôn ngữ thông thường không thể diễn tả hết. Đó là những gì chúng ta đã nói đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chu kỳ cử hành phụng vụ trong thời gian. Trước hết, chúng ta để ý, các hoạt động của con người được đánh dấu bằng một năm, có 365 ngày, được chia làm 12 tháng. Cũng vậy, hàng năm, chu kỳ phụng vụ cũng khởi đầu lại một lần, nhưng khác biệt với chu kỳ của 5 tháng niên lịch thông thường. Chúng ta vẫn gọi đó là lịch phụng vụ. Vậy, tại sao phụng vụ lại lặp lại hàng năm? Thưa, vì được cử hành trong thời gian và gắn liền với đời sống con người, nên phụng vụ cũng cần được thiết kế để tổ chức theo những chu kỳ. Cũng như việc chúng ta mừng ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm, thì phụng vụ cũng muốn nhắc lại cho chúng ta những biến cố rất quan trọng trong lịch sử cứu độ. Và chu kỳ đó được diễn ra trong một năm, chúng ta gọi là năm phụng vụ. Tuy nhiên, cần phải khẳng định việc phân chia ấy là cho chúng ta, còn thời gian thì thuộc về Chúa. Đối với Thiên Chúa, không có năm tháng ngày giờ. Triết gia người Đan Mạch Kierkegaard đã nói, hoặc ta coi mình như sống đồng thời với Đức Giêsu, hoặc ta có thể để tất cả chìm vào dĩ vãng. Vậy khi sống năm phụng vụ, đức tin làm cho ta trở nên người đồng thời với Đức Giêsu, không phải vì ta có thể dùng tư tưởng của mình để trở lại thời của người, nhưng chính là để dành chỗ cho người đi vào trong thời gian và đời sống của chúng ta. Như vậy, năm phụng vụ của Hội Thánh nghĩa là gì? Trước hết, năm phụng vụ là việc cử hành kính nhớ các mầu nhiệm trong đời sống Chúa Kitô, từ việc nhập thể tới việc người trở lại lần thứ hai trong vinh quang, trong thời gian 12 tháng. Kế đến, năm phụng vụ bắt đầu từ mùa vọng, là thời gian chờ đợi Chúa cứu thế, và cao điểm nhất là lễ Giáng sinh. Sau đó phụng vụ hướng chúng ta về cao điểm thứ hai quan trọng hơn là lễ phục sinh, tức là việc cử hành cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Mùa phục sinh kéo dài và kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cùng, trong năm phụng vụ, chúng ta còn cử hành các lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh. Qua đó Hội Thánh ca ngợi Thiên Chúa đã đem loài người tới với ơn cứu độ. Năm phụng vụ kết thúc vào Chúa Nhật, lễ Đức Giêsu làm vua. Như vậy, còn các ngày cử hành Chúa Nhật có ý nghĩa gì? Chúa Nhật là tâm điểm của thời gian Kitô giáo. Vì trong ngày Chúa Nhật, chúng ta cử hành sự sống lại của Chúa Kitô. Nói cách khác, mỗi Chúa Nhật là một lễ phục sinh thu gọn. Ngay từ thời Cựu Ước, dân Do Thái đã cử hành ngày Sa-bát là ngày của Chúa. Họ nghỉ ngơi và làm việc thờ phượng Thiên Chúa. Từ sau khi Đức Giêsu phục sinh, thay vì giữ ngày Sa-bát, Hội Thánh chọn ngày phục sinh của người làm ngày của Chúa. Và trong ngày đó, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại là cao điểm của ơn cứu độ. Con người chúng ta được Thiên Chúa sáng tạo để sống vui và hạnh phúc. Vì vậy, nếu không tôn trọng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa, hoặc nếu loại bỏ ngày Chúa Nhật đi, thì tuần lễ chỉ gồm toàn những ngày phải đi làm. Khi đó con người sẽ trở nên như thân trâu ngựa. Vì vậy, chúng ta phải học cách sống trên trái đất này
như sống niềm vui của một ngày lễ. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng biết làm gì ở trên trời. Vì ở trên trời là ngày Chúa Nhật trường cửu. Vậy, còn việc cử hành phụng vụ các giờ kinh thì sao? Nó có ý nghĩa gì? Phụng vụ các giờ kinh là việc cầu nguyện chính thức và công cộng của Hội Thánh. Những bài kinh thánh đưa người ta đi vào trung tâm của mầu nhiệm cuộc đời Chúa Kitô. Ngày xưa, dân Do Thái cầu nguyện với Thiên Chúa 7 lần trong một ngày. Truyền thống đó được nối dài trong Kitô giáo và gọi đó là phụng vụ các giờ. Phụng vụ các giờ không chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ. Nhiều Kitô hữu có đức tin mạnh mẽ cũng dấn thân kết hiệp với ngàn vạn người trên thế giới, tôn vinh và cầu khẩn Thiên Chúa. Vì vậy, có thể nói, từ khắp nơi trên thế giới, cứ mỗi giờ trong ngày, Hội Thánh cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi, ban ơn thánh hóa, biến đổi nhân loại và toàn thể thế giới. Thánh Vịnh 119 đã kể lại lời cầu nguyện của dân Chúa trong Cựu Ước rằng: Con ca tụng Chúa mỗi ngày 7 lượt vì những phán quyết công minh của Ngài. Vậy, phụng vụ có cần đến những nơi chốn để cử hành không? Trước hết phải khẳng định rằng, qua chiến thắng của mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô đã có mặt ở khắp nơi. Việc thờ phượng Thiên Chúa không còn bị ràng buộc vào một nơi chỗ nào, nhưng là trong tinh thần và sự thật. Nói cách khác, chính Chúa Kitô là đền thờ thật của Thiên Chúa và chúng ta cử hành phụng vụ trong Người. Như vậy, chúng ta có thể cầu nguyện ở khắp nơi, từ trong rừng đến biển cả, thậm chí ở trên giường ngủ. Nhưng vì là con người, chúng ta có thân xác, chúng ta cần phải nhìn nhau, nghe nhau, cảm thấy sự có mặt của nhau. Chúng ta cần một nơi để gặp gỡ nhau. Chúng ta cần một chỗ để có thể quỳ gối, để có thể có thời gian riêng tư với Thiên Chúa hơn. Đó chính là lý do trong thế giới Kitô giáo đã có rất nhiều thánh đường được dành riêng cho việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Vậy nhà thờ hay thánh đường của người Kitô hữu có ý nghĩa gì? Nhà thờ của Kitô hữu là biểu tượng của một cộng đoàn ở một địa phương, và đó cũng là biểu tượng của nhà trên trời mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Trong nhà thờ, chúng ta tụ họp nhau để cầu nguyện chung hay riêng và cử hành các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Tuy vậy, nhà thờ vẫn không phải là những đền đài vật chất, nhưng nhà thờ cũng là nhà của Chúa, nơi Chúa Kitô hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Vậy trong nhà thờ, nơi nào chiếm vị trí ưu tiên? Nơi chiếm ưu tiên là bàn thờ, với tượng Chúa chịu nạn và nhà tạm. Kế đến là ghế chủ tọa, giảng đài, giếng rửa tội và tòa giải tội. Bàn thờ là tâm điểm của nhà thờ. Trên bàn thờ, hiến tế thập giá và sống lại của Đức Giêsu được hiện tại hóa khi cử hành thánh thể. Bàn thờ cũng là bàn mà dân Chúa được mời gọi đến để tham dự tiệc. Nhà tạm là một kho thánh thiêng được đặt nơi xứng đáng và dễ nhận thấy nhất. Nhà tạm chứa đựng bánh thánh thể, trong đó chính Chúa Giêsu hiện diện cách thật sự. Giảng đài để công bố lời Chúa, làm cho lời Chúa được nổi bật, và các bài đọc kinh thánh như là lời của Thiên Chúa được công bố cách sống động. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về năm phụng vụ của Hội Thánh, về việc cử hành ngày Chúa Nhật, cử hành phụng vụ các giờ kinh.
chúng ta cũng đã nói đến nơi chốn thích hợp và thuận tiện để cử hành phụng vụ chính là nhà thờ. Đến đây chúng ta kết thúc phần tìm hiểu tổng quát về phụng vụ và việc cử hành phụng vụ. Trong những bài tới, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về các bí tích trong hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, đấng thấu suốt mọi nỗi khổ đau của nhân trần, xin xua tan những ồn ào và lo toan ích kỷ trong lòng chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng Chúa nói, đồng thời cảm nhận được tiếng khóc nghẹn ngào của những tâm hồn đang bị chà đạp dưới bóng tối của tội lỗi và sự bất công trong thế giới hôm nay. Lạy Chúa, Ngài không bao giờ quay lưng trước tiếng kêu cứu của những kẻ thấp cổ bé họng. Xin ban cho chúng con một trái tim biết rung cảm, biết đau đớn trước nỗi đau của đồng loại, chứ không dửng dưng lạnh lùng. Xin cho phút cầu nguyện này trở thành một cuộc gặp gỡ biến đổi, thôi thúc chúng con dám sống công chính, biết bảo vệ nhân phẩm con người và can đảm dấn thân vì tình yêu thương. Để thấu cảm được nỗi phẫn nộ tột cùng của ngôn sứ Mica trong bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy mang tâm tình cầu nguyện mà nhìn vào những thảm kịch, những vết thương áp bức và bất công của xã hội hôm nay. Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông và mạng xã hội Ấn Độ đã rúng động đưa tin về những người phụ nữ bị bắt cóc, làm nhục và hành hạ dã man. Đau lòng hơn cả, nạn nhân của những thảm kịch này có cả những bé gái mới chỉ đang học cấp 2. Mới đây, một bé gái 13 tuổi tại Ấn Độ đã rơi vào bi kịch tàn khốc khi bị dụ dỗ, khống chế và đẩy vào đường dây buôn bán, bóc lột tình dục tàn nhẫn. Trong 5 ngày đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời em đã bị biến thành một địa ngục trần gian không lối thoát. Tổng cộng có tới 32 người đàn ông, những kẻ đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, dùng sức mạnh tiền bạc và sự đồng lõa để bịt đi tiếng khóc than thảm thiết của em. Bên cạnh đó còn có biết bao con người đang kiên trì, không mệt mỏi đi tìm quyền lợi và sự công bằng. Biết bao tiếng kêu than ai oán trong một xã hội mà nạn tham nhũng, hối lộ đang lan tràn khắp nơi. Đứng trước sự dữ và cái ác, ngôn sứ Mica đã viết những lời đanh thép lột trần bản chất của tội lỗi. Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác, vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện, vì nắm sẵn quyền bính trong tay. Ngôn sứ nhấn mạnh rằng, tội ác không phải là sự vô tình hay bộc phát nhất thời, mà nó xuất phát từ sự toan tính lập kế hoạch và được xây dựng thành một hệ thống hành động. Những kẻ thủ ác tin rằng quyền lực trong tay sẽ giúp chúng thoát khỏi sự trừng phạt, hoặc có thể che giấu nỗi đau của nạn nhân, và chúng tự đắc nghĩ rằng làm gì có Chúa. Cho nên, muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn ngôi nhà nào là chúng chiếm đoạt. Chúng tự cho mình quyền phán quyết trên người khác để giành phần lợi lộc ưu tiên tốt đẹp nhất về mình, bất chấp việc chà đạp lên quyền lợi và nỗi đau của đồng loại. Thế nhưng, chính Thiên Chúa là đấng luôn cúi xuống, ghé mắt thương xót và dang rộng cánh tay bao bọc những mảnh đời bị đối xử bất công, áp bức hay bóc lột. Trong Kinh Thánh, Ngài tự mặc khải Ngài không phải là một vị thần xa xôi, mà là một đấng công chính, đấng bênh vực kẻ cô thế cô thân, và nghe thấu từng tiếng kêu than nghẹn ngào của người nghèo khổ. Thái độ của Ngài không hề thờ ơ trước tội ác hay sự áp bức của những kẻ cậy quyền cậy thế. Ngược lại, trái tim đầy yêu thương của Thiên Chúa nghiêm khắc lên án các hành vi bạo tàn, đòi buộc sự hoán cải và thực thi công bằng xã hội. Ngài nhẹ nhàng nâng đỡ những tâm hồn tan nát, truyền thêm sức mạnh thiêng liêng và mở ra con đường giải thoát họ khỏi xiềng xích của sự dữ. Qua Đức Giêsu Kitô, Ngài đã bước đến tận cùng nỗi đau của những người bên lề xã hội, xoa dịu vết thương lòng,
và khẳng định phẩm giá thánh thiên của họ. Đối với người đau khổ, Thiên Chúa chính là thành lũy bảo vệ kiên cố, là nguồn ủi an và là niềm hy vọng cứu độ duy nhất. Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi biến tình yêu thương ấy thành hành động sống động giữa cuộc đời. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của anh chị em xung quanh, mà phải can đảm trở thành tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Sống đức tin hàng ngày chính là thực thi sự công bằng, tôn trọng phẩm giá của tha nhân, và cương quyết đẩy lùi những hành vi bóc lột, gian lận trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mỗi cử chỉ bác ái, mỗi sự chia sẻ chân thành của chúng ta chính là lúc chúng ta đang nối dài cánh tay yêu thương của Đức Kitô đến với tha nhân. Niềm tin vào một Thiên Chúa công bình thắp lên trong ta niềm hy vọng ngập tràn. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối rằng bóng tối của sự bất công và sự dữ không bao giờ chiến thắng được ánh sáng công lý của Thiên Chúa. Dù phải trải qua bao gian truân hay thử thách, người công chính vẫn vững tâm vì biết mình luôn được Chúa gìn giữ và đồng hành. Niềm hy vọng ấy hướng lòng chúng ta về một ngày mai tươi sáng, nơi triều đại của Thiên Chúa hiển trị với tình yêu và công lý vẹn toàn. Đó là nơi giọt nước mắt đau khổ sẽ được lau sạch và phẩm giá con người được tôn trọng mãi mãi. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng thấu suốt mọi nỗi oan khiên của con người. Xin Cha thương nhìn đến thế giới đang còn nhiều rạn vỡ, đau thương và đầy rẫy bất công. Xin cho triều đại công lý, thánh thiện và công bình của Cha mau đến, để không một đứa trẻ nào phải khóc trong sợ hãi, không một mạng sống nào bị cướp đi dưới bàn chân của thế lực tội ác. Chúng con thành kính dâng lên Cha những ước nguyện này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Sầu Bi và là đấng che chở những tâm hồn tan vỡ, cũng nhờ công nghiệp cực trọng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Các Thiên Thần, Loài Người và Kinh Thánh trong sứ điệp Thần Học của thư thứ hai của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các điểm thần học nổi bật liên quan tới Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, thư thứ hai Thánh Phêrô còn trình bày một vài mẫu điểm thần học khác về các thiên thần, loài người và kinh thánh nữa. Tác giả dùng từ các thiên thần trong một bối cảnh của sự trừng phạt. Ông viết trong chương 2 câu 4, thật vậy Thiên Chúa không dung thứ cho các thiên thần có tội, nhưng đã đẩy họ vào hố địa ngục tối tăm, giữ họ để chờ cuộc phán xét. Xa hơn, tác giả khẳng định rằng ngay cả các thiên thần tuy mạnh mẽ và quyền thế hơn cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến các bậc uy linh trước mặt Thiên Chúa. Thế mà các thầy dạy giả hiệu lại kiêu căng không sợ nói phạm đến các vị ấy. Các thiên thần nói trên là những kẻ đã phạm tội và bị Thiên Chúa đánh phạt và phải gánh chịu án phạt nặng nề. Nhưng các thiên thần đã phạm tội gì để bị Thiên Chúa phạt như thế, và họ là ai? Tác giả không đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các vấn nạn này. Sách Sáng Thế chương 6 câu 1 đến 4 có đề cập đến chuyện các con trai của Thiên Chúa thấy con gái loài người xinh đẹp thì lấy những cô họ ưng ý làm vợ. Đây là một huyền thoại của người Jordani nhằm giải thích gốc gác của các hang động to lớn trên núi mà họ gọi là nhà ở của các người khổng lồ, con cái của các con trai Thiên Chúa và các con gái loài người. Soạn giả Kinh Thánh lấy lại huyền thoại này nhưng giải thích nó trong nhãn quan thần học và coi đó như là một sự sa đọa của thế giới. Sự kiện các con trai của Thiên Chúa đi lại với con gái loài người và các cô này sinh cho họ những người con là những người khổng lồ Nephilim, những anh hùng thuở xưa, biểu tượng cho sự sa đọa ấy. Những người này cũng được gọi là các thiên thần. Bản dịch Kinh Thánh tiếng Hy Lạp 70 dịch các con trai của Thiên Chúa trong chương 6 câu 2 sách Sáng Thế là các thiên thần. Từ đó nảy sinh ra truyền thuyết liên quan tới các thiên thần sa ngã phạm tội và bị đánh phạt, như có thể nhận ra trong câu 6 thư Thánh Giuđa. Những thiên thần đã không giữ địa vị của mình, nhưng rời bỏ nơi mình ở, thì người cũng xiềng xích mà giam giữ họ đời đời trong nơi tối tăm để chờ phán xét trong ngày lớn lao. Ở đây văn bản không nói tới việc ma quỷ bị rơi từ trời xuống đất như lời Đức Kitô nói với các môn đệ được Thánh Luca ghi lại trong chương 10. Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, cứ hai người một rao giảng tin mừng. Nhóm 12 trở về hớn hở nói, thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông, Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy đã ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được các con. Tuy nhiên các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con được ghi trên trời. Trình thuật của cả hai văn bản sách Sáng Thế, chương 6 câu 1 đến câu 4, và thư Thánh Gia-cô-bê câu 6 nói đến chuyện các thiên thần có các liên hệ tính dục với phụ nữ con gái loài người và vì thế nên bị trừng phạt. Cả hình phạt cũng có các yếu tố thần thoại tương tự như các hình ảnh và từ vựng của các huyền thoại Hy Lạp Latin. Chẳng hạn như từ Tartaro ám chỉ nơi các kẻ chết bị kết án trầm luân, các hố sâu là nơi giam cầm những kẻ bị luận phạt, vân vân. Vào thời sách Sáng Thế, quan niệm Do Thái về các thiên thần phản ánh tâm thức của người thời đó. Bên cạnh Thiên Chúa và các thiên thần, tác giả thư thứ hai Thánh Phêrô cũng đề cập tới con người. Nhưng xem ra ông không có một quan điểm nhân chủng học riêng biệt về con người. Con người trong thư của ông không có các sắc thái đặc biệt. Đó là con người cụ thể, con người muôn thuở thuộc các loài được ơn cứu độ. Con người được Đức Kitô cứu thoát khỏi tội lỗi và sự giòn mỏng của nó, như viết trong chương 2 câu 1. Trong dân cũng đã từng xuất hiện những ngôn sứ giả, giữa anh chị em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu, đó là những kẻ sẽ lén lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong. Vì chối bỏ vị chúa tể đã chuộc họ về, họ sẽ mau chóng chuốc lấy họa diệt vong. Trước đó trong chương 1, sau khi khuyên nhủ tín hữu, hãy cố gắng vun trồng cuộc sống đức tin với tất cả nhiệt tình, tìm cách gia tăng đức độ, củng cố sự hiểu biết, sự tiếp độ, lòng kiên nhẫn,
đạo đức và tình bác ái huynh đệ, tác giả khẳng định rằng ai không có các đức tính ấy thì là người đuôi mù, người cận thị, kẻ ấy quên rằng mình đã được tẩy sạch các tội xưa đã phạm. Chính vì đã được tẩy rửa khỏi các tội lỗi đã phạm nên con người có một cuộc sống mới, cuộc sống của ơn thánh và được thông phần bản tính Thiên Chúa như tác giả nêu bật trong chương 1 câu 4. Nhờ vinh quang và sức mạnh ấy, Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì rất quý báu và trọng đại. Người đã hứa để nhờ đó anh em được thông phần vào bản tính Thiên Chúa sau khi đã thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian. Ơn gọi sống cuộc sống mới, sống đời con cái Chúa, được tham dự vào bản tính của Thiên Chúa, đòi buộc tín hữu trong cuộc sống thường ngày phải có cung cách suy tư hành xử mới mẻ, phù hợp với thứ luận lý của đức tin, dồi dào sự hiểu biết giáo lý và các nhân đức Kitô, đặc biệt là tình bác ái yêu thương huynh đệ. Tác giả viết trong chương 1 các câu từ 5 tới 8 như sau. Chính vì thế anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Thật vậy, nếu anh em có những đức tính ấy và có dồi dào, thì anh em sẽ không trở nên những người chẳng làm gì và chẳng làm gì được để biết Đức Giêsu Kitô Chúa.